0: намын удирдлагын үүрэг чадварын тохируултын талаар нэн шинжлэх ухаанч зүй зохистой байгуулал тогтцсийн талаар нэн бүрэн гүйцэд төгс төгөлдөр ажиллагааны хамааралтын талаар нэн өндөр бүтэмжтэй байхыг ахиулах хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын зөрг санааг сайтар туушлуулан найдваржуулж дийл хэсэг нь ирээдийн 5 жил, 15 жил цаашлбал нэн урт хугацааны нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн их талтай холбогдно. Бүгд хурлаас баталсан 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сануулгын агуулга нь маш баялаг байж, хорво сэтгэмж, жолоодох зарчим, байлдах бодлогын үзэл санаатай мөртөөм бас бодтой шаардлагатай, намын 18-р их хурлаас нааш туушлуулсаар ирсэн байлдах бодлогын байрлуулалттай мөртөөм бас шин чухал их магадлалт, шин байлдах бодлогын арга хэмжээтэй болохоор ихээхэн хүч тавихгүй бол сурч эзэмшиж дийлэхгүй юм. Сурч эзэмшиж дийлэхгүй бол бүгд хурлын зөрг санааг туушлуулахад зангилгын эзэмдэж дийлэхгүй, онин дээр нь хүчилж дийлэхгүй, бодтой газарт нь найдваржуулж чадахгүй юм. Эл чатны удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн кадр тэр хэвээр нь суралцаж, зурвас бадаг дараалан ойлгож, бүхэл цогцоос нь эзэмссэн өрдөлдөөр голдлого ба шинийг үүдсэн зүйлийг товойлгон сайтар ойлгож, онлыг боттойтой уйлдуулах шилдэг суралцах суртлыг бадруулж, одоохны байдалд суурилан алсхэтийг бодол хийлж, алсын идэвхийжил, санаачилгад чанар, бүтээлч чанараан чангаруулах хэрэгтэй. Дээд зэргийн кадр Марксийн үзлийн улс төрчин болох хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадр улс төрийн талаар мэрэгэн болох хэрэгтэй гэж би олонтоо ярьж өнгөрсөн билээ. Төрөөхөн төв хорооны улс төрийн төвчөний арчлалын амьдралын хурал дээр би энэ асуудлыг бас товойлгон ярьсан юм. Ажихуйн ажил юрээс хийсбэр тусгаардмал биш, харин бодтой холбоотой байдаг. Эл чатны удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн кадр эрхэвшид дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх тал болон дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хувьсалтад суурилж, улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэн, улс гүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөж, их хөгжилтийн шатыг эзэмдэх, их хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах, их хөгжилтийн байршлыг байгуулах улс төрийн чадвар, байлдах бодлогын харц, тусгай мэрэгжлийн төвшнэн тасралтгүй дээшлүүлж, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн чадамгаагаар ажиллаж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг сайтар туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай намын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэл байгуулалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Манай нам 10 хэдэн дүншүүр хүн амтай дорн дэхний том улсыг удирдан нийгэм журмын одоохийчлэлтийг биелүүлэхэд эрхвш үннээс зүвийг эрх тогтун байлгахын зэрэгд урагшлуулах хамжилтуулан ахиулахыг баримталж бараал хийлэлт чанартай бодол хийлэл бүх талын чанартай төсөвлөл байлдах бодлогын чанартай байрлуулалт бүхэл цогцын чанартай ахиулалтыг чангадгаж хөгжилтийн яс чанар, бүтц, хэвч, хурдц, үр ашиг, амар төвшнийг нэгдэхийг бэлүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын одоохийчлэлтийг бүх талаар бүтээн байгуулахад нэг газар орон, нэг үндэснийг ч орхигдуулж болохгүй. Үүний хамт манай улсын Орон бүсийн зөрөө их хөгжилд тэнцвэргүй байдаг болохоор одоохийчлэлтийн акцийг жигд алхамтай байлгах боломжгүй юм. Нөхцөлтэй газар орныхны одоохийчлэлтийг урьдаар биелүүлж, бусад газар орныг дамжин дайчилж одоохийчлэлтийг биелүүлэхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Жилийн эцэс болох гэж байна. Орон нутгийн нам засгийн удирдах катер хижгийг сэргийлэх, хангалгыг батлах, ардын амьдралыг батлах, амар төвшнийг батлах, тогтун байдлыг батлах талаар илүүхэн анхаарч, илүүхэн сэтгэл тавьж, аюул төгшүүрийг арилгах ажлыг эртхэн атгаж, нарилэг атгаж, бодтой атгаж, Амар тогтун эй найрамдуу нийгмийн орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. Хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах ажлыг цөхөршгүй сайтар атгаж, эл зүйлийн сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг бүх талаар нарилэг найдваржуулж, тархай бутархай үүссэн өвчний жишээг өтөр төргөн бөгөөд бүтэмжтэй хамааран эзэмдэх хэрэгтэй. Эл зүйлийн нийгмийн зөрчлийг бүх талаар дараалан байцааж, задлалд хийж судлан магадлахаан чангадгаж, эл зүйлийн далд аюул төгшүүрийн хүчин зүйлийг эзэмдэж, санаачилгаасаан сэргийлэн арилгах хэрэгтэй. Цагаан сарын хугацаанд их энергийн сурвалж болон эд бодсын хангалгын баталгаа, зам харилцааны амар төвшин зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Нийгмийн амар төвшний сэргийлэн эзэмдэх системийг төгөлдржүүлж, ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг хөнөөсөн хуулиас зөрчиж ял хийсэн үйл ажиллагаад чанга цохилд өгч, нийгмийн амар тогтууныг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Барилгын зоос болон хөссөн ажилчны цалинг өртөж удаашруулж байх зэрэг хамтлагийн чанартай хэрэг явдлыг амархан үүсгэх асуудлыг цаг тухайд нь арилгах хэрэгтэй. Нөхөр Дэн Шопингийн 1992 онд ярьсан нэг бадаг үг над үргэлж бодогддог. Улс байгуулагдсанаас аваад 100 жилийн цагийг хэрэгсэн манай улсаан дунд зэргийн хөгжсөн улс болгон бүтээн байгуулчвал амаргүй хэрэгээ. Одоогоос дараа зууны дундч үе хүртлэх хугацаа бол маш чухал цаг үе мөн. Бид шаргуу хатуужилтай ажиллах хэрэгтэй. Манай үүрэг хүнд хариуцлах их шүү. Одоо үүрэг бид бүхний бие дээр тавигдж, хариуцлага бид бүхний мөрөн дээр хүрч ирлээ. Бид бүгдээр заавал хүнд үүргийг зоригтой дааж, хүнд хариуцлагыг зоригтой үүргэлж, ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үнэнхүү атхан буттойгоор хийж, шаргуу хатуужилтай ажиллан, намдаан үл ослодох, ард түмэндээ үл ослодох, түүхэнд үл ослодох амжилт бүтэмж гаргахаар чармайх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өвтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Бодсон боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгцсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжэхэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсныг боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

намын улс төрийн байгуултыг баримталж, намын бүлгэмдэл нэгдлийг ямагт батлах хэрэгтэй. 2021 оны 11-р сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Намын бүлгэмдэл нэгдлийг батлах бол намын амь нас мөн. Бас ч манай намын 100 жилийн том нам болж 900-ны агуу үйлсийг бүтээж чадсны зангилга мөн. 100 жилийн турш манай нам ямагт намын улс төрийн байгуултыг чухалчилж, өргөн олон намын гишүүн кадрын улс төрийн ухамсараа чангатгаж, улс төрийн чиглэлээр батдахын улс төрийн зогсолтоон бат баримталж, намын улс төрийн шугамыг эрс туушлуулан хэрэгжүүлэхийг сурган хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодж, бүх намын ямагт нэгдэлтэй үзэл санаа, эрс бат зориг санаа, зохицонгүй үйл ажиллагаа хүчрхэг их дайчин хүчинтэй байхыг ахиулсан юм. Намын түүхээс үзвэл манай нам боловсронгуй бус байснаасаа эрс бат боловсронгуй болж, хүчин мөхс байснаасаа бат чанга хүчин төгөлдөр болж үсэн бойдсан явцыг өнгөрүүлжээ. Зүнийгийн хуралдаанаас өмнө манай нам хараахан боловсронгуй болоогүй байж, ялангуяа нэгэн боловсронгуй намын төв хороог бүрэлдүүлээгүй, бүх намын бүлгэмдэл нэгдлийг бүрэлдүүлээгүй байжээ. Энэ бол нам болон ард түмний ажил үйлс хувьсгалын эхний үед удаа дараалан нугарал бүдрэлд учирж, цаашилбал ялагдах аюулд тулгарч байсны чухал шалтгаан мөн. Зүнийгийн хуралдаанаас нөхөр Мао Зэ Дүнгээр гол төлөөлөгчөн болгосон Марксийн үзлийн зөв шугамын намын төв хороон дэх удирдах байр суурийг эхлэн тогтоож, нөхөр Мао Зэ Дүнгээр голлуулсан намын 1-р үеийн төв хорооны удирдах хамтыг эхлэн бүрэлдүүлж, түүнээс хойш нам сая ялалтаас ялалт зүг тасралтгүй урагшилж чадсан юм. Намын бүлгэмдэл нэгдэл бол нам ба ард түмний ирээдүй ба хувь заяад холбогдох явдал мөн. Бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний үндсэн ашиг тус мөн. Ямар ба цаг үе, ямар ба байдлын доорч гэсэн хааш яаш хандаж болохгүй, гуйвалзаж болохгүй гэдгийг түүх ба бодот байдал цөм гэрчилж байна. Манай энхүү дэлхий дээрх хамгийн том төрийн нам ба хүн амар хамгийн олон улсыг сайтар засахад эрхэвш намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан намын төв хорооны эрх сүрийг хамгаалж, намын ямагт бүх талыг ерөнхийлэн эзэмдэх эл талыг зохицуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш бид нэг үе

0: би намын удирдлагыг найдваржуулахдаа сулруулж, хийсвэржүүлж, ерөмдөгжүүлж, зах хөвөөдүүлж байсан асуудалд чиглүүлэн намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадахыг бүх намын хамтын улс төрийн хариуцлага болгож, намын удирдах байгууллын системийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн бүх намыг үзэл санааны талаар нэн нэгдэлтэй, улс төрийн талаар нэн бүлгэмдэлтэй, үйл ажиллагааны талаар нэн алхам нэгтэй болгожээ. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадахын чухал чанарыг онцгойлон чухалчилсан нь бүх намаараа эрс говьшгүйгээр намын төв хороотой нэгдэлтэй байж, намын төгийн доор хатан бат болд төмөр болж бүлгэмдэн алхаа нэгтэй урагшлахыг шаардсан явдал юм. Намын бүлгэмдэл нэгдлийг баталхад бүх намаараа эрхэвш намдаан үнэн чудраг байхыг шаарддаг. Намдаан үнэн чудраг байх бол эв хамтчуудын эрхэвш бүрэлдүүлэх хэрэгтэй улс төрийн зан чанар мөн. Жинхэнэ үнэн чудраг нөхцөлгүй үнэн чудраг байх явдал юм. Үүнд дутуу дарган хийж арга башир хэрэглэн ар хойгоор үйлдэж болохгүй. Бүх намын нөхөд ялангуяа удирдах кадр ямагт улс төрийн зогсолт, улс төрийн чиглэл, улс төрийн зарчим, улс төрийн зам дээр намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, нам ба ард түмэндээ үнэн чудраг, намын хүслэн итгэл зоригт үнэн чудраг, намын тулгар зорилт үүрэг хариуцлагад үнэн чудраг, намын зохион байгуулалтад үнэн чудраг, намын онол ба шугам чиглэлд төрийн бодлогод үнэн чудраг байхыг үнэнхүү биелүүлж, намын улс төрийн сахилга бат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга сахиж, намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах үзэл санааны ухамсар, улс төрийн ухамсар, үйл ажиллагааны ухамсараа тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Намдаан үнэн чудраг байх нь боттой бөгөөд үйлдэлгийн хим, хий хоосон урай биш. Аман дээрэн оврон илтгээдэл зогсож болохгүй. Харин түүнийг намын төв хорооны нэгдэлтэй бодлого байрлуулалтыг туушлуулах үйл ажиллагаан дээрэн илрүүлж, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх, тухайлсан ажиллаан сайтар хийх бодот үр бүтэмж дээрэн илрүүлж, өдөр тутмын үг яриа үйл ажиллагаа дээрэн илрүүлж, намын төв хорооны санаачилсан зүйлийг эрс цуурайтан дагах, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг эрс хэрэгжүүлэх, намын төв хорооны цаазалсан зүйлийг яасан ч үл хийхийг ухамсараасан биелүүлж, нөхцөл дурдахгүй, зохицуулан хувируулахгүй, эгнээнээсээ хаягдахгүй, замаасаа хэлбийж гарахгүй байж, бүх намаараа дугар бол дуу нэгтэй, доктор бол хүч нэгтэй байж, сэтгэлээ нэгтгэж хүчээ хамтдахыг батлах хэрэгтэй. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Такалама каны эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нүд алдам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилэн.
3: Үжэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуул амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд ботсон олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд ботсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийтний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар дунд тусын жохолчтын нийгэмлэгийн гишүүн Хөби Мужин жохолчтын нийгэмлэгийн төргүүлэгч Лүүчэн Дүнгийн бичсэн Журж дуусахын аргагүй хөргөх бүтээлийн сүүлчийн хэсгийг Ордсын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонорт хүргэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно уу.
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Маргааш гайхамшиг харуулна гэсэн амлалт маань чагтаан биелэгдсэнгүй. Хоёр дахь өдрийн журх явч мөн л өчигдрийн шигэн бэрх явагдаж байла. Журх явч жангалгадан оржээ. Багш гараан уугаагаад нүдэн анин миний бүх юмыг бэлхэн болгохыг хүлээж суув. Чарайн байдлын үжвэл дүлгэн тогтоохон хിവэрэн гаднаас үлээсэн жүлэн салхинд багшин гэжиг өл мэдэг чичирхилэн нүүрсэн нундгийн багварыг нээхэд нарийнхан хар нүүрсэн нундаг ил гарав. Шоочин үнэстэй адилхан хар нундагт их сонирхол төрж тэмтэрж үжих гэж гараан сунгаасанд би багуунаас нь татаж жогсов. Дараа нь үсэн биерээ авч гаргаад баруун гар талд нь том домд жижиг гэж дараалуулан тавьж өгөв. Эдгээр үсэн биерийг чөм онцгой аргаар янжилж өнгөрсөн юм. Биерийн нэмүүн жүүлэн үжүүрийг наалтын дотор хагас чаг дэвтээж, солонгон үснийг бүрийн наалттай гүйчит хүрэлчүүлснээ дараа авч гаргаад хуурай сүүдэр газар аажмаар хатаан. Ингэвэл үсэн биерийн үжүүрэн төгөлдөр хатуу болно. Дараа нь биерийн үжүүрээ чимхлэн жөөлрүүлж, хайчилж жасаад, нүүрсэн нундаг наалдахгүйч болгоно. Их баг үсэн биерүүдийн харуужүүрээ гадашхандуулан ширээн дээр ингэрүүлэн тавиад, багшийн авч хэрэглэхэд бэлэн болголоо. Альва бүхнийг тэг таг болгосонд багши журж эхлэв. Багши удаа болгон нүднээс нь эхэлж журдаг гуримтай. Нүд бол хүрэг жургийн сүг сүнс мөн. Сүгсүн сийн амлуулчвал журж байгаа хүрэгчийн бүтгэд ойртсон хэрэг гэж багш надад хэлж өгсөн билээ. Гэтэл энэ өдөр 1944 оны хаврын нэгэн өдөр багш нуурэг жургийг харж жаахан дүтгэлж авснаа жижиг биерт нүүрсэн нундаг наалдуулж аваад хамар дээр нь хүргэв. Би багшийн гарыг ихэд сонирхон харлаа. Бири чаасан дээр хүргэмэгчил багшийн баруун гар эргэлжиж удааширсангүй. Хамрын сүүдрийг аажмаар түрхэж гаргаад дараа нь гүн өнгөтэй хамрын нүхийг түрхэж гаргав. Багши нүүрсэн нундагаар анхдагч хар шугамыг түрхэж гаргах нь яг л уудам талд нэг жирэг хаврын салхи үлээж байгаа шиг. Тэр салхи ааж ухнаар талаар нийдэмүлийн өнгөрөхөд чав чагаан чаасан дээр хар өнгийн жураас дүүрэн болно. Энэ үед хүнээ дүр тодорж хавар хурч ирэх болно. Өнгөрсөнд багши наймын жүсмийн хөргий журхад их төлөв нэг өдрийн чаг хэрэгсдэг. Гэтэл өнөөдөр миний шоочинд орхиж хэлсэн тэр гайхамшиг илэрч өгсөнгүй. Нэг өдрийн нөхчөөгөөд багши хамар амийн л журж гаргажээ. Жорж гаргасан нь эдийхэн гэдэгч хар чагаан саарал гурван өнгийн хавсарган тэр чивэрхэн босоо хамар болоод баахан жормог гэмээр уруулын үжигдэж баригдам журсан нь дэрэгдэн байсан нахч ээжийн гайхан шалдуулж нээрэн адил, нээрэн адил гэж дуу алдуулжээ. Шоочин бол нүдэн бүлтийлгэн тэр хамар амийг чортол ширтэж сурмуус нь жогсолгүй жавчил хэлж байла. Нар жаргахын үеэр багши энгийн ёсоор журхан жогсов. Би торгон чаасаар нөгөө нуурга жургийн чаасыг бүтээгээд дөрвөн хөвөөг нь даруул тохоогоор хичээмжтэйхэн дарж тавиад шоочин болон нахч ээжэд нь доорох чаасанд битгий гар хүр гэж жахав. Багш гурав дахь өдөрт нүүр, чих болон үс гэжгэнэ журж гаргажээ. Дөрөв дэх өдөр болоод сая хүргийн сүг сүнэс болох нүдийн журх болов. Удаан нь аргагүй журх явч бүрий болтол үргэлж илв. Нэг нүдийн журж дуусгаад багш чааш журж дийлхгүй болжээ. Хоосон үлдсэн нэг нүднэ жайн ерооргүй нүх мэтэр онч эв хавгүй харагдана. Багшийн баруун гарын араар хөлс чахарж байхыг би харав. Би ч бас дөрвөн өдөр гурван сүнэг гүйсэн мэт ядархын туйл болов. Ийм хэчүү жураг журах явч гэж ерөөс гарч өнгөрөөгүй л дээ. Би тэрх хуучин гэрэл жураг дээрх орж алуу бөгөөд бодонгүй нүүр чарайг дахин давтан ажиглж, дараа нь багшийн журсан чог сүлдтэй тод томруун чарайг хараад ингэж журна гэхч нээрэн хэлвар бишээ гэж бодов. Маргааш өглөө сүүл хураана гэж багш тамир тэнхээгүй сулхан дуурав. Би мөн журшил ёсоор нэг нүд дутуу байгаа хүргийг торгон чаасаар бүтээн даруул тохоогоор дарж тавиад жургийн битгий хөдөлгөө гэж шоочин болон нахч ээждэн жахав. Бид хоёул жээлэр явж байтал багшийн бэйгэнт нухасгийн эсэл ойч халджээ. Би багшийг түшиж аваад, «Багшаа, та ядарчихжээ» гэв. Тав дахь өдрийн өглөө бид шоочингийнд эрт гэгч хүрчээ. Өглөөгийн алтан шаргал нарны гэрлээс балын үнэр ханхлах шиг юм. Нахч ээж нь чай чүй гээд яарж гарав. Би мөн л журшил ёсоор бэлтгэл хийхээр болов. Би торгон чаасыг ярмагчаа «Ая!» гэж дуу алдсанд даруул тохооч гажруунжээ. Торгон чаасны доор юу ч алах. Хуучин ширээний гадаргаас хүйтэн гэрэл датна. Багш миний сочин бахирхийг сонсоод босчиж өгсөн хөмсгөн жангидаж, хоосон ширээг айж бальдсан маягтай харж байв. Ширээний дээгүүр доогуур би мухтал ирсэн боловч жургийн бараатаас. Би уйлан чирайлан багшаа харавал багш гэр дотор эн тэрийг хийж явсан нахч ээжийн дуудаж жогсоогоод жургий харсан уу гэж асуув. Нахч ээж нь «Хараагүй л дээ, та нар явснаа дараахан би ч гэртэ харсан. Би явхаасаа өмнө бас ширээн жүгнүүд хайж авсан юм. Та нар явх үедээ адилхан чагаан чаасаар бүтээж байсан» гэв. Тэгээд яруу сандруугаар гэр дотор нийдэм ирж үжээд «Байхгүй нэ, хаач байхгүй, хачин юм да, хулгай орсон гэж үү? Гэтэл хулгайч өөр юмыг хулгайлахгүй, хүрэг жургийг хулгайлаад юу хийхий

худалдах юмч биш гэж арга баран хэлв. Багш нахч ээжд нь шоочингийн дуудаад ир гэж жахлаа. Нахч ээж нь хүрээн гаднаас шоочингийн дагуулж иржээ. Шоочин хоёр гараан унжилган багш зүг гомрохсон чарайлан харна. Багш түүнээ гараас жөөлхөн чангах гэсэнд шоочин гараан татаж авах тул багш түүнээ толгойг аяархан илээд «Чи тэр жургийг харав уу?» гэж асуужээ. Бүхэлсэнд тэрэл ганчаар гэрт байсан юм. Шоочин толгоогоо сажсан дээр сажив. Хажууд нь жогсож байсан нахч ээж нь шоочингийн шавхтал татаж аваачв. Хүчтэйхэн татсан нь мэдэгдэж байла. Шоочин нахч ээжтэй нь татагдаж чирэгдээд нүдэнд нь нулмас мэлмэлжиж, чарайн чинэр нь шүдэн яралжж байла. Нахч ээж нь «Чи хөдлөгсөн үгүй юу? Үнэн хэл. Төрөө хоёр өдөр чи эхийнхэн гэрэл жургээ шатааж хайсан. Одоо чи бас эхийнхэн хүргийг хаа оруулчихв? Чи хэлээ, хурдан хэлээч дээ» гэж ойрлов. Нахч ээж нь шахамдуулах тутам шоочин улам жирүүдлэн. Тэр нулмас аав нгаалгүй дэсч толгой гэдийн нахч ээжийнхэн үгэнд хариу өгөхгүй байв. Нахч ээж нь дээлдэн багтамгүй ууралж, «Та нар үжээ, ихтэйган эгэл адил жирүүд амтан шүү. Бодсноо жүвлгээд шийдвэл бучна гэхч гонжин жог» гэлээ. Багш урагш очиж нахч ээжийнхэн хилэнт гарыг датаж жайлуулаад, «Би аргалж үжий» гэлээ. Багш шоочингийн улайсан гарыг жөөлхөн илвээд, «Чамд буруугүй. Энэ учир чамтай хамаагүй, битгий ээ» гэж тохруулан хилээд бас толгойн жөөлхөн давшжээ. Шоочин багшжүүг аймхай харж аваад бас тэндээн гараан унжилган жогсож дуу шуугүй болов. Багш гараан дохиж аваад сандил дээр сууж дээр дээр амсгадаж байла. Би ээж багшаан харан яахан олохгүй болов. Нахч ээж нь гажир дэвслэн «Одоо яадаг вэлээ? Одоо яадаг вэлээ?» гэхэд багш «Би дахиж журья» гэж тайвуухан хэлв. Хөргий дахиж журах шийдэн шоочингийн нахч ээжийг тайвшируулсан боловч намайг санаашралд оруулав. Багш ийм шийд гаргана гэдэг бол ерөн хэрэг биш. Шав орсон нэг жилийн хугацаанд ийм учир юр гараагүй. Багш бол дахиж журахыг хамгаас илүү чээрэлдэг юм. Дахиж журах бол өөрийгөө үгис гэж байгаа хэрэг гэж тэр хэлж өнгөрсөн билээ. Санснаас гараагүй. Дахиж журсан явч нь нэг удаанай гамшигт дайрагдсан хэрэг болжээ. Миний багш Ян Бофэн баримталсан үжилтэн дэвчин гэдэг бол тийм хэлбэр хэрэг биш. Өдрийн ажил дуусгал болгонд багш яг л үжүүр төгсгөлгүй холын гүйлтэд яваад ирсэн шиг ядарч туйлдсан байдал илхэн. Тэр байнга ус ухаанч мартаж, хоол будаандач дуршилгүй ааг жалгаж байгаа шиг идэж оркгүй болно. Бучих жамдаан энгийн үеийнхээс хол аажим явах болжээ. Сүн харангуй болоход жээл гудамжаар хүн чон, хаяа хажуугаар дахин өнгөрөх дугуйн хонхон дуундаж сочиж, хэдэн минут амарж аваад сая үргэлжилэн жаман хөөдөг. Би тамир тэнхээгүй хөлийн чимээгээр нь багш хоёр хөлөөн баргал чирч яваа гэдгийг ухаарч мэдв. Би дэсгэлгүй багшаа, эсвэл бид журхан болчихъя гэвэл болохгүй гэжээ. Багшийн тэгж эрс тас хариулахыг сонсоод мөрөндөх үүрэг уламж хүндрэх шүү боллоо. Би журж дуусаагүй хөргийн хавчуулсан том гэгч жургийн хавчуурт гавтас үүрч явна. Жорог нуураглах нимгэхэн чаасан дээр журж дуусаагүй хөрг байгаа болохоор тэр нь надад шуумал хөрг шиг хүнд санагдан нэгэнтэй журж дуусгасан ам хамрынх нь хүнд чинь мэдэгдэх шүү болох юм. Би багшийн итгэл жоргийг биелүүлэхээр чармайхын жиргэд бас журмал хөргийн дахиж гээгдэхээс сэргийлэх хэрэгтэй билээ. Иймээс би өдөр бүр жургийн хавчуурт хавтасыг үүрч хавчраад орой харах үед журж дуусаагүй хөргийг дотор нь хийж аваач нь. Ингэж авч явахын болгонд шоочин чүм тэрхэ журж дуусаагүй хөргийг ихэд төв хичээнгүйгээр нүд алдалгүй харахын жиргэд «Чи юунд авч явдаг юм? Орой би харж өгч бай да. Лав дахиж гээггүй юм а» гин. Би чээжиндэх үгэн түүнд

дөрвөлжнөр хүрээлэгдсэн шиг байж алгуураажмаар өнгөрсөн юм. Шочингийн ээжийн жалуугийн үеийн журмал хөргийг Жорж дуусгах шахлаа. Хамгийн сүүлийн нэгнүдийн Жорж дуусгаад үс гэжгийн жаалжуул жасаж жалуул болчих боллоо. Тэр их чаг мүч бүрий болохоос өмнө хурч ирсэн билээ. Багш сандал дээр хөл гараанжийн сулдан суучээ. Түүнээ чарайн хужиж ханчийн хөлсөнд дэвтээд дүүдэг гэжгэн магна уруун буусан байв. Түүнээ мөр далийн би аяархан чохилж өгнө. Багш нүдэн анийн юу ч хэлээгүй. Шочин нах чээжтэйгэн ширээнэ дэргэд жиргэчин жогсож. Тэд багш бид хоёрын хажууд нь байгаа гэж мартчихжээ. Тэд хоёулын бүх анхаарал татагдан үндсэндээ Жорж дуусгасан хөргийг нам гүм харж байла. Хэл билүүдэх дуртай нахч ээжин ч таг дугаа болж тэр хөргийг ширтсээр байла. Түүний нүүр дээр өл мэдэг ичин гүрэх байдал гарсныг би харав. Шочин хэсэг харж байгаад гент ширээгэлгэдэн дуу тавин үйлв. Нулмасан журмал хөргийг норгочхоос айж би жургийг түргээхэн дотогшоон татаж, шоочингийн бомболжж байгаа толгойноос чадхын хирээр жайдуулав. Нахч ээжийнхэн хэлэхээр 3 жил гарын дурш шоочин ерөөс уйлж үжээгүй. Аль нэг өдрийн үүр чах үед түүнээ нүдэн нээх агшинд ээж нь хажууд нь буцаж ирнэ гэж баттай бодсоор ирсэн гэнэ. Эдүгээ ээж нь ийм хэлвэрээр түүнээ өмнө илэрхэд хүсэн хүлээсэн тэр үүрингээ үүрд хүрч ирэхгүй болсныг ухаж мэдсэн байж мэднэ. Түүнээ чөхрөл болон жавлан нь чаг мүчийг сүнийн харангуй жүг хүчтэй гэгч түлхэж оруулжээ. Гаслан гангансан уйлах дуун өнг өтгөн нүүрсэн нундаг шигээр дэн асаасангүй гэрийг пад харангүй болгов. Түүнээ уйлахыг хоригэлсэн хүн алга. Ганч үг дугарсан хүн чалга. Сүн орой түргээхэн ирээд буй бүхий хүнийг бушуухан жалгах болоосай. Шочингийн уйлах дуу аажмаар намдаж, горхын урсгалын аажимтай болохоор багш сая босч жогсон шоочингийг элгэндэн тэврэн, нялх хүүхдийг унтуулах гэж байгаа шигээр нурууг нь дэвшиж байв. Багшийн тохнуулалаар шоочингийн уйлах дуу идэгдгээр намдаж, тэр тайвширж ирв. Сүнийн бүрэнгүй үжимж устай адилаар аяархан жадрах шиг надад санагдав. Би мөн л жургийн хавчуурт хавтсан үүрэн жургийн газартаа бучиж ирв. Энэ хэдэн өдөр би гэртэн хараагүй. Жургийн газартаа журмал хөргий сахив. Жургийн хавчуурт хавтсан би лангуй дээр тавив. Лангуйн доторх ханан дээр хэдэн журмал хөрг нааж, дотор нь 7-8-тай тунгалаг нүд чагаахан шүдтэй жаал охино баярлан инээсэн журмал хөргвээ. Багш дотор өрөөнд унтаж би лангуйн дэргэд унтана. Унтахаасаа өмнө би жургийн хавчуурт хавтсан эцсийн нэг удаа харж аваад сая дааж ядсан нүдэн анив. Сүнийн харангуй яг л урасч байгаа нүүрсэн нундаг шиг юм. Харангуйд хөвтсөн миний чихэнд нарийн тоос шиг нүүрсэн нундагын шир шир гэсээр урсах дуу сонсдох шүү болно. Үе олон нүүрсэн нундагууд түлхэлчийн шахалдаж, далайч ихтэй бөгөөд нэгтрэм бөөмнөрсөн хар өнгийн хүчин болж хувраад, альва бүхний жөөлхөн бөгөөд нүд нүүргүй жалгиж оруулжээ. Хэдий унтсныг бүүмэд би гинт сэрчхв. Харангуй думдуур шир шар гих дуун дуулдах шүү болов. Нойр доороон сэргэчхлээ. Чих тавин сонсвол өнөөх тос гулгах шиг анир дуулдахтай гүйтэй. Би орносон босч лангуин дэргэд мрааж хүрээд үживэл жургийн хавчуурт хавтас алга болчихжээ. Сочихдоон нуруунаас хүйтэн хөлс асгарав. Би дотор өрөөнөө үүдэнд тэмтрэн хүрээд багшаа, багшаа гэж сэмхэн дугуурсанд хариу алга. Багшээ дэндүү ядарсан байх. Би арга бус түүнийг үймүлхэн болж нөгөө шир шар гэх дуу гарч байгаа жүхтэй явв. Тэр дуу чимээ гэрийн гаднаас дуулдаж байгаа шиг юм. Гэрийн хаалга түгжээсгүй. Би хаалгыг аяархан түлхэж гадагшхуул тавьбал яг л иролгүй гүн хөвт унсан шүү санагдлаа. Би гадагшаан дэглэн доголон алхан гарахад орон ус босч жургийн газар тэр доороон миний ард холдон хочирлоо. Сарнай чигэн гэрэлд нэг хүн тэнд бодлогоширн жогсож байгаа нь бүр төөр харагдана.
비비

Энжэрг оруулах санаатай гуяа нэг чимхэж авв. Тэр хүнийг бүс очоё гэж тэндэн жогслоо. Би харангуйд далдалан амсгаагаан даран тэр хүнийг нүд салгалгүй ажиглав. Сөнө гэдэг бол тоо томшгүй хар дөрүүлжнээр бүрэлдсэн ертөнч мөн бөгөөд тэр дөрүүлжин болгонд нь чөтгөр шулам нуугдаж байгаа шиг санагдав. Би нэгмсэн ахтыж түргээхэн харьхиг бодов. Чадах хүн ичистэй дөнгөж хөдлөлтэй болж гал асаагаад юу нэгийг шатааж байв. Тэр хэд асаагаад сая галаа ночоож дийлжээ. Шатсан үнэр надад доороо үнэртв. Гал улмаас улам ихэсч галын гэрэлд харагдах гажирч улам их болов. Би гэрлийг даган дээш харсаар байж гажир дээр лаггин сув. Тэр хүн бол харин багш мөн байжээ. Тэр агшинд тарих минь чарчсан шиг санагдлаа. Жургийн газартаа яаж харснаа мэдсэнгүй. Би нүдэн анан хөвтгэд хөнгөөхөн алхах чимээ холоос ойртон сонстон. Багш хаалгыг хааж түгжээд миний хажуугаар өнгөрөн лангуин дэргэд төр жогсож аваад дотор өрөөнд оржээ. Тэгээд л бүх жийл намжин болов. Би нойрхолжлаа. Нулмас жохноос ааж ухан бөмбөрч, үүр чайхыг хүлээх явчанд нулмасны орон болон хатжээ. Хөрөг жорох учир энд хүрээд дуусав. Багши шоочингийн ээжийн хөргийг жорхаан нэг мүсэн болов. Багш бид хоёрын хинэнч тэрх хүргийн тухай дахиж ярсангүй. Жилийн дараах нэгэн өдөр би жоргийн газартаан багшаан хүлээж байлаа. Нэг өдөр, хоёр өдөр, нэг сар, хоёр сар хүлээсэн боловч багшийн бараалга, багш Ян Бофон дахиж харагдаагүй. Би санаа мохгүй. Хотыг дуустал ирсэн боловч бараа тас байлаа. Юу болсныг надад хэлж өгөх хүн байхгүй. Би ааван гойж байгаад тэр их жижиг жургийн газрыг худалдан авч багшийн жааж амжсангүй ур мэргэшлийг үргэлжилэн сурч аажимдан энэ хотдоо нэртэй нүүрсэн жургийн жураач болжээ. Би жураг журахын жиргэд багшаан хүлээж суй гэж санс юм. Шоочингийн ээжийн хүлээж байсантай адилаар аль нэгэн өдөр багш минь бас гэнэт хүрээд ирнэ. Тэгвэл миний нүүрсэн жургийг хараад багш лав бахархан омогших болно. Би ээлжүүлийн мэрэгжлийн хүчирсэдвийг хэрхэн шийдвэрлж хүнд мартагдашгүй хүрэг жураг журж гаргаснаа урсгаж гарандаа гэж санаж байла. Бас нэг жил өнгөрсөнд алс тэртех Погийн дуун Эчист хотын гаднаас тодхон сонсдох болжээ. 1951 оны нэгэн өдөр нэгэн жалуу хүүхэн миний жургийн газар орж ирэв. Түүнээ жалуу чарай хүнд нүсэр, гансрал дүүрэн харагдана. Тэр ханан дээрх жургийг наривчлан харснаа намайг ажиглан би танаар нэг хүрэг журуулах гэсэн юм гэв. Энэ хүүхэн надад ямар танимаар танимаар санагдав гэж. Би болно гэрэл жургийн өгөөч гэхэд тэр толгоогоо сажаад гэрэл жураг байна гэхдээ миний гарт байхгүй гэв. Би түүний жүг инээмсэглэн гэрэл жураг байхгүй бол Жорж дийлэхгүй шүү гэвэл тэр та лав Жорж чадна гэж баттайхан хилээд тех мөртөн ганч таал журж чадна гэв. Би түүнээ жүг гайхан харсаар яагаад гэж асуув. Тэрээ та журж өнгөрсөн учраас гэж нуттай хэлээд гансарнгүй харчаар намайг жоригжуулав. Би нэнч ухаа хөлийн олохгүй болжээ. Би бол шоочин гэж тэр хэллээ. Би доороо мэдчихлээ. Ерөн хааныг уулжж өнгөрсөн шиг санагдаад байсан юм. Тэр ингэж нэрэн хэлэхэд дотор минь тов гэд явчихлаа. Хэдэн жилийн өмнөх харилцаа охорхон боловч надад үндийн дуртгал үлдээсэн юм. Шоочинтай уулжаад тэрөө эсвэл тухайн жилд хүрэг журж байсан багшаан бодоод тэрөө чэжинд минь халуун урсгал оргилох шүү боллоо. Би барьсан тавьснаа алдан чай ус гэж бужигнан түүнийг халуунарж очлов. Тэгээд ээжийн ирж олсон уу гэж хичээмжтэйхэн асуув. Шоочин сууснаа дараа эмгэнэл жовнолон чирмэн дарж надад
Хандан чөлөөлөгдснээ дараа би ээжийн ирж сургалсаар байв. Тэр намайг лав хайхгүй, лав ямар нэгэн шалтгаанаас болж гэртэн харж чадгүй байна гэж би хатуу бодож явсан. Нах чаавийн тухайн жилд түүний ирж явсантай адилаар би олон газраар ирж явлаа. Сураг чимээ таг байсан ч би нах чээж тэдэн шиг гор тасарч чөхөрсөнгүй. Би жүг чиггүй эрин ирсээр байлаа. Ингэж жилийн жил ирсээр гэдэн намар болжээ. Нэгэн өдөр нах чаав минь гинтээ сургууль дээр ирээд намайг хичээлийн гэрээс дуудаж гаргалаа. Тэр хөлс баагулан амсгадаж ихэл хачин чараалсан харагдана. Ямар учир болсныг ч хэлээгүй. Дугын ардаа намайг суулгаад дахиулахад чихэнд салих сэрчгэнэж байсан. Бид Шанси, Хэбэй, Шандун, Хэнанай үрэгдсэн баатарчуудын бонхны газрын үүдэн дээр жогсож, нах чаав дугуйгаан ч онцлсонгүйгээр намайг дагуулан дотогшоонгүй лээ. Үрэгдсэн баатарчуудын бонхны газар саяхан байгуулагдаад, маш олон байгуулгынх нь ажилтдаан жохон байгуулж, бонхныг тойрон үжиж, хүндэтгэл дэвшүүлж байлаа. Энэ өдөр нах чаавын байгуулгын ээлж болсон ажээ. Би нах чаавд хөтлөгдөн тантар мөнтөргүйн үрэгдсэн баатарчуудын дурсгалын танхимд хүрчээ. Бид нэгэн шаралж бодонгүйрсэн хамтын сүудрийн өмнө хүрч жогсов. Нах чаавын чичирхэлж байгаа нь надад мэдэгдэж байла. Хамтын сүудэр дээр инээмсэнгүй чараалсан хоёр хос эрэгтэй эмэгтэй байна. Хоёр эмэгтэй нь Домдон, хоёр эрэгтэй нь хажууд нь жогсжээ. Би тэр гэрэлж үргэв үжээд мэлэрчихв. Түүнээ доторх нэг жалуу эмэгтэйг харах тутам ээжтэй минь адил санагдана. Гэрэлж үргийн доторх хүнээ хүргийг харах тутам тодорхой шиг юм. Тэр бол миний ээж мөн гэж би мадаггүй болоод эргэн тойронд хичнээн хүн байгаагч хамааралгүйгээр тэндээ очиж суугаад дуу тавин уйлжээ. Ингэж уйлж суутал нэгэн үл таних эмэгтэй хажууд ирээд юунд уйлж байхын гэж асуув. Би гэрэлж ургийг жаан энэ бол миний ээж гэж хэлсэнд тэр эмэгтэй намайг элгэндээ тэврээд бас дуу тавин уйлжээ. Бид хоёул нэгэн жирэг уйлснаа дараа тэр эмэгтэй нулимсаан чавруулсаар надад гэрэлж ургийн доторх нөгөө эмэгтэй бол би мөн. Манай дөрвөн дайчин хань салалчих үедэн энэ гэрэлж үргийг татуулсан юм гэж хэлж өгчээ. Тэр надад намайг хуан ээж гэж дуудаарай гэлээ. Тэр эмэгтэй надад онч дотн санагдав. Би түүний үг хэлхийг сонсох дуртай. Өмнө торно нутгийн аялгаар жөөлөн жөөлөн ярина. Тэр ээжийн жүнтэйхээ тэрхүү жалуу эрэгтэйг жаагаад энэ хүнийг таньна уу гэж асуусанд би толгой сачсан. Аавч мөн шүү гэж тэр эмэгтэй надад хэлсэн. Би нулмастай нүдээрэн тэрх үл таних эрэгтэйг харахад чарай жүсэн гэрэлж урагдах ээжийн чарай шиг улам тодорж ирэх биш харим улам балархай шив. Ээж минь аавыг ирэхээр явсан юм гэж би хуан ээжид хэллээ. Тэр дахин та намайг элгэндээ тэвэрхэд түүнээ мөс шиг хүйтэн нулмас нь миний чарай дээр тусалж байлаа гэж хэлжээ. Би түүнээ жохноос хэлхээрэн унах нулмасыг дувдугайхан харж сув. Түүнийг хэрхэн тайтгаруулдаг вэ? Түүнээ хэлсэн нь сайн чимээ гэхэд сонсоод бас элгэмтэрнэ. Түүнээ чарайд жовнолтой дээрээ хідэн хов омогшилтай. Би танаар ээжийнхээ хүргийг журуулъя гэсэн юм гэлээ. Би түүний дагаж Шанси, Хэбэй, Шандун, Хэнанай үрэгдсэн баатарчуудын бонхны газарт хүрээд үрэгдсэн баатарчуудын дурсгалын танхимдэх тэрх гэрэлж үргийг олж үжив. Шочин гэрэлж үргэ жаагаад «Хараач, миний ээж аав хоёр» гэжээ. Би түүний жаасныг дагаж харвал Шочингийн аав нь Агшун урт гэжигтэй Хаданбат эрэлхэг жихватай хүн байна. Тэр гэрэлж урга хөдийгөр тийм тодорхой биш болсон боловч тэд дөрвөлийн баярт инээмсэглэл нь гэрэлж ургаас халгин гараад Шочингийг нөлөөлж байгаа нь илхэн. Тэр гэрэлж ургийг харахад нүдэндээ нулмастай боловч нүүрт нь бас инээмсэглэл тодорч байв. Би хараагаан дахин гэрэлж ургаг дээр шилжүүлээд баруун тех тэр эрэгтэйг ширтэн ширтсээр өөрийн нүдэн итгэж ядан болов. Би нүдэн хүч техэн нухалж аваад гэрэлж ургийг жаан. Шочин, чи хараач, энэ хүн чи миний багш мөн гэж дуалдав.
Хуан Ээжин Шочин бид хоёрыг нэг үргэдсэн баатрын бон

今天我想和您分享的是唐代诗人张若虚的《春江花月夜》，由我为您朗诵。

0: Аи дуугаар мэдчих хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Хөрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Төв аражуухийн уудам хорвоогийн уянгах шиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэхээр та бүхэн дурдаар алдарт дуучин А чимгийн дуулсан дуунуудаас сонсгож, дараа нь нүүдэлчин хамтлахын дуунуудаас сонсохоор боллоо. Та бүхэн таашаан болгоно уу?

Чинхэр чаган үүл нээсэн чихэн хорн ордох юм аа. Чин сэтгэл чин жангаран байвал чиглээд ирдэг юм аа. Ардын дуу чинхэр чаган үүл аа чимэх дуулна.

Ханган өндөр хаврын шил, харааны үжүүрт харагдаад байна. Хайртай буурал аав ээж минь харь нутагт санагдаад байна. Бэлхийн үг ай аа чимгийн дуулсан ээж нутагт танай сонорт хүрч байна.

ундарч гарах уснай хайр гажран илвж урсан. Улалчин босох галын хайр тулхан илчээж ночно. Бат чаргалын үг бөө жаргат хүгийн ай аа чимхийн дулсан хайрын уянг дуу танай сонорт хүрч байна.

та бүхэн жалгаад үг аяыг бүрэн дэлгэрж яхооч аа чимхэн дуулсан Монгол ёсоор мөргөн жалгая гэсэн дууг хүлэн сонсноо.

өрхөн хүндэтдээ сонсогч та Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн өнгө гихшиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар нүүдэлчин хамтлахын дуулсан манайд ирээрээ дугаар өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тэгш, хянахч Ховсголт, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа.

0: Бивэл дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалааг угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өмхөхийг хар болсоо.
2: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыг ч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.
3: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
4: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
5: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
4: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөр юм кан хязгаарыг тэлэх болхон хайлт талан ядрах хөр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байх юм учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
3: Гадаа сайхан байна.
4: Үжимж гоё байна.
5: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
4: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд
2: Улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнан хөхийг үлэхийг хурал, хоёр академийн академичийн хурал, дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал Бээжинд болж, Ши Жинпин чухал яриа тавьж, Ли Чан хурлын эрхэлж, Жолоджи Ван Хүнин, Цайчи Ли Ши оролцож, Дин Шуэ Шан шагнан хөхийг үлэх тогтоолыг уншин нийтэлсэн.
1: Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэл дээр Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг Лавдун Баттай тулгуурлан жолоодё гэсэн Төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
2: Үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлтийг суралцах тохиомлыг хөвлөн тараасан.
1: Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал, 2-р удааны бүгд хурал хийж, Цайчи хуралд оролцсон баяр хүргэснээ хамт намын төгрөгийн өмнөөс яриа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоон уу?
2: Төв радиогийн мэдээ. Улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнан хөхийг үлэх их хурал, Дундад улсын шинжилх ухааны академийн 22-р удаанаа академичийн их хурал ба Дундад улсын инженерингийн академийн 18-р удаанаа академичийн их хурал, Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал 8 наадын өмнө ардын их хурлын танхимд өвдөг шигээр явагдсан байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин их хуралд оролцож, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналд хүртгэсэд зэрэг хүмүүсэд шагнал гардуулснаа хамт чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтаа 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаа бол шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах жангалгын цаг үе болно. Эрх биш түүхэд аж тохиолын эжмдэж чаг үеийн өрсөлдөөнөө ухтаж, өндөр төвшөнтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр биеэн дааж хүчирхэгчхийг түргэн ахуулж, 2035 онд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах харалт руу эрс бат алхаж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг Лавдун Баттай тулгуурлан жолоодох хэрэгтэй гэж. Ли Чан их хурлын эрхэлж, Жолоджи Ван Хүнин, Цайчи Ли Ши их хуралд оролцож, Дин Шуэ Шан шагнан хөхийг үлэх тогтоолыг уншин нийтэлжээ. Үдийн өмнөний 10:30 минутад их хурал эхэлж, талбай даяар босч жогсон улсын сүлд дууг сүр жавхаатай дуулсан байна. 2025 оны улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнан хөхийг үлэх тухай намын төв хороо төрийн явдлын хорооны тогтоолыг Дин Шуэ Шан уншин нийтэлжээ. Ёслолын бүрөө дуурсач Ши Жинпин энтрүүнд улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагнал хүртсэн Дундад улсын шинжилх ухааны академийн физикийн судалгааны газрын академич Чэн Ли Чон болон Дундад улсын электрнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн бүлэглэлийн 14-р судалгааны газрын академич Бендэд шагналын медаль үнэмлэлийн бичиг гардуулж тэдэнтэй халуунаар гаргатгаж баяр хүргэж байхаан илэрхийлсэн байна. Дараа нь Ши Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүн болон улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналд хүрсэн хоёр академич хамтар улсын байгалийн шинжилх ухааны шагнал, улсын техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтын шагнал, бүгд найрамдах дундад арад улсын олон улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагнал олсон төлөөлөгчдөд үнэмлэлийн бичиг гардуулжээ. 2025 оны улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагналд нийт 258 төрөл зүйл ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн 11 тусгай мэрэгжилтний сонгон шалгаруулжээ. Үүнд улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналыг 2 хүнд олгосон байна. Улсын байгалийн шинжилх ухааны шагнал 51, үүнд 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 48 байна. Улсын техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал 58, үүнд 1-р дасын шагнал 3, 2-р дасын шагнал 55 байна. Улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтын шагнал 149, үүнд онч дасын шагнал 3, 1-р дасын шагнал 13, 2-р дасын шагнал 133 байна. Гадаадын 9 тусгай мэрэгжилтэнд бүгд найрамдах дунд дараад улсын олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагналыг олгосон байна.
1: Халуун алга ташилтын дунд Ши Цзиньпин чухал яриа тавьжээ. Тэр жаахтан

0: 2018 дугаарыг хурлаас нааш намын төв хороо шинэ жил ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлд шинжилэлтийг одоогчлох байгууллалтын довэн байранд тавьж шинэ жил ухаан техникийн мэрэгжлээр улсан хүчрэгжүүлэх байгууллалтын хэтийн төлбөрийг системтэй жургалан үүдэлд шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох байлдах бодлогыг гүнзгий ахиулан хэрэгжүүлж шинэ жил ухаан техникийн мэрэгжлийн тогтчийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлснээр шинэ жил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажил биелэс түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэт чанартай хувьсалт гарсан байна. Манай улс одоо бүх дэлхийн шинэ жил ухаан техникийн мэрэгжлийн оролцогч, ховь нөмөр үжүүлэгчээсэн үүдэн бүтээгч, жолоодн дагуулагч тээшээ түргэн шилжиж үүдэлт шинжилэлтийн хүчин хамгийн түргэн дээшилж байгаа улсын нэг нь боллоо гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагтан шин нэгэн ээлжинэ шинэ жил ухааны техникийн мэрэгжлийн хувьсгал ба ажвийсийн хувьсалт нь хүн төрөлхтний үйлдвэрлэл амьдралын арга маяг ба дэлхийн хөгжилтийн байршлыг гүнжгэ хувируулсан юм. Бид шинэ байдал шинэ шаардлагатай зохицож нэн эрч хүчинтэй арга хэмжээ авч манай улсын шинэ жил ухааны техникийн мэрэгжлийн хөгжилтийн явцад оршиж байгаа асуудлыг үнэн боттой шийдвэрлэн шинэ жил ухааны техникийн мэрэгжлийн үйлсийн тухай намын төв хорооны эл төрлийн байрлуулалтын найдваржуулахыг бүх хүчээрээ сайтраадах хэрэгтэй гэлээ. Си Цзиньпин жаахтан шинэ жил ухааны техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн системчилсэн боомтой шавтлах чадвараа дээшлүүлж, улсын үүдэлт шинчилэлтийн системийн ерөнхийлсэн үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд хандуулсан байлдах бодлогын удирдамжийг баримтлан шинэ жил ухааны техникийн мэрэгжлийн байлдах бодлогын төлөвжүүлэг, төрийн бодлого арга хэмжээ, чухал их үүрэг, шинжилгээ судалгааны хүчин, өх баялагын тавчин, орон бүсийн үүдэлт шинчилэлт зэрэг талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг чаашид чангатгах хэрэгтэй. Улсын шинэ жил ухааны техникийн мэрэгжлийн чухал их үүргийн байрлуулалт ба жохон байгуулж хэрэгжүүлэх тогтцоон төгөлдржүүлж, шинжилгээ судалгааны суур нөхцөлийг биеэн дааж батлахыг чангатгах хэрэгтэй. Улсын байлдах бодлогын шинэ жил ухааны техникийн мэрэгжлийн хүчний чадамжийн байр тогтоолт ба байршлыг шилдэгжүүлж, үүргийг зохицуулах, өх баялагийг хуваалцах, давуулах талаараа харилцан нөхөрлөлгийг ахиулах хэрэгтэй. Эл шат давхаргааны шинэ жил ухааны техникийн мэрэгжлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жолоодхон чангатгаж, төв ба орон нутаг хамжилтсан, бүс нутаг холбоолон хөтлөлтсөн дөрмийн тохируулалтыг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: Си Цзиньпин чухалчлагта шинэ жил ухааны техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийг гүнжгий уусалчулж шинэ жил ухааны техникийн мэрэгжлийн бодтой үйлдвэрлэлийн хүчин болгон ховруулахыг түргэтгэх зам шугамыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Шинэ жил ухааны техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг хэрэглэгээгээр удирдамж болгохыг товойлгож аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлт шинжилх ухааны асуултыг дурдж гаргах хэрэгтэй. Улсын техникийн мэрэгжлийн шилжүүлэх тогтчийн байгууллалтыг чангатгаж, олон жилийн хэрэглэгэнэ орчин ахвай болон өндөр хэр төвшөнтэй аж үйлсийн сүргэжлийг бий болгож, биеэн даан судлан нээсэн мэрэгжлийн бүтээгдэхүүний түгээмэлжүүлэн ашиглах ба үе шат өгсүүлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Оюуны өмчийг хамгаалах тогтчийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлттэй жогцсон шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгээний тогтчийг байгуулах хэрэгтэй гэж Си Цзиньпин жаахтаа. Шинжлэх ухааны ирээдүй жалуучуудад байгаа юм. Шинжлэх ухааны судалгаа болон сургаа хүмүүжлийн уялдуулан хүн хүмүүжүүлэх тогтчийг шилдэгжүүлж, шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн шилдэг жалуу чадвартны хүч тавин хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны судалгааны ажилтны дэмжих эрч мэн чангатгаж, бодтой хүчирдлийн шийдвэрлэн өгч, тэднээ сэтгэл тавин ажилдаан шамдаж, бие сэтгэл амар ажил үйлсэн тогтун байхыг батлах хэрэгтэй. Жалуу багчуудын сонирхол болон давуулга тал шинжлэх ухааны хэрэг боловсрол туршилт хийх чадварын уудалж хүмүүжүүлэхийг чухалчлан, шинжлэх ухааны судалгааны нөөц хүчинтэй нэн олон жалуучууд багчуудыг шинжлэх ухааны үйлсэд оролцуулах хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин чухалчлагта шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд боловсруулсан ашигламжийг дэвшүүлж, бүлэр урлах хөвчөөг нэмэгдүүлэх болон бэл мөнгөний ашигламжийг дэвшүүлэх ажлыг нэгтгэх хэрэгтэй. Төвийн эдийн засгийн шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн талын жардал мөнгийг хуваарлах болон хамаарч хэрэглэх тогтчийг төгөлдржүүлж, шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн чухал их үүргэд төв болон орон нутаг хамтаар боловсруулж, хамтаар дааж авах тогтчийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шинжлэх

0: Ухаан техник мэрэгжлийн төлөвлөгийн хамааралтыг сайжруулж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төрөл зүйлд хяналт тавьж байчаах ба ажлын бүтэмжийг үнэлэхийг чангадах хэрэгтэй. Аж ахуйлын удирдан дагуулж, судалгааны бүл оруулалтын нэмэгдүүлэн нийгмийн нэн олон хүчний дайчилж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийг дэмжих хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин жагтаан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үнэлэн жиших өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, шинжилх ухааны үнэлэлтийн удирдан жолоодох үйлдлийг сайн ашиглах хэрэгтэй. Төрөл зүйлийн үнэлэлт, байгууламжийн үнэлэлт, чадвартнаа үнэлэлтэд бүр үүдэлт шинжилтийн чадвар, чанар чансаа, бодит үйлдэл, улс оронд үзүүлэх хов нэмэр зэрэгээр удирдамж болгохыг чангатгах хэрэгтэй. Өгүүлэл, ажлын чол, сурлагын намтар, шагналын хөхийгүүлэл голчлох үйлдэлтийг түргэн орхож, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүрээндх чол мянгагийн дураараа олгож байгаа үжигдлийг үргэлжлэн гүнжгийж асан чигчлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухаантнаа жорох санааг ихээр бадруулж, шинжилх ухаанаа судалгаанаа итгэмжийн байгууллалтыг чангатхан, ариун чигч төв шударга шинжилх ухаанаа судалгаанаа орчин ахыг бий болгох хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин чухалчлагтан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн эш ёс ба амар төвшинээ засан чигчлэлтийг чангатгаж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар ахилт давшилттай зөв чиглэлээр хөгжүүлэх, аюулгүй эжимдэж болох, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлгийг ахиулах хэрэгтэй. Төрийн бодлого дүрм тогтоол, хууль чааж, хууль дүрэм ба засан чигчлэлтийг дүрмжүүлэн төгөлдржүүлж, олон талын оролцсон хамжилчин ажиллаж хамтран засах тогточ системийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Голдлоготой чар хүрээний эс ёсын баримжаа ба жолоодлогыг тодорхойлон, аюул эрсдэлийг магадлан тогтоох, хянан хэмжиж урчлан сэрэмжилүүлэх ба бачин байдлыг аргачлах шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тогтоцыг чангатгах хэрэгтэй. Бүх дэлхийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн засан чигчлэлтэд гүнжгэ оролцсон манай улсын жорилт ба дундад улсын төслийг өргөнөөр ухуулан сурталчлах хэрэгтэй гэлээ. Ши Жинпин жагтаан манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажил үйлсийг өөдлөлөн хөгжүүлэхэд бүх нам, бүх нийгмийнх нь хамтар чармайх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо засгийн ордон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг өдөр тутмын гол ажил болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, үнэн хүн атгам боттой ажиллаж, урт хугацаа гавьяаж үтгэл гарган тасралтгүй шинэ үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Дундад улсын шинжилх ухааны академи, Дундад улсын инженерингийн академи, бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн этгээд ихнийг бүлгэмдүүлэн шин нэгэн ээлжинэ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгалын чиглэлийг эжимдэж, дэлхийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн оргилд зоригтой мацх хэрэгтэй. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийнх нь сувин судалж, үүдэлт шинжилэлт хийхийг баримталж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудад бүх сэтгэл бүх хүчээрэн үйлчлэн, шинчлэлт үүдэлтээр хөдөлгөх хүчин болгосон хөгжилтөд үйлчлэн, бүх ардын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэр төвчнийг дэвшлүүлэхэд үйлчлэн, нам болон засгийн ордны шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шийдвэрт бодлого тогтооход үйлчлэх хэрэгтэй гэлээ. Ши Жинпин Ираныхан төгсгөлд хэлэхдээ хоёр академийн академич бол нам болон ард түмний омогшил болно. Эрүү алдраа нандгэнж, чүхэршгүй тэмчиж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төрөүний мэрэгжлийг нөх, чухал их үүргийг даах, залуу чадвартныг хүмүүжүүлэх, шинжилх ухааны жорох санааг үйлдэлгжүүлэх талаар дуурал үзүүлэн дайчлан дагуулах үйлдэлэн бадруулахыг олонд хүсэж байна. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнууд бол нийгэм журамт одоогчлсон хүчрэхэг улсыг байгуулахын чухал хүчин болно. Улс орондоо үйлчлэх, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх шилдэг уламжлал бадруулж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрэхэг улсыг байгуулахын төлөө нэн олон гавьяаж үтгэл гаргахыг олонд хүсэж байна гэжээ.
0: Ли Чан их хурлын эрхлэх үе жаахтай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал иран ойрын жилд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсэд олсон чухал их амжилт бүтэмжийг гүйцэд нотолж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд тулгарж байгаа шинэ байдлыг гүнжгийж адалж, үүр харуулчлагт сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээг нь чаашаад чангатгах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн тухай намын төв хорооно эл төрлийн байрлуулалтыг найдваржуулах ажлыг бүх хүчнээрээ сайн атгах талаар тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн чухал яриа нь дээд давхаргаас төлөвлөж үжил санаа нь гүн гүнжиг агуулгах нь баялаг байж, маш чанга улс төрийн чанар, байлдах бодлогын чанар ба жолоодох чанартай байж, шин чаг үед шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг сайн хийхэд урагшлах чиглэлийн жанг өгч үндсэн журамлал хангасан байна. Бид чухал яриагийн гүнжигийг суралцан ойлгож, эрс туушлуулан найдваржуулж, үжил санаа ба үйл ажиллагаагаан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалттай үнэнхүү нэгтгэж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг сайн хийх шийдвэр жорго ба итгэл хүчнээ чаашад чангатгаж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахад нэн их шинэ хов нэмрээн үжүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурал дээр Чонли Чон болон Бинде шагнал хүртгсдийн өмнөөс үхэлсэн байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний хэсэг гишүүн, төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжи, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо, төрийн явдлын хороо, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо, төвийн чиргээ явдлын хорооны хамаатай удирдах нөхөд хуралд оролцсон байна. Төвийн нам, засаг, чирэг, олон түмний хамаатай салаан мөчрийн гол хариуцлагат нөхөд төвийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн комиссийн гишүүн, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шагнал олгох комиссийн гишүүн, Ил Муж Орон хот ба тусгаар төлөвлөх тогтоох хот, Шинжаангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн хамаатай хариуцлагат нөхөд улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шагнал хүртгсдийн төлөөлөгч, хоёр академийн академич, гадаадын жарим академич, дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч зэрэг 4300 гаруй хүн их хурлд оролцсон байна. Хурлаас өмнө Ши Жинпин зэрэг удирдах нөхөд улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шагнал хүртгсдийн төлөөлөгчтэй дотноор уулзсанаа хамт олонтой дурсгалын гэрэл журга авахулсан байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Манай хороо шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдун баттай тулгуурлан жолоодыг гэсэн гарчигтэй төв телевизийн шуурхай шүгэмжийн идэлсэн байна.
0: Төв радиогийн мэдээ. Төвийн жохон байгуулах хэлтсээс жохон байгуулж найруулсан үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлтийг суралцах тохиомлолыг ойрд намын байгуулалтын ном бичгийн хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлж улс даяар тараасан байна. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин бол үндсэн шат ба ард түмнээ дунд өсөн байж ирсэн том нам, том улсын удирдагч мөн. Ард түмэнтэй ямагт гүн сэтгэлэгтэй байж үндсэн шатны ажлын 4-3-ийг нэвт ойлгосон байдаг. Орон нутагт ажиллаж байсан ч тэр төвд ирж ажилласнаа дараач гэсэн нөхөр Ши Жинпин ямагт үндсэн шатыг чухалчлан үжиж, үндсэн шатыг халамжилж, үндсэн шатанд гүнжгэрэн үндсэн шатыг дэмжиж, үндсэн шатыг сайтар атгаж, үндсэн шатыг алс холын төсөв төлөвлөг ба үндсэн бодлогоон болгохыг баримталж, аль олон баялаг онолын ач холбогдол ба бодит үйлдэлгийн үн чинтэй үндсэн шатны ажлын арга маягийг бүрдүүлсэн байна. Нөхөр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын арга маягтай уялдуулан нийтэлсэн аль олон чухал өгүүлэлт нь алс холын санаа бодолтой, элбэг баялаг агуулгад хүнтэй үжил санаа гүн гүнжгий байж, юуг үндсэн шат гэх, хэрхэн үндсэн шатанд гүнжгэрэх, үндсэн шатанд хэрхэн үйлчлэх зэрэг чухал их онол ба үйлдэлгийн асуудалд шинжлэх ухаанч хариулт өгсөн байна. Үндсэн шатны ажлын дүрм тогтоолын чанартай танилтыг гүнжгэрүүлж, шин чаг үеийн шинж амлал дээрх үндсэн шатны ажлыг сайн хийхэд чиглэлээ жааж чухал их журамлал хангасан байна. Үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлтийг суралцах тохиомлолыг хөвлүүлэн тараасан нь ил шатны намын жохон байгууллт ба намын гишүүн кадрчуудын нөхөр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай чухал өгүүлэлтийг системтэй суралцан эзэмшихэд хавсарамж болж, үндсэн шатны ажлыг сайн хийхин чухал ач холбогдол, үндсэн шаардлага, шинжлэх ухаанч үжилт танилт, бүтөмжтэй арга хэлбэр, үндсэн баталгааг гүнжгий ойлгож, үндсэн шатыг нэн сайн таньж, үндсэн шатанд гүнжгэрж, үндсэн шатанд үйлчлэн, намын төр барих үндсэн журамлалыг чармайн бэхжүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын үндсэн шатандах суурийг бэхжүүлэхэд маш чухал ач холбогдолтой юм.
1: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын 2-р удааны бүгд хурл 8-ны өдөр ардын их хурлын танхимд болсон байна. Домдод улсын Эвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи цайчи хуралд оролжин баяр хүргэж намын төв хорооны өмнөөс Шинжил ухаан чехн мөрөгжилээр усан хүчрэгжүүлэх буухай уралдааны жангилгэнийг буухайг чармайн дамжуулах хэрэгтэй гэсэн сэдвээр яриа тавьсан байна.

0: Төвөрөө жүг юм дэ. Дундад улсын компанийн төв хорооноо, улс төрийн төвчөөнө, банкын хорооноо гишүүн, дөрөвдлийн хорооноо дэд ерөнхий сайд Дингшвэ Шан 8-наа үдийн өмнө ардын хурлын танхимд бүгд найрамдах дундад арад улсын 2025 оны олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагналыг хүртсэн гадаадын тусгай мэрэгжилтдийн хүлээн авч уулзсан хамт медаль гардуулсан байна.
1: Төвөрөө жүг юм дэ. 2025 оны улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шагналыг 8-ны өдөр тодорхойлсон байна. Үүнд улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналыг Дундад улсын шинжлэх ухааны академийн физикийн судалгааны газрын академич Чингли Чэн, Дундад улсын электронны шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн бүлэглэлийн 14-р судалгааны газрын академич Бендэд олгосон байна.
0: Төвөрөө жүг юм дэ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахтаа. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчийн аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлжгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгын суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахад үйлдвэр бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдвэр бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашихаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлаган гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтгөхт хүнэ жагурын эсэлж дийлэн одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20 дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахтаа. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нөмөрлөх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэвхтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн

0: чүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын бэлтгэрсэн хоёр дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлтгэврийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч бэлтгэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлтгэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлтгэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлтгэрлэх клубд тавчин байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөтөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж, голдлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдө гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвөрж үг юм дэ. Төвийн жиргэн явдлын хороо нөхөн жирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан дараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ цаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ цаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлаг ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрж үг мэдээ. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангдуу тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюигийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюигийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нахч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нахч эмэг хоёулийг Нэйин Тин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчид харж харгалцаар иржээ. Нэйин Тин хэлэхдэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэж.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Алтан Төшөө Саруул, Хунчин.

0: мэдээ мөрдлөг.
1: Сайн байна уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Байран Танаа гэсэн киноны тухай, Өвөр Монголын Улаанхаад хотын Байран баруун хошуугаар нутагтай улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Гуах сурвалжилсан сурвалжлагын хүргий таалам болгоно. Эрхэм сонсогчдоо, Ам ахуйн бүтээн байгуулалтаар сэдвэлсэн Байран Танаа гэдэг киног Өвөр Монголын киноны бүлэглэл Бээжингийн Шриюэ Тян соёл жуучийн хязгаарт компани болон Бээжингийн Уугүй Лөв соёл жуучийн хязгаарт компани хамтарж 2019 оноос эхлэн сүүдэрлэн үйлцсэн бөгөөд энэ жилийн эхээр Өвөр Монголын Улаанхаад хотын Байран баруун хошуунд үжигчдтэй анх жолгох ёслолон хийсэн байна. Улсын 1-р дэсийн найруулагч Мави Ган киноны найруулагчаар, Улсын 1-р дэсийн тоглогч Удардаач Баян Ерөөл удардаачаар, Улсын 1-р дэсийн тоглогч Хасгва кино үйлдэгч ба гол тоглогчоор тус тус ажиллаж, Номон Далай Танаа, Буян Нэмэх Нар, Эрэгтэй Эмэгтэй гол дүрийг тоглож, Улсын 1-р дэсийн урлагчин Нэрт Дуучин Тэнгэр киноны гол дууг жохон бүтээж дуулсан бөгөөд Жалуу Дуучин орчлон дуучнаар оролцсон энэхүү Байран Танаа гэдэг кино бол Ам ахуйн бүтээн байгуулалтын талаар алс сетийн ач холбогдолтой нөлөөлөх хүчинтэй кино юм. Байран Танаа гэдэг кинонд гол дуу тоглогч Байран Танаагийн Аавын хаан Элсэн Шуурган дунд жолобсаар нас барсны дараа эсрэг хэгжлийн хүн төрлөختөнд үжүүлэх хор хөнөөлийг гүнжгий ойлгон мэдэрж ам ахуйн ногооруулалтын үйлсэт альваагаан жоруулахаар жоргшуудч нутгатан бучиж ирээд аль олон хүчир брэгшээлийн ялан давж нутгийнхан хүмүүсийн дагуулан мод тарж ойжуулах ам ахуй грорнон сахин хамгаалахаар чөхрөлтгүй тэмцсэн үлгэрийг дүрсэлсэн юм. Энэ кинон нас барсан аавын хаан Элс Манханд тарсан ой модноос өөрийнхөө үнцгийг олж харснаар барахгүй нэнч аавын хаан Элсэн нутагтан хоргодох гүн хайр сэтгэлгийг бэйчлэн ойлгосон Байран Танаагийн үйл явдлаар дамжуулан онгон байгаль уул усан хайрлан хамгаалж байгаа тал нутгийн охид хөвгүүдийн дархан хамгаалагчийн дүр төрхийг амьдлагаар харуулж ам ахуйн боловсноо бүтээн байгуулалтын чаг үеийн үн өртөг ба жорох санааны эрч хүчний гүнжгий илрүүлсэн юм. Жалгаад Байран Танаа гэсэн киноны кино үйлдэгч гол тоглогч улсын 1-р дэсийн тоглогч Хасгвагийн тус киноны тухай танилцуулахыг хамтдаа сонсцгоё.
2: Байран Танаагийн сүүдэрлэнгод эхэлж ажилласан чад 2019 онд нэг сарын үед манайсын киногаа нэхлүүлэнгод Байран төрөөд Байран нутгийн бараг хагас сар тэржээ. Тэгээ манай нэрүүлэгч Баян Ерөөл гэж манай дунд тустай бас их нэртэй нэрүүлэгч миний хамт сурагч. Тэгээ манайсаа бараг л Байран нутгийн бүгдийн тэржээ. Тэгээд энэ киногаа нэг эхлүүлээд дөвтөр мөвтрийн бичээд одоо яг эхлэе даа гэж хэлээ. Нэгдүгээр амтдах нэг хөрөн гаргах гэж их тэр нэг хүн надаа хөрөн гаргахгүй лээ. Одоо яана. Цэгэд багш бид хоёр хөлчиж ягаад бордоор нь яасан ч энэ киногаа удаар эхлүүлж яа. Манай багш хэлжээ. Өн кино явсан дөрөө нулаа. Одоо өнгөд жогсох санаагүй. Учир нь өн кино тиймсэн кино бол дэлхүүгээр тахлаа. Тийм муу бас бол дэлхүү гэсэн ийм нэг санаа над хэлжээ. Болно чгүй багши. Уртын өрөн юм би гаргаагаа тэгээ манус эхлүүлээ. Хөрвөө өн киногийн 4 сартаа эхлгөө биш. Өн чи яа улаар л дагаж явчих юм. Хавар болсоор одоо яг эхэлж мод тарна. А чи хөрвөө өн улаар л дөрн эхлүүлэх бол өн кино одоо чи эхэлдэглэх үү. Цэгэд одоо ингэж эхэлжээ өн кино яа. Бас нилээдгүй барчиттэй эхэлж. Ингэж бараад одоо болтол би бэрэндаа навж ирээд киноны сэхэлтийн амтдах үзэгчтэйгээ жолгох юм нэг яслан яхар тахлаа бэрэндаа хийё чирмэгээд одоо бэрэндаа марж ирээд юм нэг ясл хийгээд бас нилээдгүй их амжилт олчлаа. Ясл дээр бас манай бэрнээ үзэгчд олон иржээ. Жирмэн бас плед олсонгүй сүлдэн сонсклээ бас тэр годомжаар нь ингээд суусан тэр малчидууд артууд бас олон байна. Манай кино бас нилээдгүй амжилттэй. 35 дугаар удааны дунд улс энэ кинон Жинжи байха. Тэгээд жижиг хөрөн оруулсан тэр кинон нүр дортогдлаа. Зөвхөн манай өвөр Монголын үгий гүнхэн 16届 精神文明建设 5.1工程 өндөрөн бас шилдэг киноны шанглаллаа. Энэ нь чи надаа анчхэлэн 5.1工程 чи одоо манай хошундаа нөбөг хэвэн мөрөн төвшүүлээ. Өөрөө ажилын хөмжөөнтөрөн чармайгаад би бас ийм чарлагандаа хүрчээ гэж би бодож байна. Иймээс нь бас сэтгэл нийлөдгөө дүүрэн. Одоо энэ киногаа өнчөндөн гол тоглогч нь өмгдөө биш да. Циклэгэн одоо Берн нутагт сүудэрлэн. Тэгвэл би бас Берн нутгийн хүн. Цагаад одоо тэдэнд дөвтрөөнд бичих чөндө надад нэр баджээ. Нилөөд хэдэн нэр бодоод хамгийн сүүд нь ээ Берн тана гэсэн дэр өгөө гэж одоо Берн тана гэсэн дэр өгч. Энэ нэрийг бол манай багш өгч. Баян багш. Энэ эм ахыга хамглан гэдэг явдал чинь дэлхийн явдал. Гатх нь бидний Берн нутгийн явдал биш. Иймээс нь өн сэдвийн үлний хамгийн өрт манай нэг хамс сурагч Түмнах гэж алтар тоглогт нэрвэгт одоо бурхан болчихъя. Тэрнтэй нэг удаа жоохтод хэлж яяа. Иймд хүн хөрөн оруулан гэж яна. Түмнах би хийн үгүй юу энэ явдлыг. Ягаад хийх удаа иймсэ явдлыг хүн хөрөн оруулан гэж юм хийн шүү гэнэ. Би чигээр хийвэл би одоо ямар сэтгөөр өнө киногийн оролдоно гэсэн чинь чишая гэнэ. Борлдэ гэнэ. Би ч болохгүй борлдэ гэсээр одоо сүйд нь бас нэг ерөөний явдал гарна. Өнөө хүнээ борлдэнэ хүү вэ, нөхөн бэ, сүнс бэ, одоо сүйд нь ан кино өнтөр таарх вэ, тэмтэр миний өмг өзнээ үлгэртэй жүрч одоо өнгөд орж ирүүлэн хэнэ ч одоо мэтгэд жогсооно. Үнэн хүнээр өнгөс сэтг болгох вэ гэсэн. Үл чи бичэн шүү гэнэ. Энэ үлгэр төр үе төрж үлжээ. 环保是世界性的问题，大事， 听吧，就比起吧，乌龙的白很大，他那个人，这个大大恩开那个，就落去，啊，他内罗克金和尼尔诺，高恩比亚森，果文，他们说克金，我包的姐，恩包的古罗特，恩包的古罗特，恩去了泰乌龙个的，这个他们说的白银白山，家家吃着，恩布隆蒙安阿罗拉，我带那个布隆比阿罗拉。 Хэтэн нэг бүлгийн бас нэг хүний олжээ. Бас над нэг дүү нар болох хүн. Тэгэд орж ирээд учир нь юм шүү. Чи Джосон, Джос олоод хамтарч ажирха. Өн нь үл хэлбэра. Хамтарч ажилласны хандараа энэ хоёр хүнээ үжил санаа нэгтгэж орж ирнэ үү гэдэг чинь бас нэг асуудал. Учир нь нэг киночин сүдрлөд баруул барт гэх юм биш. Хэн бас олон явдал байна. Олон ажил байна. Иймээс энэ одоо чи өн ажлыг хийж их дундаа чимээгийн хөрөн орж ирсэн хүн та хоёроо сэтгэл салаагаа нэгтгөөгөөд чамайгийн ингээд дөмжиж явна уугүй юу? Иймээс нь бол одоо олон жилийн энэ талаар хүчтэй бол харагсан байна. Юу болсон ч энэ 7 жил одоо шүдэн жуужигаад барглаа. Хамгийн наач хагдан бидэн тим жаахан жоос оруулаад дундад улсын тим олон киноны дунд тим үн өртөгтэй кино хүнээ төр жоос ч одоо бидний жоос бидэн чи одоо юуч бишээ ийм юунэд бидэн жүр одоо томчилдод гарч ирсэн чинь өн чинь жоо хамгийн их амжилт гэж анчхойлон нэг үндэснэ кино өдөө чийдэн чи шиг их хэн яа бчид агуу их хөөвдлаа гэж би бодчих. Зэрэм хүн бас ч гэж хэлж байна. Өнөө юмдрлаар юу дээ гэсэн. Миний юмдрл бэн гүйө бүрэн миний түүх бишээ гэсэн үг. Учирм яас хэлж байна. Ихэлсэр би багштай багши чийн Берн танагийн жоргчнэр жогооч гоо. А зүүлэн нэг өмгдөө жоргчин нутагдаа ирээд тэр юугаа жоргч тэр хавсаан өөрөөд уулаар манхаар ингээд явж дуусаая. Тэгээд хотын гөртөө нэчээд тэр хотын асар доорх тэр тагларч их төрөг зүгэл өндөр асар дүй би. Тийм бас сайхан үлгэрсэй гэсэн болох юм. Тэр эмдрэл над дими үгүй гэнэ. Тоглогч үл эмдрэл өлгөг. Чигээд одоо заавал тоглогч гэнэ. Одоо тоглогч хүчүүл одоо миний үлгэр ярам байна я. Улаан мөчөрд байж тийм ба. Чигэл тоглогч наажил бас 40 жил хийтлээ. Одоо өнсөрөнсөр байжгаа чи шиш жирэм хүнэл чингэж ялгнаа гэё. Энэ киноны ихлэлт миний түүхээр гэж ингэж яваасан гай. Тийм биш ээ. Нутаг гэсэр ооя бэвэл одоо ооявын төлөө ингэж нутагуур байна. Одоо ооя уу болсон чинь одоо юу гэж хэлэх юм. Одоо нутагтаа ярнаа. Тэр хор итнаа. Хамсрагтайгаа нуулж ина. Хамт ажилтгах нартайгаа нуулж ина. Одоо ийм болчихсон. Чи нутгасаа салаад олон удаан жил болно уу? Чиний нас чинь олон настай болно уу? Энэ нутгаан нэн илүү сайн. Нутагдаа нь хэрий гэж нэн илүү бодно. Чөлөөтэй л болоод ан тутаг ураага ярил ч дээ. Жалуугийн үед үлний өө яв бай хат тахлаа чи ажил яруу. Нэгэд ажил яруу, хоёр өө яв мөнхрөг шиг санагдан ший. Аа чөөд л ажилдаа няраа гэхгүй чиг. Одоо өө яв уу болсны дараа одоо секом дэстэ. Я тэр үед я одоо илүү хэрчээсэн юм. Илүү жалтыг өөж авигаа очиод үжиж хэсэн бэл. Одоо ийм харамсал нь одоо яривдна. Чикэр талын энгийн жиш хүнээ эмдэрлийн жирчил. Жалуугийн үед чи чармад ажиллахгүй болох уу я? Тинши өөж авах хан төлөөч. Өөрийн биений хан төлөөч. А чармад ажиллана. 15-т улаан бүчирд орч. 5 жил ажиллаа чигэд манай Өвөр Монголны нэг кино Чүнгүй шин голдом бассан гэсэн Монгол кино. Чөөд тэр үед манай Улаанбаатар чөлөөд хэвчээ би гэртөө байж ирсэн. Чөөд л нэг манай хамтарч ажиллаж исэн нэрөөд доог чимээ дуудаж ина гэнэ. Би чи яах юм бэ? Тарсан биш юм яг л мөтхөө гэнэ. Нэг хэдэн хүн иржээ гэнэ. Би чөөд ирсэн орсон алан гэрт нэг хэдэн хүн сууж ин. Чөөд л нэг хоёр жоохт чөөд зуба. Чиний юм жаа. Яхам такле шоуш дунши ян дэнян чүгэн я дэнян яндги мэтгэ чөгөөд л тэр үеийн хүн одоо бодож бас их амраха тийси чөгөөд л тэргээрэн төгөөд манай дэтлээ эчээд манай муу юм төлж одоо имон чивэрлэгнө нэг хөдн явчихсан бүгнө чөгөөд хэндэ тохоохоор юм гэнэ манай муу чи явуулчи а тэр үед л явуул одоо бол яаж ингэж явуулдгий тэнэгч хүм мэтгэлгүй тийси Явын үл явуулчих гэмээ хэвчээсэн дэр нэг өнгөд л тэгээд л манай муу чэмэ чанаад л уулгуулад л мөцхөд явуулчих.
0: Тэр нь одоо хаа явда.
2: Көчи хөсөгтнээ баян чагаан төнд өчиж. Тэр бас тийм оо төнд өчичхөөд ба өнгөл дүрийн бас нэг хоёр хүн хүлээж ийна. Нэгэнтээ өчиод бас нэг хагассар болчихжээ. Тэгээд дараагаар нь бас нэмэгээ яваач энэ одоо гурван хүн болчихгүй да. Энэ гурван хүний дундаас нэг нь шилж яаж. Тэгээд нэмэгээ үлдөөгөөд гол дүрийн тохиолж юмдаг явчихтээ энэ киногийн баргаагаа зөв Шанхайны шижигэн сургууль
3: хийчих
2: 43 жил болчихлоо улаан мөчрний хааны бодвол энэ чинь 49 жил болчихлоо тийм ямар ажил хийхээр дахлаа бүр дур бах байма чи энэ ажилдаа хээртэй чи хээртэй үе чи ямар хүчтэй явдал харахгаар дахлаа чи энэ ажилд хайхгүй Чи хэрвээ энэ хийжсэн ажилдаа дур бахгүй хүчтэй харгуул чи одоо тэрийг нь
3: хайчихна.
2: Иймээсэн би зүг бодож байна. Энэ 40 хүдэн жил нэ даваагийн ингээд даваж гарч ирээд өнөөдөр хурж ирсэн чинь би лав энэ киноны үст хэрэгтэй. Чөөхтөн бисээ өнөөдөр нэг багсаг амжилттай гэж хэлнэ. Цааш нь би бас 40 жил чирмэнэ.
1: Эрхэм сонсогчдод аа Амхайн бүтээн байгуулалтаар сэтгүүлсэн Байран танаа гэдэг кино нь 2025 онд Урд Хожид 35 дугаар хугацаанд Алтан Таха өнөр чичиг шагналд нэр дэвшүүлэгдэн Өвөр Монголын Ортон Жас хорноо 16 дугаар хугацаанд Оюуна Бодовсна байгуулалтын 51-ийн инженерингийн шагнал зэрэг сайшаалх хөхийгүүллий гарцсан байна. Тус киноны анхны нээлтийг энэ жилийн эхээр Байран баруун хошуунд хийснээс нааш Өвөр Монголын олон аймаг хот хошуунаа ил байгуулгын нэгжийнхэн тус киног ажилтан ажилчдаа сонирхуулж амь ахуйн бүтээн байгуулалтын сурчлах хүмүүжлийг хийсээр байна. Эрхэм сонсогчдоо мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удаанаа дугаарыг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлсэн Өвөр Монголын Байран баруун хошуунаа хам жуучлуурын төвд талархаж байна. Програмын найруулагч хас танаа хянахч гэрэл туяа нэвтрүүлэгч алтан дүш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа

0: Дин ил төвчөн.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур төвчөн тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу хүндэт сонсогчдоо? Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур төвчөн тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын

0: Уг нь бол 9 хүн байжсан. Тэгээд нөгөө 5 нь болохоор оо ажил гэдэг нь тийш явцсан. Тэгээд өхөт төр үлдчих бүтэл хийж игээ. Манай төр байна.
1: Тэгээд хамаг ан эхлэр бол 18 онд бол чихнэр байгуулагдсан. 18 оны хавар. Тэр үед бид нар нас бах сая өндөр дундад сургуульд байжсан. Тэгжээ эхлээд бол дуу өгч юм гээд дуртай бүгдөө чи наадам тоглоом гээд дуу өгч юм наадам тоглоом болгоод чиг явж хаад эцээ эцэдээ та ажил юм уу? Яг үний л бусдал өөрийн дур бахаараа чиг явж.
0: Манай хэдүүл чин яг эхлээд нөгөө дууны тийм тусгай мэрэгдэл сураагүй өөрөөдөө бүр тэгээд тань манай өлжи болохоор бүжгийн мэрэгдэлтэй. Тэгээд тань насуухгүй болохоор байгалийн зинлэг ухаа. Тэгээд нөгөө танай элсэг бит хоёр бол нийгмийн зинлэг ухаан сураа. Тэгээд байжснараа эргээд энэ дунд нөгөө би нэг багасан хэн зүрлэг бит хоёр багасан дуу урлаг бахтай. Тэгээд дандаа нөгөө дууны уралдаанд ороод идэг. Гэр энэ зүгээр л дур бах. Игэж явж ийж гэнт нэг юг гарч ирсэн шүү дээ нэг чүнг уу юу ши хаа гэд нэг тий тэр юм нилээд нөлөө гаргасан дунд тэгээд манай хэдүүлч гэсэн ой юм нэг монголоор нэг юм хип хоп бүлчүүл бас болж гин үгүй юу гэд тэгээд нэг сүлжээнд дээрээс нэг бит мит буулгаа тэгээд энэ дээр ингээд нэг бүг мөг дарж яваа суудын монгол хип хоп сонсдог монгол хип хоп эртний тэм нэг 2000 он ч юм уу 2010 оноос өмнө омшин дээр нэг хипхопод байдаг штэ. Тэгээ Монгол хипхоподыг сонсож байгаа. Энд чим бас ийм нэг стилийн гоё юм байж гэнэ. Өөрөөдөө оролдвол оролж чадах юм байна гэд. Тэгээд нэг эхэлж оролцсон юм аа. Тэгээд энэ дунд хас нэг дуртай юм дээр шимднэ гэдэг чим бас нилээ жорог гарах юм байна лээ. Жорог гаргаа. Тэгээд энэ манай сүүхийвэл эхлээд анимиг нөгөө продюсер хийх одоо дууны шингээлт эргээд нэг ари ажил яасан үдийн мэдгүй байжсэн шүү дээ эхлээд тэгээд бас бүр тусгай мэрэгдлийн ингээд суралтлах хөөж явла санаа оноо авсан юм гэж байхгүй яг энэ
1: энэ туучин 100 ноо
0: нэтэн жоно шүү дээ
1: 24 оны
0: 24 он гэж байна
1: одон төлөвсдийг өнөө хүн сэрвэлэн цогтах юм урм бүтээлийн хүчлэг гэж хийжсэн. Тэгээд манайрыг болох ойлж болов. Тэгээд би хадаа машины дээрээ суусан. Хүчтэй суусан. Гэхдээ хүмүүс аяар ирсэн. Дөнгөж. Тэгээд би уцсаар өнцрөө ярьж байж гарын машин дээр гарч ирсэн. Болж байгаа нь сайн. Тэгээд үнцээ дууд гаргаж ирчээд хоёр машин дээр сууж байгаа гэнгээ аял мэлээ. Болон боломжийн дээ. Тэгээд эргээд хамтлагаараа хийгээд шийдээ. Утлаг утсан ч гоо.
0: Тэг.
1: Гэргийн дотор борыг үг аяан бүрий бичээд хөгжим найруулгын талаар шингэлтэй хийгээд тэгээд дуугаан гаргаад эргээ дархна. Шууд клип хийсэн. Тэр дээд юм гэж харсан.
2: Таны хамтлагаа нэг амждаг гэсэн дууныхаа одоо үг хөгжим найруулгын
0: тийм.
2: Өөрөө яаж зоорно гэж байгаа ч.
0: Одоо энэ юун дээр үгэн дээр ажилтдаг нэг юмтэй тал байна. Нөгөө улсуут нийтийн уран бүтээл урдаар үгэн гараад, ханаас нь аян гараад, бид нэг гардаг биднийх үлдэх юм биш. Урдаар аян. Урдаар аян. Аяаныг сонсож байгаад бид энэ сүкэл одоо яг сайхан хаваа нэг хэсэг өртөл хиндуулна. Эндээс юм хиндуулна. Тэгээд яг сайхан өөрийн дөр нэг хэсэг нь сонсож байгаа. Тэгээд аян дээр нь дагаад өөр өөр нэг хэсэг нь өөр өөр хэсэг.
1: Хөгжим, хай, үг,
0: тэгшээ.
2: Өөр өөр болгосон юм.
0: Өөр өөр бичсэн.
1: Яг нэ уулын дуу хийж гаргавэ нэг бодлоо. Манай хөлийг өсрөг. Манайс нь тоож
0: юм.
1: Хөгжим, хай, үг, шингээд
2: тэгсэн даа олон байсан. Өөрөөр хэлбэл одоо чинхэнэ хөгжмийн найруулга хийдэг гэсэн шүү дээ.
1: Тийм.
2: Өөрөө яаж энэ талаар сурсан бэ?
1: Яаж сурсан бэ? Гоо шилтгаан услын ихлэл дээр хамтлаг байгуулагдсан. 8-9 хүн байна. Дунд нь тим ариун байж алав. Энэ талаар нэг юм хийчихв үстэй гэж одоо өөрөө

0: болсон мэтэд энэ талаар болсон. Эхлээд бол mix master хийж сурна гэж хэлж болно. Гэвч тэр үед би яаж их юм бол. Одоо тэгээд аваач ангой чагаас компьютер авалаа. Компьютер дээр одоо бичлэг үүснэ. Сулжаан дээр чадвар бичлэгүүд дээр mix master яаж хийж юм хүн хүний дураага тийм. Тэг тэгж байж ч одоо 7-8 жил өнгөрөөд ухаана одоо ирсээр байна. Тэгж сурчсан.
1: Өөрөстөө бүсгээр дэрж явчихсан байна гэсэн.
0: Тий. Би бол 2000 онд Тараалангийн сургуульд орсон. Яг юм мэрэгжилгүй ой модны тухайтай. Яг мод судалт, уран мод судалт. Тэгээд жил сураад хаш жил сураад биеийн талаар яваад баг. Тэгээд услаа аав гэж ангарсан. Тэгээд гачин гарсан яа. Бэжинт мегийн одоо нэ мэрэгжлийн хамтын сургууль юм байна. Би очиад гоё юм сурья гэхэд тэгээд ээж аван гоёад очиад сураад хаш дуртай юм хийнэг үл яалтгүй гоё юм байна. Би очиад баг яхаа бэжинт яхаас өмнө би хөгжмийн найруулгын талаар юуч болохгүй шүү дээ. Одоо яаж хийнэ вэ? Хөгжмөд яаж гарч ирэв? Тэгээд бэжинт очиад би баг 3-4 хүн хичээл орж тэр багш нарын хичээлийг тэгээд л доор нь ухаана болсон. Тэгээд нэг хэсэг суралцаад яг нь хөгжмийн найруулгын талаар эхэлж явталсан.
2: Миний одод толсон манай өдний 3-ын хоолгснаар бол манай үлжи ими дотроо болно гэж илтгэж гарахгүй. Тэгээд дотор тамир амир сайтайж л. Тэгээд манай ахлахч өндөөс хогсож хуурна. Би ийм ямар нэг багийн өндөр баярсар гэдэг. Барин гадар төрлийн ихэл гарахч шин. Тэгээд манай зөвхи маань уурлууч ийм баярлууч ийм. Тэгээ яаж уурлах болж байгааг мэдэх гэж.
3: Тэгээ юу нэг жоо бодсон шүү дээ. Ямар уурлах юм.
4: Эйлсэг гэдэг хүн бол одоо үгүй газар тусгадахгүй юм да. Жоогн дээр нөгөө яг ингэдэг нэг сурвалжлаг энтер гэдээ болоо ирсээр манай хүмүүс нөгөө арай жоохон бэ хураат. Нөгөө энгийн үгтэй нөгөө жоог мог гэхгүй. Эмээр мондөг.
5: Эсвэл үед тоглолт аравдаад ирэхэд бол одоо тэнчүү гэж хэлж болно. Олон болоод яалах юм. Тэгэхээр ойроос үл жахаа гэж хэлээ. Олгон яхаа илүү гэж хэлэх үед тиймэрхүү хамгийн их баярлжсэн болон байна. Тэгээд одоо хамгийн дөрөв санаанд байж
0: байгаа. Орчмын хамгийн их баярсан бол эсрэг байл.
2: Одоохондоо эхлээд бас өөр өөрийн амьдралын арга маяг хүмүүсгөл ингээд адил ажиллагээд салаа боторч ивчихсэн. Тэр тэгж ингээд нэг нийлэл, дөрвөлэн нийлэл ингээд яхаа шууд ингээд баярлчихсан. Би үл одоо очиход юм боцсон ажил мэжл гэж байхгүй. Тэгээд би толгоны амьдралтай хөтөл. Тэгээд яг аймар тэгж урт хугацаагаар ажилгүй байхад бол би олон гэдэг утгаар нь үеж авсан.
0: Би бол билард доктортой. Ажлаан барлаа л гараад л. Хэдэн цаг л хэдэн цаг ирдэг.
4: Чи би юу сүлжээ ба. Сүлжээ таглаа. Тэгээд нөгөө тусга наадаг нэг л тоглоом байна. Нөгөө хөлбөмбөгийн. Тэгээд тэргэний тоглох төртэй л юм да. Чи
5: би л цус сүлжээ баар юм аа. Тэгтээ өөрөөхөө нэг пони тоглоом байдаг. Манайхан тоглоом амар. Дадал чулууч байгаа энэ дээр. Тэргээд билардна ус.
2: Бид нар хамтдаараа ингэ бүтөл их юм уу? Тим аргийн ботохгүй гэсэн. За өөрөөсөө зөвс ажиллааны чагдаа бүрий хийж байгаа чад л хэлэл. Тимэр дүрм тогтоол юм уу ямар ярьсаас ингэ.
0: Бид нар бол царцсангүй чөлөөтэй.
5: Тийм чөлөөтэй.
0: Ямар компом оператор ус байх гэж биш. Одоо дуу ямар дуу хийвэл хийх бодвол ямар дуу хий.
5: Тийм.
0: Аймаа бол бүр чөлөөтэй. Би бас зарим өрөө дуунтаж авахгүй л ингээд бодоогөвтдээ.

0: 5 жилийн дараа ямар болт? Үний ямар болт? Айлгэр болно. Атал
1: хүч чухтай яа.
2: Надав чилүүл ямар ч болсон. Манай дөрвийн хов хогийн амьдрал ямар ч болсон. 5 жилийн дараа хсэ фэмили. Монгол си фэмили гэж байна. Тэгээд нөгөө гол нь болохоор тархалахгүй л болохоо. Тархалахгүй л болохоо. Нөгөө
0: уучлаарай. Энэ талаар би одоо юу хийсэн ш та. Хангараг маягт юм хийсэн ш та. Амлалт хийсэн. 25 оны 6 сар хүртэл өчгүүл хамтлагаас гарна.
1: Өрчлөө ш та өчлөө.
0: Одоо нэг энэ тосбол 3 4 жил явагцсан. Өнөөдөр сая
2: Манай дэл чинь танд тайсан гараад тэгээ тайснаас нь болж ирсээр нөгөө өөрийн бичлэгэн сүдрээний үзик төртөө гэсэн. Энэ жун болохоор гэнт нөгөө тавлтуудаар явж ирээд нөгөө сүдэр бичлэгэний үчигэл. Чин яг сайхан нэдний нөгөө тавлтуудаас нь яг нэг ингэдэг нэг илүү дун галтсан байлаа.
0: Ингээд нэг мэдсэн юм одоо юу ч болсон. Ямар ч байсан ичгүй л болохгүй. Гэтэл 5 жилийн дараах
2: нэг хүсэл минь биелэгдэрээ л гэж бодож байна гэсэн. Одоо таргалахгүй л бол ямар тайсан ч гэсэн бор байж. Таргалчихгүй төрвөл тайс ч гэсэн биднийг олох байхаа. Тэгж бодож штеп. Айнамч гэдэг юм яг одоо мат авчилвэл нөгөө бидний дуугийг сонсож биднийг дэмжиж байгаа олонхын болохоор бид нас багт үнэр байж. Тэгэд бидэн тэднийг нөлөөлнө. Тэгэд нэг ганц хүн айлгахгүй ганц мод гал болдггүй гэсэн шиг тэгэд нэг улсуудын нөлөөлөд оюуны өмчлөл гэдэг имийг мэдрүүлээд ингээд явхад төрөл 5 жилийн би нөгөө төрөө хэлсэн шүү дээ 5 жилийн дараах Cef family байдгаараа байна. Учир нь ягаад бидний дэмжигчүүд бол нас баг ингээд тэтгээд явж л байвал цааш явах л байх гэж бодож шүү дээ. Тэгээд эднүсэний нөлөөлөд тэгээд эдэн одоо 20 гараад 30 хүрээд ирэх үед бол одоогийн нөгөө 20-тай 30-тай залуучуудаас нэн илүү юм мэдэрчсэн нэн олон мэдрэмжтэй залуучууд болж гарч ирэх байх. Тэгвэл нөгөө айна өмчил гэдэг имийг одоогоос илүү хөнтөж өчөх байхаа гэж бодчих.
1: За баярлалаа сарнаа амтлахын чаш дуурал.

0: мэдээлэлд сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн C Family хамтлагийнхэнтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлах болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Хүлээн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р бүтийн агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Ард түмний дээдлэхий баримтлие. 2020 оны 5-р сарын 22-ын өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 13-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 3-р хуралдааны Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн бүлгмийн хянын ярилцлагад оролцохдоо ярьсан ярааны гол хэсэг болно. Дундад улсын өвхамт намын үндэс суурь ард түмэнд бий. Амин суц нь ард түмэнд бий. Ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримтлах нь намын хүслэн, итгэл зориг, шинж чанар, зорилт, тулгуур зорилт, үүрэг хариуцлагыг илрүүлсэн байдаг. Мөн ч намын тэмцлийн өнгөрлөлт ба үйлдэлгийн туршлагын тухай гүнзгий дүгнэлт болно. Манай нам байгуулагдсанаасаа нааш ард түмний бүлхэм дүүлэн дагуулж хувьсгал, бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийсний үндсэн зорилго бол ард түмнийг сайн сайхан амьдруулахын төлөө юм аа. Хэчнээн их шалгалт ба даралтад тулгарсан ч, хэчнээн их үрэгдэл ба үн өртөг гаргасан ч, энэ талар ч юм ямагтай ховрошгүй, өчүүхэн ч говьшгүй байсан юм. Ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримтлах нь хий хоосон үг биш. Түүнийг эрхвэш Элжүүлийн шийдвэрт бодлого, байрлуулалт ба бодтой ажлын дунд найдварж болох хэрэгтэй. 1-дүгээрт ард түмний дээдлэхий баримтлал нь эртний хүн дэлхий дахин лүгэ ашиг юган хамтдаха баас уу? Дэлхий дахин дур хүрээлэгдэмэ. Дэлхий дахины ашигыг эжрэх байс уу? Дэлхий дахины эсрэг хүчлийг олмай гэж өгүүлсэн байдгаа. Манай намд өөрийн онцгой ашиг тус гэж байдаггүй юм аа. Нам ямар ба үед ч гэсэн олон түмний ашиг тусыг тэрүүн байранд тавих хэрэгтэй гэж намын дүрмд тодорхой тогтоолоо. Энэ бол манай намын марксийн үзлийн төрийн нам болсны хойд бусад төрийн намаас ялгагдах илэрхий шинж тэмдэг юм уу? Хүнд их хижгийн өмнө бид эхлэн бүтэн ард түмний амь насны амар төвшин ба бэйн махбудийн эрүүл мэндийг тэрүүн байран тавих хэрэгтэй гэж ил тодод дурдан гаргажээ. Бид бүх улсын хөвчөнд хамгийн сайн эмч, хамгийн тэрүүнээ бэлтгэмж, хамгийн бачим хэрэгсэх их баялгийг дайчлан чуглуулж, хижиг өвчнийг аварн засахад бүх хүчнээрэн оролж иж, аварн засах зардлыг бүхнийг улсаас үүргэлжээ. Ард түмний дээдлэн амь насыг дээдлж, ард түмний амь насны амар төвшин ба бэй махбудийн эрүүл мэндийг хамгаалахад ямар ч үн төлбөр гаргахаас буцгүй байж болно. Одоохонд манай улсын гадаадаас халдварлан орж ирэхийг сэргийлэх даралт үргэлжилэн нэмэгдэж, улсын дотоодод хижиг дахин дэлгэрэх аюул төвшөр оролцсоор байна. Хижгийг сэргийлэн хязгаарлах сонор сэрэмжэн ямагт чангатгаж, байнгын чанартай сэргийлэн хязгаарлах тогтчийг төгөлдржүүлэн хижиг дахин дэлгэрэхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 2-дугаарт ард түмэнд чанга түшхэлнэ. Ард түмэн бол манай намын төр барих хамгийн их итгэлийн хүч юм мөн. Энэ удааны хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмцэл дунд намын төв хорооны нэгдэлтэй удирдлага дор бүх улсаараа хөдөлчиж ард нийтээрэн оролж иж хамтран сэргийлж хамтран хязгаарлаж олнороо сэргийлэн олнороо засаж хамгаас нэгт чанга сэргийлэн хязгаарлах системи байгуулан өвдөршгүй бат бөх хүчрхэг их хүчнийг нэгтрүүлжээ. Өргөө олон ард түмэн ерөнхий байдлыг таньж бүх талыг харгалж хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмцлийн их талд ухамсараасан хамжилчиж хижгийн сэргийлэн хязгаарлах суурлах чанартай хүчнийг бүрдүүлсэн байна. Эртний хүн түмний хүчнийг хэрэглэвс үү хандсан зүгтэр дайсангүй болмай. Олны ухааныг хэрэглэвс үү богд мөргнэс чи үл сүрдмэ гэж өгүүлсэн байдгаа. Манай улсын нийгэм журмын арчлал бол ард түмний үндсэн ашиг тусыг хамгаалах хамгийн өргөн дэлгэр, хамгийн үнэн боттай, хамгийн тустай арчлал мөн. Бид ардын арчлалыг баримталж, ард түмний оюун ухаан ба хүчин чадлыг нам ба ард түмний ажил үйлсэд нэн сайн нэгтруулах хэрэгтэй. Өвөр Монголын өртөн засаг орон бол манай улсын хамгийн эрт байгуулагдсан үндэсний өртөн засаг орон болно. Та нарын үндэсний орны өртөн засаг байгууллыг баримтлан төгөлдрж үйлж, үндэснүүдийн хоорондох явалцаа солилцоо уусалцааг чангатгаж, үндэсний газар орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн алхаагаан түргэтгэж, үндэснүүдийн бүлгэмдэл давшилтыг

дахиулах талаар үргэлжилэн өмнө өгнөнд явахыг хүсэж байна. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөх ажлыг сайтар хийхэд ард түмэд нягтад түшиглэх хэрэгтэй. Энэ удааны хижиг нь манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд нөлөөд их дайралт ба нөлөө учруулжээ. Гэвч манай улсын аж ахуй тогтун байхын жирэгд сайжрах, урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал хувираагүй юм. Дэлхий дээрх ямар ба хэрэг бодис ч юм өөрийн хоёр талт чанартай байдаг. Энэ удааны хижиг бол нэг удааны хямрал мөн. Гэвч ямар нэгэн хэмжээндэр бас шин тохиолыг байжуулсан юм а. Идэх үедээ бөгөөд санаачлагтайгаар ажиллаж чухал их төслийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах, зах дэлгүүрийн бэйч цогцийн хөгжилтийг дэмжих, аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг түргэтгэх, үндсэн шатны засалтын чадварыг дэвшлүүлэх зэрэг талаар тусдаа арга хэмжээнүүдийг гаргаж, чанар сайтай хөгжилд, үйлдэл чадвар сайтай засалтад хөтлөмжийн чанартай чухал их төлөвжүүлэх, чухал их өөрчлөлт, чухал их төрийн бодлогыг хандлагт чанартайгаар байрлуулж, хямралыг аргачлах тумд ажлын санаачлагт эрхийг эзэмдэж, хөгжилтийн санаачлагт дайныг сайтар хийх хэрэгтэй. 3 дугаарт ард түмэнд тасралтгүй буян үйлдэл. Бид аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулах нь эцсийн эцэстэй. Ард олны сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг тасралтгүй хангахын төлөө юм а. Ард түмний амар тайван аж төрөх, амар төвшин, аюул төгшөр, жаргал жавлангийн хэжээд сэтгэлд бодож, олон түмний анхаарал тавьж байгаа ажил олголт, сургаан хүмүүжил, нийгмийн баталгаа, эмэмлэг, орон сууч, насжилын асрамж, эдэний жүйлийн амар төвшин, нийгмийн амар төвшин зэрэг боттой асуудлыг сэтгэл тавьж үнэн санаанаасаа хүч оруулан шийдвэрлж, нэг нэгээр атхан найдваржуулж, нэг нэг жилээр залган хийж, олон түмэнд ховролтыг үзүүлэн бодит ашиг хүртээхээр чармайх хэрэгтэй. Өвөр Монгол энэ жилийн 3 дугаар сард ядуу хүчирдэлтэй шаныг бүгдийг ядуугаас ангижруулаа гэж зарласан байна. Аж үйлс ажил олголтоор ядууг тэтгсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, ондон газарт нүүлгэн ядууг тэтгснээ дараа тэтгэн дэмжих ажлыг сайтар хийж, ядуугаас ангижруулах бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх ба хөдөө тусахныг хөгжүүлэн мандуулахыг оргоонгоор жолголдуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Хижгийн нөлөөгөөс болж энэ жилийн ажил олголтыг тогтун байлгах үүрэг маш их хүнд нөсөр болов. Ихтэй сургууль төгссөн сурагчид, хөссөн ажилчид, цэргийн албаас буугсад зэрэг голдлогтой хамтлагт ажил олгох ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Энэ удааны хижиг нь бидний олон нийтийн эрүүл хамгааллын систем зэрэг талаар бас зарим дутагдал ба хүрлжгүй газар оршиж байгааг илрүүлсэн байна. Хүнд их хижгийг сэргийлэн хязгаарлаж аварн засах систем ба олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг шалгуутан төгөлдржүүлж, хот хөдөөгийн нийгэм тойрог зэрэг үндсэн шатны сэргийлэн хязгаарлах чадварын байгууллалтыг чангатгаж, эх оронч эрүүл хамгааллын хөдөлгөөнийг өргөнөөр өрнүүлж, ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг нэн сайн батлах хэрэгтэй. Ард түмэнд буян үйлдэхийг хамгаас чухал засгийн ажлын амжилт болгох хэрэгтэй. Дундад улсын эвхамд нам ард түмэнд ажил явдал хийж өгөх, ард түмэнд буян үйлдэхийг хамгаас чухал засгийн ажлын амжилт болгож, ард түмэнд хэдий олон сайн явдал, бодит явдал хийж өгснөөр засгийн ажлын амжилтыг шалгах чухал баримжаа болгодог. Гардах хэрэг байгаа ажлын байрыг бол нам ба ард түмнөөс олгосон юм. Нам ба ард түмний төлөө ажиллахад хэрэгэлдэх юм а. Түүнийг ард түмэнд ашиг тус олгоход л хэрэглэх хэрэгтэй гэдгийг намын гишүүн кадрчуд, ялангуяа удирдах кадрчуд сэргэгээр таньж олох хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадрчуд зөв өрхийн үжилт, засгийн ажлын амжилтын үжилт, ажил үйлсийн үжилтийг бий болгож, хоосон андрыг хөөчилдэхгүй, хоосон гавьяг эрхмэлгүй, хоосон нэрийг хөөчилдэхгүй байж, нэг газарт ноён суувал нэг газрын ард түмэнд буян үйлдэхийг үнэн хөв бийлүүлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл, амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалт бол ард түмэнд буян үйлдэх өндийн их бодлого мөн. Өвөр Монголын амь ахуйн байдал хэр зэрэг байгаа нь бүх орны үндэснүүдийн олон түмний оршин амьдарч хөгжиход холбогдохоор баргүй.
умарт

орон, зүүн хойд орон, баруун хойд орон цаашилбал бүх улсын амь ухаан амар төвшөнд холбогдож байдаг. Эдгээр жилүүдэд та нар голдлогтой амь ухаан инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлж, бохирдлын сэргийлэн засах, бэрх сэдвийн шийдвэрлэх тайныг гүнзгий өрнүүлэн үзсгэлэнт сайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг ахиулаад чухал алхмыг алхсан юм. Өвөр Монголын кадр олон түмэн зэр гарэ жилийн турш муу улсын эсрэг газрыг чөхөршгүй засснаар засалтын норм нь одоо жууны далд хүрч амь ухаан нийтэмдэн сайжирсан байдлыг илэрчээ. Энэ бол маш мундаг амжилт бүтэмж болох юм а. Амь ухаан боловсны байгууллалтыг чангатгах байлдах бодлогын бат хүчнээ хадгалж амь ухааг тэрүүнд тавих ба ногоон хөгжилтийн удирдамжийг бат бий болгож хатан голын сав газар, гурван нуур, үүхэ жижиг эргэн тойрны газар орон зэрэг голдлогтой орон бүсийн амь ухаан орчин нөхцөлийг ерөнхийдэн засах ажлыг хүчлэн сайдраатгаж чилмэг тэнгэр тунгалаг ус цэвэр хөрсийг хамгаалах тайныг үргэлжилэн сайдар хийж эх улсын омарт хилийн энэх түмэн газрын ногоон халхавчийг нэм бат цогцлох хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт ард түмний дунд гүн үндэслэн. Манай нам урт хугацаагаар төр барихыг биелүүлэх гэвэл эрх биш. Ард олон лүгөөгийн салж болошгүй харьцаагаан үүрд баталж ямагт ард олонтай бодлоо нэгтгэж хүчин хамтдтахж хүчир бүрхийг хамтар туулан жаргал жовлонгоо хамтдтахаа хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид намыг бүх талаар чанга засахыг ямагт туушлуулж ялжирлыг эрс говьшгүйгээр эсэргүүцэх ба залгаан шийтгэж дөрвөн суртлыг чөхөршгүйгээр чигчлэн засаж намын олон түмэнч шугамыг хүмүүжил бийлдлгийн ажиллагаа тулгуур жаралтан үл мартаж үүрэг хариуцлагаан бат чэжлэх гол сэдвт хүмүүжлийг хийсэн нь өргөө олон намын гишүүн кадрчүүдийн хүмүүжүүлжи хөтлөн жолоодож байгаад ямагт ард олонтай санаа бодлоо нэгтгэж ховж ягаан хамтдтахж сэтгэл зүрхэн холбуулахын төлөө юм а. Ялжирлыг эрс говьшгүйгээр эсэргүүцэж хэлбэрийн үжил ноён ч суртлыг чөхөршгүйгээр эсэргүүцэн төвчиж олон түмнээс хөндөрснөөс болж эцэстэн олон түмнийг алдах үжигдэл гарахаас сэргийлэх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг

0: хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төрмөн. 2020 оны 9-р сарын 17-ны өдөр энэ бүлэ Си Цзиньпингийн үндсэн шатны төлөөлөгчдийн ярилц хурал дээр ярьсан ярианы гол хэсэг болно. Энэ жилээс наашиг гэн түүссэн шин титэмлэг уушхан өрөвсөлийн хижгэн бидний 13-р 5 жилийн төлөвжүүлэг ба энэ жилийн эхэнд нэгэнт тогтоосон бүх жилийн харалт үүргийг биелүүлэхэд шалгалт учруулсан юм а. Бид ард түмний амь насны амар төвшин ба Бэй Махмудын өрүүл мөндийг тэрүүн байран тавихыг баримталж хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг бүх хүчээр өрнүүлэн хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ардын дай, бүх талын дай, хориглон дарга дайныг эхлүүлэн хийлээ. Хижгийн өргөжин дэлгэрэх хандлагыг анх алхам хязгаарлах чадсны дараа бид хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба ажил бэлтгэлийн сэргээхийг ахиулахыг цаг тухайд нь нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж аз ухаан нийгмийн эмгч ормыг түргэлэн сэргээжээ. 9-р сарын 8-ны өдөр бид Бээжинд хөхийг уулан сайшаах их хурлыг өвдөг шихээр хуралдуулан бүгд найрамдах улсын гавьяан тэмдэг ба улсын эрвалдрын чолын шагналын тэмдэг олгож хижигтэй тэмцсэн тэрүүнээ ховь хүн ба тэрүүнээ хамт нийтийг хөхийг уулан сайшаалаа. Би хурал дээр яриа тавьсан юм а. Энэ жил үерийн хугацаанд орсноос нааш хөхмөрний сав газар хуайх голын сав газарт нилээд хүнд үерийн байдал гарчээ. Гол болох гол мөрөн, нуур чүүрэм, нэг үе сэргийлэлтийн усан төвшнээс давж, зарим газар орон хүнд ночтой гамшигдлаа. Намын төв хороо цаг тухайд нь үерийн сэргийлэн гамшихаас аврах байрлуулалт хийсэн юм. Төвийн холбогдолтой салаам үчирийн жолоодлог ба жогчуулга доор хүүнааны багтаасан холбогдолтой муж үерийн сэргийлэн гамшихаас аврах ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж, гамшигын дараах дахин бүтээн байгуулах ажлыг шалгуудан хийсэн юм. Дэлхий дахныг ажиглах уя. Бид хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аз ухыг сэргээх талаар чүм өмнө нэгнэнд явж байна. Ийм амжилтыг олсон нь үнэхээр хэлбэр бос юм а. Эл жилийн бачим хүчиртэй, төгшүүртэй хүнд үүрэг ба төгшүүр шалгалтын өмнө өргөө олон ард түмэн ерөөсөө нэг сэтгэл нийтийн жоргоор сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагж эрэлхэглэн тэмцэж чухал их ховь нөмөр үзүүлдэг. Энэ нь миний сэтгэлийг ихэд догдлуулдаг билээ. Намба улсын ажил бийсийн олсон ялалт бол чүм ард түмний ялалт мөн. Ард түмэн бол жинхэнэ баатар мөн. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжилэл бол бидний тэмцлийн харалт мөн. Сайн чиглэлтэй төрийн бодлого ба хөгжилтийн төлөвжүүлгэн чүм ард түмний хүсэл санаанд нийчиж ард түмний хүсэл эрмжилэлд жогчиж олон түмний дундаас ирж олон түмний дунд оцсон байх хэрэгтэй. Урт хугацааны турш маны нам чухал чиглэлд төрийн бодлого нийтлэх чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалт гаргахаас өмнө чүм холбогдолтой салаам үчирийн үндсэн шатанд гүнжгэрж байцаан судлалт хийж анхны материалыг ойлгон эзэмшихийг шаарддаг. Үннээс зөвийг эрэх бол маны намын үжил санааны шугамын чухал агуулга мөн. Аль эрт янгаанд байх үес Маузэ дүн нөхөр Өвхамт намын гишүүд үннийг баримтлах жишээж болох хэрэгтэй. Ганчх үннийг баримталвал сая тогтсон үргэн гүйцэтгэж чадна гэж чухалжилаад байчаан судлалт хийх аргын тухай 1-р доош

гарах хэрэгтэй. Дандаа тэнгэрүүд хараад байж болохгүй. 2 дугаартай байцаалтын хурал хийх хэрэгтэй гэж үздсэн байна. 5 жилийн төлөвжүүл хийх найруулан жохоох нь аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн тал бүхэнд холбогдож ард олны үйлдвэрлэл амьдралтай нэгтгэж холбогдож байдаг болохоор орон давхаргын зураг төлөвлөгийг чангадах ба арга бодлогыг ардаас асуухыг баримтлахыг нэгтгэж өргөн олон ард түмэн ба нийгмийн эл этгээд ихнэ ил зүйлийн арга маягаар санал зөвлөг дурдан арга ухаан дэвшүүлэхийг зоригжуулах чухалтай. Өнөөдөр хуралд оролцсон үндсэн шатны кадр олон түмний төлөөлөгчдийн дотор хөдөө тосгон нийгэм тойрог, аж ахуй нийтлэл зэрэг талаас ирсэн төлөөлөгч байх мөртөө сургаан хүмүүжил, шинжил ухаан мэрэгжил, эрүүл хамгаалал, улс төр хууль цааш зэрэг фронтаас ирсэн төлөөлөгч бий. Ил шатны намын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн хөдөлмөрийн жишээч, ядуу тэтгэх кадр байгаа бөгөөд нийгмийн шин давхаргын хүмүүс, хөлсөн ажилчин, төргөн хүргэгч, сүлжээн дэлгүүрийн эжин зэрэгч бий. Олноор нь чүм өөрчлөлт хөгжилт ба үйлдвэрлэлийн 1-р фронтод байж, аж ахуйн нийгмийн амьдралд шууд оролцсон олон түмэнтэй хамгийн байнга харилцаатай байдаг болохоор намын шугам, чиглэлт төрийн бодлогын найдвар зуулагдсан бодит үр бүтэмж олсон тухай хамгийн үнэн боттой төрөгдөлтэй байдаг юм. Иймээс дурдсан санал сануулга нь үндсэн шатны бодит байдалд нэн илүү ойртож олон түмний санаа бодлыг нэн сайн тусгах чадна. Саяхан олноор маш сайхан ярьцгааж юу бүл юуг шууд шулуун хэлж маш олон сайн санал сануулга дурджээ. Эдгээр нь маш шин сөвөн бөгөөд олон түмний амьдралтай тун ойртсон болохоор бидний үндсэн шатны байдлыг нэн илүү ойлгоход ашигтай. Холбогдолтой талих нь хянамгай судалж гүйчэд шингэн авах хэрэгтэй. Түрүүхэн бид 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн найруулан жохоох тухай сүлжээн дээр санал хураах ажиллах өрнүүлсэнд өргөн олон кадр олон түмний анхаарлын хэмжээ ба оролцсон хэмжээ ч юм маш өндөр байж

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Дор би хэдэн санал ярий. Нэгдүгээрт хөгжилтийн сайн байдлын нандгэнч хөгжилтийн сайн хандашийг бэхжүүлнэ. 14-р 5 жилийн төлөвлөгчлөгийн хугацаа бол манай улсын чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээсэн суурин дээр нийгэм жирэмт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аялалыг эхлүүлэх анхны 5 жил болно. Одоохонд ба хойштын нэг хугацаанд манай улсын хөгжилт мөн л чухал байлдах бодлогийн тохиолдолтой хугацаанд орших боловч тохиол ба шалгалт ч юм шин хөгжилтөд хувирлттай болж байна. Одоохны дэлхийн ертөнцийн яг 100 жилд гараагүй их ховсолтыг өнгөрөөж байна. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хийчихнэ. Их ховсолтын улрал ховрлыг түргэтгэж дэлхийн орчин нөхцөл өдөр ирэх үе будлаантай болж аз ахуйн дэлхийчлэлд сөргөө урсгалд учран зарим улсад ганц талт үжил хамгаалах үжил дэлгэрж бий. Бид эрхүүш нэн тогтун бос магад бос дэлхийн ертөнцийн дунд манай улсын хөгжилтөнд өрлөг хийх хэрэгтэй. Манай улс нэгэнт чанар сайтай хөгжилтийн шатанд орж аж ахуйн хөгжилтийн ирээдүйг сайжрах хандажтай болохын зэрэгт хөгжилт тэнцвэргүй гүйцэтгүй байгаа асуудал мөнхөө довэм байж чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхэд бас маш олон дутагдал ба буурай тал оршиж байна. Хүчирдэл ба шалгалт харсаад ба ховсох хүчин зүйлийн өмнө бид нуун талдалж зайлж болохгүй, харж байгаад хайхарахгүй байж болохгүй бөгөөд бас айн балдаж өмх замбраган алдаж самгардаж болохгүй. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалт бол тийм хэлбарх нар харанга чохиж хөнгөрөг дэлдвэл бийлэгчих явдал огт биш юм гэж би үргэлж ярьдаг. Хүчир цовлонг туулвал сая гэрэл сачрангу вилси бүтөөдгөө. Одоогчлэлтийг шууд шулуухнаар биелүүлсэн улс ба үндэстэн гэж нэгч үгүй юм а. Хэдийгээр дэлхийн ба улсын дотоодын байдалд гүн гүнзгий бөгөөд нарийн будлаантай ховролт гарсан боловч манай улсын аж ахуйн тогтун байхын зэрэгд сайжрах, урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал ховирсангүй. Манай улсын аж ахуйн далд хүчин төгөлдөр уян хатан чанар сайн, амьдлах хүчин чанга эргэлтийн оромжээ их төрийн бодлогын багж олон байдаг үндсэн онцлог ховирсангүй. Манай улсын хөгжилтийн олон талын давуулаг ба нөхцөл ховирсангүй. Манай улс бүх бөмбөрчгдөх хамгийн бүрэн дүүр хөвчээгээр хамгийн их аж үйлдвэрийн системтэй хүчрхэг их үйлдвэрлэлийн чадвар бүрэн төгөлдөр иж бүрдүүлэх чадвартай хөт их хөвчөний дотоод хэрэгжээний зах дэлгүүртэй байдаг болохоор бил оруулалтын хэрэгжээний далд хүчнэр асар их юм а. Бид байдлыг шинжилгээнчаар задалж хөгжилтийн их хандшийг эзэмдэж тогтун байлгын зэрэгд урагшлуулах ажлын ерөнхийлөг айжмыг баримталж шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг баримтлан хөгжилт ба амар төвшний нэгдэлтэд төлөвлөн улсын дотоодын их орчлоор гол чогч болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчлог харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг түргэлэн бий болгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: сонсогчдоо сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботийн агуулгаас сонслоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх цагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ача нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алив миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: тус анивтрүүлэг юм.
1: Тубара жуугийн Монгол хэлний анивтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус анивтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн Аражио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол Аражиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жалгаж байна. Энэ удааны дугаараар дунд усын чон тод үндэстнэ жохолчтын нийгэмлэгийн гишүүн, үжимчин нутагтай жохолч Фэн Сычинбаатарын өмгийн сар гэх найруулын эхний хэсэг ба далд жасвар гэсэн бүтээлийг Оросын Аражио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонорт хүрэх гэр бэлтгэлээ таалан болгоно.
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эмгийн сар Фэн Сычинбаатар. Эмэг сарнда сүжигтэй. Бичиг үсэг нүдлэхгүй хэрнэ сар хертхийг андахгүй чээжсэн. Үүнд нэг нуучви. Тэрэнэ гэрийн баруун хойно тавьдаг жогдор босгосон чагаан арслантай хуучин хөрөн авдард байдаг. Төвнөө дотор шар баримтагтай төвд ном шиг урт дөрүүлжин хэлвэртэй ойгуржин монгол үсгийг хулсан үжигээр урлан бичсэн, удаан оноо нухчаанд дөрвөн өнчг нь хөвөөгөө даган элэгдсэн 368 журхан шудар байдаг. Эмэг энэ шудартан их хайртай. Аваар сар болгон үжүүлж, уул янзаар нь сайхан баримтаглаад, гал магнэ дээрэн адис авснаан өлгөйтэй хүүхдэн уйлхаас айж байгаа юм шиг уул оронд нь хичээмжтэйхэн тавина. Сар сар болгон хертэх биш. Эмэг сар хертэх чагийг жил сарыг нь бэлгийн улирлаар өдөр чагийн 10 өнгөөр нь чээжилчдэг байжээ. Тиймхүү биднийг их баггүй бэлгийн чагаан сарын шинийн хоёрын жээс өвөө шиг нарийнхан хавирган сарыг жаавал үжүүлнэ. Чагаан сарын шинийн хоёрын сарыг үжүүл бүхэл нэг жилдээ хиймэр сайн гэдэг. Сар сарын шинийн хоёрын сарыг үжүүл тэр сардан үлжи хиймэртэй болно гэдэг. Чагаан сарын шинийн хоёрт өдөр богно сүнүүрт. Орой болоход хүйтнээ эрч чангарна. Оройн 5-6 цаг гэхээр л сар гарна. Жил жил адилгүй. Тэнхүү бид гэрийн баруун талын часан хэрэмдэр гарч нарны туяа шингэж амжаагүй улаан буурал тэнгэрийн хаяг нүдэн чилтэл харна. Жаримдан оноч таарвал барин дорон үжичгээд аль аль одноо даагурхан гэж нэг нэгэндэн хуруугаар анжааж өгнө. Тэгвэл эмэг нар сара тахилгат уул хайрхныг хуруугаар анжааж болдгүй юм гэж жагнана. Би эрхээ үгэнд дуртай. Нэг удаа эмгийн өөдөөс сар жаагаад хуруу хугарчих юм бол миний 10 хуруу бүхэл нэг жил бололгүйгээр хугарчихна штэ гэж алиархав. Эмэг жагансангүй. Ханчуу дотроон инээж байгаа бололтой хуучин хөрөн дээлийнх нь ингэр дэхүлжиж байла. Ээж харин хажуунаас гар далайхаар би гот тутааж үлээ. Бөрхөг өдөр таарвал шинийн хоёрын хавирган сар үжигдэхгүй үйл барна. Ястай л нүд хөхөрнө. Үүлийг нүүтэл харж жогсгоор сарч шингэчдэг үлээ. Тэгэхэд эмэг биднийг хөөхд байгаад юу ч олж үчгүй нүд чинь нүх болчих жоо гэнэ. Харин өөрөн сарыг олоод үжичгэвэл их баяртай. Сарны хоёр үжүүр нь ас дээшэн харж байх буюу аль талж өгөн хэлвэж байхыг үжээд жилийн өнгө сарын өнгийг мэргэлнэ. Тэгээд л аман бэлэг хаашаан бол аштын бэлэг тээшэн гэж бэлэгшээдэг бичи. Алич жилиг өвөлдөн час жутгүй хавар жундан хуруус сайтай мал эрт ногоонд чадаж намартан өвс хадлан элвэг хүн амтан өвчин жавлангүй өнгөтэй сайхан жил болно гэдэг. Гэвч байгаль дэлхий өөрийн жам хуулаараан оршдгийн учир хаяа гантай жилч гар.

байдаг билээ. Тэгвэл эмэг ав алуусан сайхан тагсангүй гол уус байгаль дэлхийг ам бужирдуулснаас боллоо гэсэн ганчхан хариулт өгдөг. Хүн хүнд өөрийнх нь гэх сүжиг бишрэлтэй. Эмэг өөрийн тэрэлийнхээ сүжиг бишрэлийнхэн үжигдэхгүй хүлээсэнд бие сэтгэл ам баригдуулж сар хийртхээр санаа бодол нь тогтургүй болж бие нь их эмжиглэн. Сүүлд нь бид сар хертвэл эмгийн сэжгээр өвдөж сүжгээр тэнхэргийг мэддгийн учир бие нь муудаж гэрийн баруун хаяанд муу бор тэрлэгэн нөмрөн урамгүй хөвтгэс л айна. Манай бүх гэрийн эгэл борогжун чивэр чимчгэр амьдрал ахвэ эмгийн тойронд л баяр хөөртэй үргэлжилдэг. Эмэгч ер нь ямар ч юмыг эрүү сулгүй жааж тохиж ярьж л байдаг. Яншаагүй бол доншоогүй гэдэг таарна. Дулаан чаг сар хертвэл гайгүй. Эмэг жургаадаа тайгаан тулж гараад сарн жүг манхнай хатсан хужуул шиг болсон хоёр гараан гал мангнайдаан тулган жалварж байгаад үждэг. Нүдэн муу болохоор олж үжиж байх эсхийг бүүмэд. Юу ч гэсэн би сар хертгээр л эмэг гэдэг эмшгэр бурхнаа жаавраар төмөр дэвүүр дөрөө суулгыг хорон сэеэгэр хангинтал жохоч арайл онгод нь орсон бөө шиг өдөт малгай тол унжилгаан сагсалжуулан тал хингэрэг дэлдэж дэгдэж чамнах нь дутуу. Эмэг нас ахихаар хоёр нүд нь хөвөнөөсөн хөхрөн хүүхэн харанж үгэн дугуйран үйл сууснаас алсын бараг сайн үчгүй болжээ. Нэнчээ хүүхэн дүү саран гэрлийг гарснаас хойш сар хертгэд гэрээсэн толгой болтойлохгүй болов. Хаяа үүл сар хертэх таарвал бид ихтэй багтайгаан гаднаас хүйтэн жавар жалгалан хаалгаар багтаж ядан чихэлчин орж очоод «Эмгээ, эмгээ!» Өнөө оройгийн сар их сайхан амархан хертжээ гэвэл эмэг юунийгэд сэтгэл ууж ирж уртхан амьсгаа авч амьдралын эрхэнд үхэр тэргэнэ салааж ам шиг олон нуглаас суусан өрчгөр чарайд нь өчүүхэн туяа татна. Жарим бүрхэг орой сар хертэх таарвал бид ч олж үчихгүй. Үүнийг эмэгч төлөвийн мэдэн гэвч үрачрын хан сэтгэлээ сэвтүүлэхгүй гэмээн дуугүй дам байна. Тэр жилийн өвлийн дунд сарын сүн сар хертв. Тэнгэрд од барилдан гялалжиж хэсэг хэсэг сэмжин үүлтэй. Баруун өмнөөс хормой дэрвүүлэх жуулан салхитай. Тэнгэрийн жүүн өмнө хаяанаас тэргэл сар мандлаа. Ээж гэрийн баруун хаяанд хүнжил нөмрөн хаяа хаяа ёолон магнай дээгүүр нь хүйтэн хөлс чиглэн хевтэн. Сайн ажиглахаар хонин тогоо хөмөрсөн шиг бүдүн гидсэн хэсэг хэсэг хөдөлж байгаа шиг харагдана. Өмг гэрийн жүүн талд бөхчгөнөж тогоонд ус бучлагн хүүхэд боох юм бэлтгэн. Аав мороор хончин намдаг гуагийн удхан хөгшнийг жалахаар яваад алах. Тэднээ өвлж манайхаас татаж хэлэхэд нэг сайн нүүдлийн газар байдаг. Өмг гэнт миний ханчинаас татаж хурдан гарч аавынхан чимээг чагна гэв. Би гэрийн салхин дээр талд босгосон ач салаатай дөрвөн булаа модыг газар болж бэхлэн дээгүүр нь хөндлөн гулт мод сүлжээд хоньны хөлдөө арсыг дотор талаар нь дэвсч дээр нь аргалын хашаа тавин өвлийн идэш хийсэн модон жаасан дээр муур шиг сэмхэн гарав. Энэ бол миний мэргэжил. Би ээжийн жахаагаар нэг өвлийн идшин махыг ханшнаа үүч жадлах болтлоон жөөдөг. Ганчал өвлийн хүйтэнд үй үйээр нь салгаж тачхинтал хөлдөөсөн махыг дэвүрийн тарихинд хийхээр гар даарна. Ээжийн шаардлагач их нарын. Дал ав гэвэл сүүж лав авч болохгүй. Хөжүү ав гэвэл сээр лав авч болохгүй. Ээжийн хэлснээс өөр яс авсан байвал жаавал бучаалгана. Жайдас бол гайгүй, бүрлээд л юм чинь. Сүүлд нь бодохоор ээж гэрт ирсэн гээчин жочнай нас ёснай байдалд нь тохируулан мах чандаг байжээ. Нагч авгын талын настад ирвэл хоненэ өвчүү, дал, дөрвөн өндөр тэрүүтэнтэй жайдастай мах чанана. Хүүхдүүдэд бол сээр, хүжүү, бохтос, хэсэг гүжээ, элгүү шиг гарах гэдэс жиргээр хуваа яглана.
Тэгээдэл шүлэндэн шарвадаа үйж айгалсан ховноосан баг идээд ханан толгоон нүхэнд айг тайган хийж дараа өглөөгийн чайдан хийч болгодог. Тэр үеийн гэрийн сургал гэж идэж уух явж суухаас аваад мөнч хатуу байсан шүү хөргий. Идэж найж аас Монгол гэрээс өндөр. Гэвч сартай сүн хэдийл холыг харандаа. Ёстой л болжмор үхрийн баасан дээр суугаад надаас өндөр юм үгүй гэлээ гэсэн шиг байв. Өвлийн сүн тунгалаг. Ямар ч чимээ анаргүй амар амгалан. Төгөрөг сар агаарт өлгөгдсөн мөнгөн тол шиг сүүмийн гэрэлтэн. Хая салих үл мэдэг шүүгэж аргалын утаа сарнай гэрэлд сүмэлжин хулан ас галын сур хайлан гэлэлжин. Хонин жороо шуурага өвсөн толгойг нахилж улан намхан ирвэлжин. Би малгайгүй гарснаас даархдан алгараан чихэн дарав. Нилээд жогсоод даарад дискүү болохоор гертэн орлоо. Төмөр жууханд хүржингийн гал дүрлжиж, жуухны думд ортол улайгаад өөдөөс халуун илчин нэлгэн. Тэр орой ертөнцийн хамгийн яар өхөн бол эмэг байла. Үдийн хоноос эхлээд л мөнгөнөв. Үйлийн хайчаан аргалын галд ариутхан улаан бүсээр амин ороож баруун өмнө үнэнд хавчулжээ. Тэгээд л хүүхэд боох нэхий ваадан өлгий жиргийг ариулж бучлагсан усан халуун савнд уудлан хонин тогоогоон гадна гаргаж тав гэж намайг тохиж байна. Би хөөтэй эсхий бариулаар тогоогоон өргөж гэрийн баруун хоног хөр часан дээр хөмөрч тайхуд час тогооны амсраар дугуйран шаржигнан хайлж халуун ероолдон наалдсан ямаа бэлчих нь сүнийн харангуйд нэг нэгээр улалжин үсэр хилж байснаа анивчин бүхэн. Эмэг гэнт юу нэгийг санж олов бололтой. Хоёр гараан хавсран магнедаан тулган жалвирч, «Ээ, бурхан минь, бүдүүн хэрэгэ мартачгаж. Өнө орой чинь сар хертэн шүү. Чи гарч төмөр дээвүрэн балууж дуугарх» гэлэ. Би хоёр талын синжнээс нь үнэн тушаагаар оосор хийсэн хуучин төмөр дээвүрэн чирч гарав. Хідэн нохой хоол өгөх гэж байна химээ баярлав бололтой. Сүүлэн шарван хоёр дал гүрэлжүүлэн намайг дагаж нэмгэн улаан хилээрэн хамар хамаан долоон. Хонид хуучин туурган нөмрүүлсэн бургасан хорооны энгэрт чайран хивж хевтэн. Миний бараагаар сүргийн думдаас эмгийн тэжээвэр чагаан сэрх хоолны үлдвэр горилж дулаан хевтлэгнээсэн сунаан босоод сэлмэн өврэн сарнай гэрэлд гэлэлжүүлэн төө урт сахал намруулсаар час хихтнуулан төчир төжир алхаж ирлээ. Тэгээд л дэвүүрийг үнэрлж байна. Юучгүй хоосон болохоор эрх амтан чинь миний энгэрийг жуулан жуулан мөргөж ялаа. Энэ жангийн би ишгэндэн өгжихдан өгжан ара өврөөрөө нууж үйлийн үжиж наадаж байгаад муу сургасан юм. Ямар ч амтан гэдэс гэдэг гэдгэр бурхнаан тахихын төлөөл өөрийн арга бүхнээн гаргадаг нь төвнөө оршин амьдрах төрөлхий чанараажээ. Али ахтвал солио болно гэдэг чилэн би чагаан сэрхийг айлгах гэмээн тохиур модон далайж төмөр дэвүүрэн жалгаагаар идтэй хэд чөхөхөр хөдөөсний намунд бэлддэн галж олгосон жил пуужин шиг пин пин дуу гарав. Чагаан сэрхээ чирчгүйсэн төмөр дэвүүр нь хорооны аманд байсан хангай тэргэний аралд өлгөгдөн унлаа.

баруун хэрвэж үгүй л чинь. Хоёр хоногийн өмнө ажирганд өсгөлөгдөөд чээжин автсан нэг муу даахтай бор дааг адуу дагаж чадгүй баруун хонхорт хочирсан юм. Бодвол чоно тэр даагыг татахаар хот эргэсэн байжээ. Маргааш өглөө нь босхоор өнөө муу дааг харин чоно нохойд татуулалгүй хаяа бараадан хонсон байжээ. Мал адгуус гэдэгч өөрийн халуун амиан аргалах их ухаантай юм да. Эмэг гэртэ хөлсөн арчин яарна. Гадна сар хертэн би төмөр дэвүр балууж, хотонд хонид үргэн нохой хоргож байхыг мэдсэнгүй байх. Яг энхүү төмөр дэвүрийн ханганах дуу, нохой хучах дуу дөнгөж баг намдахад гэрээс нялх хүүхдийн нэрэй дуун сарнай гэрэл чоочин дуултахад аав хончин намдагвайгийн удган хөгшөнтэй хоёул уяан дээр бууж байлаа. Хүүхэн дуу гараад сар дүүрэхэд эмэг нэр хайрлаа. Сар хертэх үед гарсан болохоор түүнийг үн үүрэд гэрэл гэгээтэй байлгах гэж сарыг аргадан шившиж энэ хүүхэн танай гэрэл шүү гэж саран гэрэл гэдэг сайхан нэр хайрлж үлээ. Монгол хүн их бэлгэч, үр хүүхэддээ сайн сайхан уулгатай өөд эсрэг урт насалж удаан жаргахыг бэлгшээн нэр хайрладаг. Тиймээс биш үнэн дээн дуудах нэрийг аав ээж өгдөг, дуурсах алдрыг ард олон өгдөг гэдгээр нэр ямар байсан ч хамаагүй. Зөвхөн нэг хүнээ тэмдэгтэдий. Жишээлбэл хулгана, өхөр, бар, туулай гэх мэт. Нэг бодвол ийм амтан байхгүй. Хүн түндэл тэмдэг болгож бусдаас илгэгдэх нэр өгсөн тэдий. Саран гэрэл их хөөрхөн. Ой өнгөрхөөр удын навчин хилвэртэй хөмсөг ургаж, доор нь тугалын хшиг давхраа

0: тэнгэж өвшрүүлж, нүдэндээ нулмастай хүүхэн дүүгийн толгойг ийлж аргаддагсан. Хүнээ жүрэх уруугаан ургажээ гэдэг таарна. Бид бүр саран гэрэлд хайртай. Би өөрийн олсон багсаг амттай юман түүнд өгдөг байла. Айлч төр, айл гэрт бүр ардаан төшигтэй хүн нуруу гэдгээр ажээ. 5-6 хүрээд ирэхээр хүүхэн дүүгийн жан аашиж их хувиржээ. Багал учирт уруулун жилгэн, ёстойл уруулаас нь улаан тэмээ аргамжмаар. Эмиг сар хертэх сөнө саран гэрлийг гэрээс гаргахгүй. Хүүхэн дүү хэрэгт дуртай хингэргэн тохиур. Сар хертэхэд би гарч төмөр дэвүүр нохоон дэвшиг гадар балуухаар юу гэж боддгийм бүүмэд гарна гэдэл эмгэд гойно. Тэгвэл эмэг бор тэрлэгийнхэн ингэрт хүүхэн дүүгийн толгойг бутанд хэрсэн бор туулай шиг богжойлгон тэвэрж гэрээс гаргахыг бүхэл хаалга ихч их завсарлуулахгүй. Сарны гэрэл гэрт харуухаа сайн. Эмгийн ингэдгийн учир нь хүүхэн дүү минь яг сайхан сар хертэх үед төрсөн болохоор хертэж байгаа сарны бүүдэг гэрэл түүний дээр тосвол амь насанд нь аюултай гэж айдагаас болсон ажээ.
1: Утга жохоолын аврагд архад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Далд Жасуур, Фэн Сэчинбаатар, Намрын Сэрүүн Оров. Хүмүүсийн сэтгэлд юу нэг эргэдэн үгэлэгдэж, төрүүчийн галуу гангар гонгор дуугаар чинхэр тэнгэрт уйрун ирүү хөгж мөргөсөөр алсын харана анивчин шингэн. Жээлийн хоёр хажуугийн уд модны хүмсгэн шаргал навчис салхинд хийсэн хөл дагаж шарчгнэн. Чардмал жамаар тэрэг унаа сүлжилдэн хөр хөгжэн их. Тонолжин жээлийн улаан ногоон шар тохонодын айжим хөхтэй анивчин. Иинхүү төм түжигнэж бом бужигнсан олны урсгал дундуур баруун гартаан сухай модон таяхтай хуруу хертэй өргөн хар хургуйгаар имжсэн хуучин хөх тэрлэг дээр нарийн шар бүс доогуур шиг дарсан нүдэндээ бор өнгийн болор чулуун шилжүүлсэн нуруун өл мэдэг бөхтөр орсон нэг өндөр хөх өвгөн намрын сэрүүн салхинд тэрлэгийн хормойгоон хийсгэн найгусаар гарч ирэв. Тэр өвгөн жээлийн голд нүүрлсэн шинэ ирэн жуун нэрэмжит монгол гар утасны Жасуурын газрыг чиглэнэ. Энэ өвгнийг дондог гэдэг. Хар багасаа мал малжиж байгаад төрөө хэдэн жил хэдэн малан хүүхэн хүргэндээ сөрөг тавьж нутгийн хажуугийн нэг хятад айлд муу бүрийн 10 жоосоор 3 жилийн хугацаатай түрээслэн өгөөд энэ жижиг бор балгасан дэрж дэгжрэл суугаал тойргийн хямд түрээсэн орон суучийн асарт орж утаагүй гэрт сууж уургүй будаа идэж жаргажээ. Дондог аавын насан сүүдэр энэ жил 73. Өөрөөс нь 2 хүү 1 хүүхэнтэй. Хөгшин нь 20-д жилийн өмнө гентийн өвчнөөр нас барснаас хойш ах дүү садан салбарынхаа танилцуулгаар 2-1 эвтэй хүн таарсан боловч 3 хүүхдээ хойд ихийн гар харуулахгүй гэж суусангүй. Гэрте ээж гадна аав болж явсаар хүүхдээ сургууль соёлд суулгаж хүн болгоод баг хүүхэн хүргэнтэйгээ хамт амьдэржээ. Өвгөн жоос мөнгөөр дутгүй. Хот орхоор өвөртөө хідэн улаан нугалвартай иржээ. Хоёр хүүн их хотонд аваачиж эмэмлэг идэж уух аль аль талаарч нөхчил сайнтай тусгай асрагчтай дээд дэсийн асрамжийн газар суулгыг гэхээр өвгөн үр ачиртай байгаад хүүхдүүдэ муу нэр гээд ойртсонгүй лээ. Намар болж нар эргэхээр хідэн хүүхэд нь садан салбартайган хот хөдөөгөөс өндөгжулжгаан дагуулан ирж аавын хаан 73 насны баярыг энэ бор балгаснай жирийн нэг хоолон газар арих дарснай шалаагүй шин маягаар дөгөн мөртөн нэжгэр сайхан хийснэн олны таалалд хүрч хол ойрд жог болон тарж Би ч 73 оруулуул

0: дондог өвгөн шиг дөгмтүүд оруулна гэх настайчууд жахнаасан гарчээ. Хоёр хоног пижгэнэж байгаад хүүхдүүд нь буцхаар найр тараад наадамчдан үгүйлэн найрын талбай хангаардаг шиг өвгнөө дотор хангаарч ганчаар хочров. Гэвч шинэхэн гар утсанд нь хүүхдээс нь өдрийн хідэн чимээтэй байвал сэтгэл нь баг тайвширна. Өвгөн мөн ч ингэж тайвширлын дунд жаргал эдлэн. Орчин тойрон хүнийг яа харгагүй нөлөөлнө. Дондог аав өвгөн хүн болохоос өгсөн хүн биш болохоор сая хотонд ирээд нэг хэсэг хугацаа их ганчаардав. Хаяа эртний хөгшинтэй суусан бол зүгээр байсан ч болов уу гэж бодогдно. Хөдөө байхдаа өдөржин хідэн үхрээн өвсөлж услахдаа л яг хүнтэй ярьж байгаа юм шиг үхртэйгэн дүнгэнтэл ярьж гарна. Тэгэхээр хідэн эрэх бэруу тугал сүүл одон нь тужир тужир алхан ирж хүжүү толгоогон өгч маажуулна. Өвгөн баяртай нарггүй. Хотонд хідэн сар сууснаа дараа 5-3 танилтай болов. Одоо түүнээ чорын ганч өөрөг бол дундад сургуульд орсон Жэхүүгийнхэн хоол чайг бажааж харж суух ажил болно. Сэлүү чагаараан танд хідэн өвгөн хөгшинтэйгэн асрын сүүдэрт сууж хүжир тоглоно. Өвгөн наадамд чанаасан гурмгүй учир хид цав бол урам харин. Тэгээд л гэртэн ирж гал тогоонд яарна. Жэхүүн их ухаантай. Багасан ажилсаг, нагч өвгөн хавсарч хоол бутаган хийн, дасгал даалууран хүнээр хилүүлхгүй санаагаран жавдуулна. Өвгөнч бичиг ном сурсангүйгийн учир номын сурхгүйч гэсэн номхнын сураа гэдэг хар багасан сонсон үгэн шагжманын жүрхэн тарни шиг өдрийн хэд удаа давтах нь тогтсон тоогүй. Эв таарвал жайж авсарт нь хилжил байдаг. Өнөөжил Жэхүүн өндөр думдадад давших шалгалтанд хошуундаан тэрүүнд орж аймгийн думдад сургуульд явжээ. Юу ч гэсэн 3 жил хотын тоосонд хоосон дарагдсангүй. Жэхүүгээ нэг юм болгочихлоо гэж дундаг аав дотроо баяртай. Гэвч 3 жил чөөг суулсан Жэгээсэн салхаар гар мухурдна. Гар утсаан оролдуулах өвөр арааж унхаан долгооны тохируулах зэрэг шин чагийн ажилд өөрөө пад. Өвгөн тийхүү одоогийн энэ идүүдийн ухааныг олдггүй ямар хаашаа юм гэж гачигдэн. Дондог аавын монгол оюунч гар утас дууггүй болоод 2 хонжээ. Энэ гар утсыг 73 жил орхот нь иххгүй нь олон хэрэгчээтэй хэрэглэхэд дөгм сайн идэ гэж авч өгчээ. Өвгөнээ тарих толгой сэргэг, Жэхүүгээрэн хэд хоног жаалгаж, өөрөөн түлэнхий бурч шиг болсон мойг хуруугаран жичилж байгаад утас тосох явуулахтан ханг болжээ. Өдөржин хүжүүр тоглодог хідэн танил өвгөддөн утас авхаар нэвтэрнэ. Гаднаас утас орж ирэхгүй. Иймхүү өнөөдөр дондог аав 3 дахь удаагаан энэ гар утас найж асуурын газар ирж байна. Өглөөгөөс нааш түрүү 2 удаа ирэхэд нь Жасуурын газрын мэрэгжилтэн жалуу хэд дахиж дуршиж үжээд ямарч гим сугаггүй байв. Өвгөн дэми итгсэнгүй бололтой. Аавын хин чих хатуу шүү. Дуугийн хамаг өндөр дээр нь тавьчих. Хүүхдүүдээс утас ирвэл энэ дүлий толгой чинь сонсгүй магадгүй гин. Хоёр жалуу нүдэндэн өвгний шоолсон буюу өрөвдсөн хоёрын аль нь ч сайн мэддэггүй инээд бэлхуулж жаажа аавын санаагаар болгоё гэж гар утас найж жижигхэн даравчийг баруун гарын 5 хуруугаран төгөлдөр хөгжим дарж байгаа юм шиг сурмгай даралж дуугийн тохируулж өөрийн гар утасаараа туршиж үжихээр өвгнээ гар утас чих хангантал дугарж гарав. Өвгнээ чарайд одоо ямар байна гэсэн шиг баярын мөшөөд тодорч гар утсаан өвөрлсөөр гэрж үгэн баяртай майжгнаж олноо урсгалд бараа тасарна. Жасуурын газрын хідэн жалуус өвгнээ араас хоорондон инээлчиж хочиржээ. Мангис алсан газартан манч ургаан барин барин хүрнэ гэдгээр өдийн хойно дондог аав юу нэгэд сэтгэл үемэрч чарай муутай тус Жасуурын газрын шилэн үүдийг татав. Жасуурын газрын үйлчлэх овор сайн. Өвгний жуулан сандилд суулгаж ус бучлагах машинаас чаасан чомоонд ус тасан өгөв. Монгол жалуу даамал гар утсын дуршиж үжихээр ямар ч гэмгүй. Тэр аргагүй толгой сэгсэрч өвгнээ гар утсны тэмдэглэлээс хоёр хүүгийнх нь харилцаг утсыг олоод мэл гайхав. Бүрэл орон аймагтаан дээгүр гэлрүүлж яваа дарга ноён байжээ. Энэ одтой чогтой гэдэг чинь таны хоёр хүү мөн үү? Аваа гэж итгэж ядсан байдалтай асуухаар өвгнээ нүдэнд нулмас гаргалж. Мо, тэдний ажил өдөр сүнгүй ээх яаруу шүү. Аав нь ажилд нь дараас болохгүй гэд утас явуулдаггүй. Одоо энэ муу гар утсанд тэдний утас орхон байчглаа гэв. Чай бучлах жав бололгүй өвгнээ гар утас хангинтал дуугарав. Хоёр хүүгээс нь хойноосон утас ирсэн байжээ. Өвгөн өндөр дуугаар утас тосоод чарайд нь баяр жаргалын оч туяарав. Уулын Жасуурын газрын монгол жалуу даамал дундаг аавын гар утсын биш. Харин сэтгэлд дав буусан жинтэй хідэн үхтэй чахин мэдээ явуулж хоёр хүүгийнхэн сэтгэлийг угаасан жассан байжээ. Хүн хөдий мэрэгэнч хэлэхгүй ул мэдгүй. Чаас хэдий нимгэн боловч чичгүй ул чооркүй гэдэг энэ буюу. Жасуур амжилттай болов. Өвгөн гэрч үгэн баяртай майжгнав.
1: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
2: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Дундад улсын чон тод үндэстнээ жохоолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Үжимчин нутагтай жохоолч Фэн Сэчин Баатрин өмгийн сар гэх найруулын эхний хэсэг ба Далд Жасуур гэсэн бүтээлийг сонсглоо. Төвийн Арадио телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол Арадиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа, хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
3: Зүүнгян Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.
4: Шиэшоу Син Шидай, Фэнчин Син Чэнчэн. Син Шидай, Син Чэнчэн, Син Вэйе.
5: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编。中共中央党史和文献研究院编。四，中央八项规定是改进作风的切入口和动员令，是长期有效的铁规矩。 硬杠杠。我们抓中央八项规定贯彻落实，看起来是小事，但体现的是一种精神。中央八项规定都抓不好，坚持不下去，还搞什么十八项规定、二十八项规定？抓四风要首先把中央八项规定抓好，抓党的建设要从四风抓起，办好一件事后再办第二件事。 让大家感到我们是能办成事的，而且是认真办事的，这样才能取信于民，取信于全党。大家担心防范四风的制度能不能建立起来，是不是有用，是不是稻草人。行胜于言，比如今年中秋节中央纪委抓月饼，看起来是小事， 其实是抓这后面隐藏的腐败。抓了中秋节，抓国庆节，抓了国庆节，抓新年，抓了新年，抓春节，抓了春节，抓清明节，抓端午节， 就这么抓下去，总会见效的，使之形成一种习惯，一种风气。选自在参加河北省委常委班子专题民主生活会时的讲话，2013年9月23日到25日。我们抓八项规定，抓作风建设，为什么要扭住不放？就是要落到地，巩固下来，长效化，那么成绩就很了不起，才有集中精力办一些新的事的前提条件。选自在参加河南省兰考县委常委班子专题民主生活会时的讲话，2014年5月9日。党的十八大后，党中央从立规矩开始，首先制定了八项规定，随后陆续出台一系列制度。各级根据中央八项规定精神，在联系服务群众、规范权力运行等方面制定和修订了一批工作制度和管理制度。制度的笼子越扎越紧，针对干部工作生活的监督制度已基本建立健全，下一步就是要严格执行。选自在第十八届中央纪律检查委员会第五次全体会议上的讲话，2015年1月13日。千里之堤溃于蚁穴，一个人的腐化变质违法，都是从小的生活问题、吃喝问题、违反八项规定开始的。通过加强巡视工作，严明党的纪律，使纪律不流于形式，防止纪律变成一个很松很软的东西，真正强化刚性约束。选自在中央政治局会议审议巡视工作条例修订稿时的讲话，2015年6月26日。风化俗成需要时间，落实中央八项规定精神是一场攻坚战、持久战。作风建设成效有目共睹，但仍有一些老问题东躲西藏，一些深层次问题暂时缓解，但未得到根本解决。特别是吃喝玩乐惯性仍然很大，反弹势能也在积蓄。有的地方四风问题穿上隐身衣，躲进青纱帐，玩起障眼法，打起游击战。公款吃喝从豪华饭店内部食堂转向企业办的高档小区，一桌餐一桌席，不吃公款吃老板。对享乐主义和奢靡之风要紧盯不放，寸步不让。对简单以会议贯彻会议，以文件落实文件的，对纸上谈兵光说不练，一项工作刚开展就急于包装粉饰的，要批评纠正。对贯彻党中央精神只喊标语口号，落实党中央决策部署变形走样导致严重后果的，要严肃问责。选自在第十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议上的讲话，2017年1月6日。凡是有享乐主义和奢靡之风的端倪，后面一般都有更严重的问题。老鼠拉木锨，大头在后头。很多领导干部一开始都是打擦边球，破坏八项规定，最终演变为大问题。选自在中央政治局常委会会议审议中央巡视工作规划2018至2022年时的讲话，2017年12月27日。锲而不舍落实中央八项规定精神，保持党同人民群众的血肉联系。中央八项规定不是只管5年10年，而是要长期坚持，要拿出恒心和韧劲儿，继续在长和长、严和实、深和细上下功夫，管出习惯，抓出成效，化风成俗。要紧盯时间节点，密切关注享乐主义、奢靡之风新动向、新表现，找出可能反弹的风险点，坚决防止回潮复燃。纠正形式主义、官僚主义， 一把手

今天我想和您分享的是唐代诗人张若虚的《春江花月夜》，由我为您朗诵。

父亲，无论从哪个角度去看你，都需仰视，因为这就是父爱的高度。

今天我想和您分享的是唐代诗人张若虚的《春江花月夜》，由我为您朗诵。

네, 우리 어린이들의 주인공 자세를 보여주는 우리는 새천년의 주인들. 네, 김학송 작사, 최학조 작곡입니다.

네, 우리 어린이들의 주인공 자세를 보여주는 우리는 새천년의 주인들. 네, 김학송 작사, 최학조 작곡입니다.

今天我想和您分享的是唐代诗人张若虚的《春江花月夜》，由我为您朗诵。

萌萌演播，王教授由杨默演播，奶奶由乔琛演播，小梦由严梦演播，老杨由白马演播，胡宇由屈浩演播，小帅由杨莹。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө Дондод улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсан Улаан сарын жүүд гэсэн романыг сонсгож, дараа нь Хуурч Үүшванхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан сарын жүүд Дондод улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншсан.
3: Ванг Фурэн, чи ухаантай хүн, босоод миний хэлхийг сонсоо. Чоджи бол босуу их тайтайгийн төрсөн ачхан болох тул тэр толгой мэдэн үйлдэж байхыг би яахан хашиж чадмай хэмэв. Бооё, хамаагүй, мэдэж байвасу барвэ хэмэн ятгсан дур.

Пингер Бойгийн солиорын дүргүүлтгээс айж дувдугай Вангфурндэр мэдүүлээд явчихвэ. Вангфурн Вэйтхарлын зовсоор гэнэт зүрхэн өвдсөн тулх охитоор төшүүлж дөнгөж гэртэн харж хэвтээд Бойи Боочаа хоёрыг ирүүлэлгүй. Баахан хэвтөөсвөө сайн болмай хэмээсэн болвч дотроон бас зовмай. Ли хутгаг ирвэ химээн сонссон болвч очиж уулцсангүй. Жаалан ирж амар ирээдээ энэ өглөө өвөг аавын тэндээс бичиг ирүүлчихвэ. Гаднах хүүхэд уламжилан оруулж ирвэ. Ээж тосж аваад ирэх химээтэл настэй ээж ирсэн тул урддаар надаар тайтай дүр байруулчихвэ. Мүүд ээж ирж тайтай дүр мэдүүлмэй. Настэй ээж бас ирж амар ирмэй хэмээчихвэ химээсээр бичгийг өргөн барив. Вангфурн бичгий аваад настэй ээж чинь юунд ирвэ хэмээн асуусан дүр жаалан. Би бас мэдхгүй. Настэй ээжийн хэлэхээр миний 3-р нахчихчийн хадмын гажраас мэдээ ирвэх юм аа гэв. Вангфурн сонсоод тэр удаа Ли Чиг Жэмбо Юйдр өгч сүүлээр нь самбай хадаг тавьсан бөгөөд эдүүгээ буулган аваачих болоод Ли хутгай энэ учрыг зөвлөхөөр иртнийг мэдээд дарий толгой төгсөөр бичгийг задалж үжвэсүү. Эдүүгээ усан замаар далайн хязгаарын хулгайг дарсан чиргийн өнгөч бочих тул маний өнгөч түргэн явж чадахгүй байна. Сонсгуула танчун охин хадам мэчиг ба хүргэнэн дагаж нийслэл дүр ичвэ хэмээн сонсчихвэ. Мэдээ хүрсэн боёо. Урд Ленатийн илгээсэн битгий гүжээд Эхлоигийн бүй амаргүй болсныг мэдв. Эдүүгээ баттай мэдээ олж сонсво. Эдүүгээ шалгуулах ойрцсон тул Бои Ланорх ирэх хүс самдан сурах хэрэгтэй. Залхуурч болохгүй. Лаотетигийн чандрын нутаг дүр оршуултал бас нилээд өдр болмай. Миний бий мэнд сайн явж байх тул зовх хэрэггүй. Энэ бичгийг Бои нар дүр мэдүүлтгүй. Тэр сарын тэр өдөр гарын үсэг рунгар бас бичиг бариул мэх мэчгүй. Вангфурн гүжээд жааланд өгч чи аваачиж авагдан үжүүлээд эхтэн өгдөх бай хэмээн хэлж байтал Ливан Ли хутгай хоёул ирж амар мөнтэн асуултсан хойно Вангфурн суудалд руу орив. Ли хутгай дарий чин овогтын гэр төр Ли Чиг буулган аваачих үдрийг ярьжээ. Хэдүүл баахан зөвлөөд Ливан Вангфурнээс Лоягийн гэлгэсэн захтлыг тайтай үжвөө хэмээн асуусан дүр Вангфурн үжвэ хэмээв. Жаалан дарий эхтэн өгсөн дүр Ливан үжээд Сангунянгийг хардр өгөөд хэдэн жил болтол юр харж ирсэнгүй. Эдүүгөө нийслэл дүр ирэх болсон тул тайтай мөн санаа амар болвэ гэв. Вангфурн, миний зүрхэн дээр өвдөж байсан ану та нохны ирэхийг мэдээд баахан гайгүй болчихгүй. Хэжээ хурц ирэхийг мэдхгүй хэмээсэн дүрэр Ли хутгай бас жаажин кийг замдан сайн явж байна уу хэмээн асуув. Ливан дарий жаалааны зүг чи үжвөө. Шалгах хугацаа ойрцсон тур Лоя чинь ихэл санаа ширж байна. Чи хурдан аваачиж авагдан үжвэл хэмээсэн дүрэр Ли хутгай. Энэ авга ач хоёр оюутан шалгуулаадий байтал яахан өргөгсөд шалгуулж болмэ хэмэв. Вангфурн овг аав нь ам буданы доолын төчмөл байхдаа авга ач хоёр дүр шалгадаг худалдан авчиг өгчгүй. Хэссэндээ Ли хутгай толгойд охов. Жаалан бичгийг барьж их Боиг ирж очив. Өгүүлэх ану Бои Вангфурныг явсан хойно чүүшүй бичгийг барьж хянан шинжиж суужээ. Боочаа дотор гэрээс гарч ирээд түүнээ тийнхүү шунам бахарч байхыг үжээд очиж харбаасуу харин тэр бичиг байсан тул дотроон ихэл зовж. Түүнээ ийнхүү ертөнчөөс зайлж олноос ангижрах ёсыг их гол явдал болгох ану эгнэгтэй сайнгүй бэ яг хэмээн наривчлан бодож. Түүнээ тийм байдлыг үжээд дахин хоргилвч огт сонсохгүйг мэдээд Боигийн дэргэд бодол болон суужээ. Бои түүний тэр байдлыг үзээд чи бас яа мэхмэссэн дүр Боочаа. Бид хоёр нэгэнтэй нөхөр гэргий болсон тул чи дарий миний нэг насны төшиг болээ. Хүсэл тачаал дүр байхгүй. Баян гэрхэн бадрал дэгжрэл хэмээвэсүү хэдий утаа манан мэт болвч богд эрдэмтэн эртнээс хүний зэрэг язгуур үндэсийг чухал болгочихгүй хэмээв. Бои түүний хэлж бархийг хүлээлгүй тэр бичгийг хазуудаан тавиад инемсгэлсээр чи хүний зэрэг яжгуур үндсэн химээтэл бас богдэр дүмтэн эртнээс химэчгүй
Чивас богд эрдэмтний өгүүлсэн нялх хүүхдийн сэтгэлийг алдуулахгүй хэмээснийг мэднэ үү? Тэр нялх хүүхэд дүр ямар сайн байна? Нялх хүүхдийн сэтгэл хэмээвчийг мэдлэггүй, ухамсаргүй, шуналгүй, цэгэргүй болээ. Бид төрснөөс аваад нэгэнтэй шунал тачаангүй өрөм мөнхөгийн балчиг шавардур шигдсэн тул яахан энэ тоосноос дэвхрэн гарчаад мэ? Эдүүгөө би сая хурах, тархах, хөвөх, төрөх хэмээх дөрвөн үсгийг ухав. Эртний хүний өгүүлсэн ануу нэгийг ч сэхэрүүлж чадсангүй. Хүний зэрэг яжгүр үндэсний хэлэлж басуу хэн ануу тэр анк тэргүүний орон дөр хүрч чадсан ажээ химээв. Боочай, чи нялх хүүхдийн сэтгэл хэмээж ухай. Эртний богод эрдэмтэн шудраг илбэрлийг нялх хүүхдийн сэтгэл хэмээж ухай. Харин холбогдол чирэгдэлгүйгээр ертөнцөөс зайлж олноос ангижрах хийг нялх хүүхдийн сэтгэл хэмээсэн бос болээ. Яо шун үй тан жоо кунгийн үйдэрчи төрийг жасаж төмнийг сойхийг гол болгосон бөгөөд нялх хүүхдийн сэтгэл хэмээгч дарий төвдөхгүй хэмээ хоёр үсэг болээ. Чиний саяын хэлсэн ёсоор тангирийн эшигч уурхай дүр хөрвөөсөө одоо ямар ёс хэлэлчмээ гэв. Бои толгой дохин инээжи ёошин чоо шиг алавцсангүй. Үүжөөх и чиг шахсангүй хэмээн хэлж бархаа сурдэ боочээ. Чиний энэ үг нэнтэй буруу болчихгүй. Эртнээс чум чоо шүй и чи мэт болбоосуу эдүүгогийн хүн бас яахан ёошин жоу кунгийг богод эртэмтэн хэмээн өргөмжилмэй. Үүгээр үл баран чи баян и чи түгэ үлгэрлэх ану нэн буруу болчихгүй. И чи хэмэгч энэ шан улсын доройтх үйтэр төрөөд хэдий чи нэм бэрэх үчир явдал дохиолцсон тул сая шалтдаг ирж зайлчихгүй. Эдүүгөө ийм энг төвшин цаг дур дохиолдон төрөөд үй болдрон эзэн тэнгэрийн хэсгийг хүртэж өвөг дөөдийн үеос тази магнаг тансаг идгэн дур шум бусаар ирснээр барахгүй цамайг төрснөөс нааши өөд болсон лоо тайтайгаас эхлээд лооя тайтай дур хүртэл бүгдөр амьд эрдэн мөт үзсээр ирчихгүй. Чиний саяын хэлснэн юу болж байхыг сайтар тунгаан бодох болов уу хэмээв. Бои сонсоод толгой дохиж их үг дугуурлгүй инемсгэлв. Боочай бас. Эдүүгээ чи нэгэнтэй хэлэх үггүй мохорцсон тул би чамайг ятгахсуугэ. Үүнээс хойш тэр бодлоон татаж бичигдрү сайтар хичээн нэгэн зэрэг олбоосуу эзэн тэнгэрийн хэсэг өвөг дөөдийн евгэлийг өтөөрөхгүй болэ хэмээсэн түр бои толгойгоон дохин сүүрс алдаж нэгэн зэрэг олох ану үнэнтэн тийм бэрх явдал бос болэ. Харин чиний хэлсэн тэр бодлоон татаж тэнгэрийн хэсгийг өтөөрөхгүй хэмээ хану харин уг бодлоосон огтс салсангүй болэ хэмээв. Боочаг дугархаас урдас шиирэн иржи. Ар нэнийн саяын хэлсэн эртний богод урдгийн мэрэгт хэмээгчийг бид мэдхгүй. Ганц бид хар багаас ар яг дагаж зовн зүдэн хичээсэр ирчихвэ. Зүй ёсыг хэлэлч басуу жүтгэн чармай хэрэгтэй болбочи орье бас баахан санч мэд басуу зохмай. Үүгээр үл баран ор нэнэ бол басуу орьегийн өмнөөс лоое тайтай дур тахимтүү элбэрлийг хичнэн гүйчтгэснийг мэдхгүй. Орье хэдий нөхөр гэргийн журмыг ошохгүй болбочи бас хүний сэтгэлийг баахан мэдэж болмай. Бурхан сахуулсан хэмээ худал хуумгай зүйлийг хэнч итгэхгүй. Ертөнцөдөр буусан арсыг үтсэн хүн юргүй. Хаанаас тэм нэгэн хөөшин иржээ хөдий чинэн самун үг хэлсэнийг Ария дарий итгэчихгүй. Ария болбасуу бичиг эрдэм сурсан хүн түүний үг лоя тайтайгаас эрхэн болж болно хэмээн хэлсэн түр бооги сонсоод дуугарсангүй. Ширэн бас хэлхийг завдтал гадна хүлийн чимээ гарч цонкны гаднаас Авок гэртэр баймуу хэмээсэн түр бооги жаалааны дууныг таниад дарий босож инээсээр чи орж ирээ хэмээсэн түр боочай бос босож жохсов. Жаалаан орж ирээд инээмсгэлэх царай гарган бооги боочайгийн амрыг ирээд сиэрлүгэ мэндлэж сиэрэн бас мэндэлсэн түр дарий бичгийг гаргаж бооги дүр барив. Бооги тусч аваад гурав дугаар авок ихч чинь харж ирмэ юу хэмээсэн түр жаалаан. Овг аав ийм хүү бичсэн тул лав харьж ирэхвээ яа хэмээв. Бооги дотроон юм бодож үг дугуурлгүй толгойд ахв. Жаалаан. Авг үтсэн бэ яа.
өвөг аав захидлын сүүлдэр биднийгэ бичгэн сайн гүж химэчгүй. Авг энэ хэрлэв зохиол өссөнгөө байх химээсэн дөр боо инээсээр би мөн хэдэн хуудас бичиж гараан дасах басуу энэ гавья нэрийг мэхлэн олох үдр сайн болээ химив. Жаалан тийм бөгөөсүү авг та нэг хэдэн сэдв гаргаад би дагалдан зохиож сурбаасуу мөн шалгалтыг эвлүүлж болмэ. Тэр үйдр хүрээд хоосон хуудас тушааж хүний элэг болохыг байхгүй. Ганч намайг элгэлэхээр зогсохгүй авгигч элгэлэх үйдр хүрмэй химээсэн дүр бооё. Чи бас энэ хэр дүр хүрхгүй болээ химээсээр боочай жаалыг суу химээв. Бооё мөн орондон сууж жаалан жишүүлдэн сууэ. Хоёул зохиолын учрыг нэгэн зэрэг хэлэлцэн дүр санамсргүй баярын царай оров. Боочай ач авг хоёрын баяртай хэлэлцгийг үжээд дотор гертэн орж дотрон. Боогийн энэ үеийн байдлыг үжвасуу харин сэргэж ухаарсан бололтой. Тэн хэмээвч сая тэр бодлоон татаж химээсэн үгийг дахин давтаж хэлсэн ану ямар санаа болвоо химээн бодож гайхан сувэ. Ширэн ганцаар түүнээ утаг уянгийг хэлэлцэж шалгалт руу орхийг дурцсныг үжээд нэнтэй баярлаж дотрон. Борхон минь ээ. Дөрвөн бичиг тайлбарлах мэт хэлсээр арай дөнгөж ухааруул байх мэн бодов. Боогийн жаалан хоёрыг зохиол хэлжиж байтал ин ор цайц хийж авчирв. Жаалан босож аваад бас нилээд удатл шалгалтад орох ёс дүрмийг хэлэлцэж бас жим боогийн луга хамт орох учрыг хэлэлцсэн төр боогийн бас их дуртай мэт байв. Удалгүй жаалан захтлыг боогийн төр орход явчихвэ. Боогийн захтлыг үжин инээсээр иржээ шэйвэтр өгч хадгалуулаад гарчи тэр эвхэн бэл жуанзи битгийг хурааж ёрийн өдөр их дуртай үжиддэг шин түн чи юмминг бо уутан хуйвэн зэрэг битгийг чөөгөн шэйвэ ингэр нараар зөөлгөж нэгэн итгээд дүр тавиулав. Боочай түүний энэ байдлыг үжээд их гайхаж санааг нь мэдсгүй хэмээн инээсээр үчгүй ану харин зүй болэ. Гэвч яахан бас хилжүүлэн таммай хэмэн асуусан дүр бооё. Эдүүгээ сая олж мэдвэ. Эдгээр бичиг ч юм хэрэггүй. Нэгэмсэн шатааж хайваасуу санаа амар болвэ химэв. Боочай сонсоод нэнтэй баярлсан дүр бооё амандан сэмхээр. Алдарт намын өгүүлэл дүр борхны чанаргүй. Алтан гүрлийн овдсийн дээр ховлгон өнгөчвэ химэн уншчв. Боочай эдгээр бүгийг лавлан сонссонгүй. Ганчи бурхны чанаргүй ховилгон онгоч би хэмэ хэдэн үгийг сонсоод дотроо бас сэжгэлж түр түүнэ яахан аашилхийг үзсгүй хэмэн бодов. Боогийн дарын шэйвэ чөөгн нараар нэг сэлүүхэн гэр цэвэрлүүлээд тэдгэр утаг шүлэглэлийн зүйлийг чөм эрен гаргаж сэлүүн гэр дүр тавиад өөрөн харин сэтгэл шуудаж хичээн сурцсан дүр боочай сая санаа амарчээ. Эн хэр ширэн үнээр сонсоодыг сонсож үзээдийг үжиж сэмхээр инээсээр боочай дүр найны үнэхээр нэвтрэхэ хэлчихвэ. Нэгэн зэрэг хэлээд ор яг ухааруулчихвэ. Тин химээвч байхан хожимдж шалгах өдр даанч ойр болчихвэ химээсэн дүр боочай толгой дохин инээсээр гавья нэр дүр тогссон тоо байна. Шалгагдсан орхваагүйг нь эртөөр сэтгэл чуусан дүргүй. Үүнээс хойш тэр нэгэн сэтгэлээр төв замдар шуудж урдын тэр гажуу цангаан орхид чадбаасуу сая сайн болэ химээгээд гэр дүр өөр хүнгүй тул сэмхээр ийхүү ухаарсан ану хэдий сайн болвч бас нэгэн учир байна. Урдын хуучин авьяас ану хөдөлж охид луга ханилан наадбаасуу бас муу болэ химээв. Ширэн найнагийн хэлэх бас зүв болэ. Арья тэр хөшингийн үгийг сонссноос хойш сая эдгээр эгчтүү нараас зайссан бүлгөө. Эдүүгээ хөшингийн үгийг итгэхгүй болсон тул тэр хуучин нь дахиж мэдмэ. Би ботгуула найны бит хоёрыг арья дэми ошихгүй бүлгөө. Сэжвэн яваад эдүүгээ тэр дөрв үлдчихвэ. Үүний дотор үүар нилээд үнгэн ухаантай. Сонсгуула эхэн гаргаж аваачаад хүндэр хэлэлжиж өгмэй хэмэн их найнаа найнаа хоёр дөр гуйсан хэмээх болвч эдүүгээ бас энд байсараа. Шэйвэ чүүбэн нар хэдий ийм тийм үгээ болвч орье тэр хэдэн жил мөн инээж наадаж явсан болгоо. Эдүүгээ ингарийг орье дэми ошихгүйгээр барахгүй ингар бас томоотой номхон тул ингар бичгэн охтын хамт чай ус зөөвөсөө болом.
найнагийн санаандөр ямар баймай химээв.

0: Боочай, би бас энхүү бодож байна. Чиний хэлэх бас болмэй хэмээгээд энэ орыг бяцхан охтын хамт зарцлуулах болов. Бооий мөн гэрээс гарахгүй өдөр бүр хүн илгээж Ванфорны амрыг өрүүлмэ. Ванфорн түүний энэ байдлыг үзээд баярлан тайтхарах сэтгэл орсныг нэн өгүүлэхгүй. 8 сарын шинийн 3 болгоос уу яг Жамугийн өөд болсон өдөр тул Бооий өглөө эрт ирж мөргөөд харж сэлүүхэн гэртэн сов. Хоолны дараа Боочай, Ширн нар чум эгч дүү нарын хамт Сингван 2 фүрний дэргэд сул хилэлцэн сууж, Бооий сэлүнгэр дүр сэтгэлэн хурааж нам сууж байтал Ингар нэг твшиг Ваазимс хүргэж ирээд тайтай Арья дүр илгээж ухаа. Энэ бол бас уу ло тайтайхан хэшиг болэ хэмэв. Бооий босож хүлэн аваад дахин суусан хойно тэнд тавих дун хэмэв. Ингар Ваазимсыг тавих суур сэмхээр тайтай тэнд Арьяг махтаж баймай хэмээсэн дүр Бооий инэмсгэлж авв. Ингар бас тайтай хэлж ухаа. Арья энэ мэт хэцэн сэмд бос уу удахгүй шалгагдан ороод хойд жил орхосод болж түшмэн суумай. Энгвас уу Лоя тайтай хоёр Арьяг талгаар сансан бос болэ хэмээсэн дүр Бооий толгой дохож инэмсгэлв. Энэ хэрэг Ингар гэнэтэй тэр жил Бооий дүр сачиг жангидаж өгөх үедэр Бооийгийн хэлсэн үгийг санаж. Арья хэрвээ зэрэг олбоос уу манай Аниагийн буян болмэ. Арья тэр жил хүрээлэн дүр надаар тэргүүлэх цэцгийн сачиг зангидуулах үедэр манай Аниаг намайг дагуулан аль нэгэн буянтны гэр дүр очих болов уу хэмээснэн Марта дивэя. Эдүүгээ Арьягийн буян таарчихгүй хэмээсэн дүр Бооий сонсоод ертөнцийн бодол гэнэт дэгснэн яаран дарж инэмсгэлсээр чиний хэлэхээр би буянтай гүүнэн чиний бас буянтай болэ. Гэтэл чи хэмэв. Ингарын царай улайж чадан ядан инэмсгэлсээр нэг насаараа энд явах бидэнд ямар буян баймэ хэмээсэн дүр Бооий инээсээр чи үнэхээр насаараа энд явбас уу чиний буян харин манай буянаас их болвэ хэмэв. Ингар сонсоод бас солио үг хэлсэн мэт санагдсан тул хэлцээр Бооийгийн өвчнийг хөдлөхгөөс айж явхыг завдтал Бооий инээсээр. Тэнэг охин би чамдэр хэлж өгсөгөө хэмэв. Бооий бас юу хэлснийг мэдсэгөө хэмэвээс ү доод бүлэг дүр үждэгэ. 119-р бүлэг эрдмийн шалгуулдар орон Бооий ертөнцийн тоосноос зайлж эзний хэсгийг хүртэж жаа овогтөх өв зэргэн залхамжилвэ. Ингар Бооийгийн хэлхий сонсоод учир ухааныг олохгүй явхыг завдтал Бооий бас таник охоо би чамдэр хэлж өгсөгөө. Гүүнэн чинүү буянтай болохулаа чи түүнийг дагсан тул мөн буяныг олж идэлмэ. Ширэн өгччин горгүй. Хойшит чи түүнийг хичээн асарч явбаас уу барвэ. Хойч өдр жаргал эдэл бас уу түүнийг тагаж зүдэрсэн ачиг чин мартахгүй хэмэв. Ингэр сонсоод өмнө хэлсэн ануу зүйтэй мэт болвч дараа хэлсэн ануу баахан эвгүй санагдсан тул дарэ. Би мэдэж ухаа. Гүүнэн намайг хүлээж байна. Арья жимс идэсгүй хэмээвээс ү бяцхан гинчээр намайг дуудуултгүй хэмээсэн дүр Бооий толгой дохсноо ин арсыг арчадвэ. Удасангүй Боочай, Ширн нар ирж өөр өөрийн гэр дүр орсныг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх хану хэдэн өдрийн дараа шалгуулах цаг болсон дүр улас чум авг ач хоёул сайхан зохиол бичвээс ү дарэ эрхэм зэрэг олмай хэмээн бодох болвч Боочай үжвээс ү Бооийгийн сурсан ану хэдий сайн болвч өгүүлэх хэлхийн дотор харин баахан сонин байдал мэдэгдчихвэ. Эдүүгээ тэр шалгуулдар орохгүй дүр нэгд авг ач хоёул цум шалгуулдар анхудаа орох тул хүмэр шахалтсаар осол энтэл гаргуужээ хэмээн бодож хоёр дур тэр хөөсчингийг явснаас хойш Бооий өдөржин гэрээс гарахгүй хичээн сурах болсныг үзээд баярлсан болвч гэнэтэй сүрхий засарсан тул харин гэдрэгэн баахан итгэж ядан бас юу болохыг мэдэхгүй зовнмэ. Тиймхүү шалгуулдар орохын өмнө өдөр ширнэг явуулж бяцхан охид ба сүүйн нарын хамт авг ач хоёрын юмыг сайтар бэлтгүүлээд өөрөө бас нэгд нэгээр үжиж сайтар бэлтгэн тавиулаад бас Ливан луга хамт Ванфорн дүр ирж хүмэр олон тул хэрсүү томоотой мэдээчин нараас илүү хөдийг гаргуулахар мэдүүлж байгаа юм. Маргааш нь Бооги Жаалан хоёр шинэвтэр дээл өмсөж Ванфурн төр ирж жолгосон дөрөв Ванфурн Авгач та хоёул цум анкута шалгуул дөр орж байх бөгөөд өдөө их болтол надаас нэгэн ч өдр салж үжээдэг бүлгөө. Миний тэргэд үгүй болбоч энэ жив ирээдэг хүрээлэн дагаж байх тул нэг шүнч ганчаар хонж үтсэнгүй бүлгөө. Эдүүгээ элгэн сатнаасаа салж ганч ганчаар шалгуул дөр орох тул биеэн сайтар хийжээ хэрэгтэй. Эртээхэн зохиолоон бичиж бараад гарч ирэн тэрийн хүмүүсэн олж эртээхэн харж ирвэсүү эх бэрчин санаа амрах болвэй хэмээн захсаар санамсаргүй сэтгэл уйржээ. Жаалаан нэг үг хэлбэсүү нэг заах хэмээн хүлдээжээ. Бои оخت дугуурлгүй зогсож Ванфур нэг хэлж барсан хойно хурц ирээд өмнө нь сөгдөж нойлмос асгаруулан гуравнтаа мөргөж өгүүлрэн. Төрж үсгсэн ээжийн ачийг би хариулж чадахгүй. Энэ удаа шатгуул дөр орж сайтар хичээн бичээд нэг өргөксөд олж ирээд тайтайг баярлуул басуу дарий хөвгүү миний нэг насны явдал дуусж нэг насны алдал нэгүүлэн арилгаж чадмаа хэмэв. Ванфурын сонсоод нэнтэй сэтгэл уярчээ. Чи ийм хүү бодох хану маш сайн. Гомдох хану лоотайтай харин чиний сайныг үжиж чадахгүй болчихгүй хэмээн уйсаар Бооиг босгохгүй хэмээн татав. Бооий бослгүй сөгдсөн хിവэр лоотайтай үзсэн ч эс үзсэн ч лав олж мэдээд баярламаа. Мэдээд баярлбас уу эс үж бич үзсэнтэй адил болээ. Дүрэн үжигдэхгүй болсон ч сүнсэн дэрэгд байсараа химээв. Ванфурн тэд хоёрын иймхүү аашил хийгээ Ливан үжээд нэг дүр Бооигийн хуучин өвчин хөдлүүжээ химээн болгоом зилэж хоёр дүр энд бас төдий сайн бэлэгтэй байдал бос химээн бодоод яран ирж. Тайтай ийм их баяртай цагдар юу хэмээн энэ мэт сэтгэл уйрмээ. Бааду айраас их ухаан орж шудраг элбрэлтэй байхаар барахгүй сурах үдр чармайх болчихгүй. Ачуггүнэн дагуулан шалгуул дөр орж зохиолоон сайтар бичээд хертээхэн ирж төрөлтийн өтгөс багш нар дөр үзүүлдээд авг ач хоёул баярын мэдээ сонсбасуу барвэ хэмээсээр хүн дуудаж Бооиг босгуулвэ. Бооий хойш ширгэн Ливан төр гар хамтдхан ёслож бэргийн санаа амар байх тун бид авг ач хоёулаас шалгагдсан орж лав чадмэ. Хожим лан айг бас их зэрэг дэвшиж бэрхэн бас өдөт малгай зүүж өргөмжид жанч нөмөр мэхмэсэн төрөл Ливан инээсээр. Дүүгийн бэлэг тогтож чадвас уу би хэмээгээд Ванфорник зовуужээ хэмээн болгоомжилж сентиментээ үгэн дутуу орхов. Бооий инээсээр нэг сан хөвгүн үсгэж дээдсийн гуламтан залхамжлуул бас уу хэдий их ахан нүдээр үжиж чадахгүй боловч мөн түүний санаагүй ч мэлмэлсэн төр Ливан цаг орой босны бүжээд түүнтэй олон хэлчих санаагүй тул дув дуугаа толгойд охов.
1: Танд таалагдсан олон сайхан шингээлт бичлэгийг сонирхон сонсож, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг шууд сонсхийг бил энэ тийм үйлчилгээний тавчингаан буулгаж аваарай. Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
2: Баатар жангжин дур би балбал яо хүйгин хорен дур негу чай ер дизэжэ. Мочэр ябдли яо хүй жарлад тангвал зэгэ мэжэгат. Тамыг ширагин балбал дам шиша вамдан ол жунгэт. Ушаартлан жавал тангвал сад амхэрхтэгэт. Араган жоогади яо хүй болбол арг вани рэхлгажин. Юр жилин чаган тарихин арабан тамле сун болбол. Нид лоттин котмжин донда чичкин дэнги гараганда. Ямар ях хевстэл лотчир гарын гидги болболда. 여기 정상 발벌다 알기 전이 되이쇼.
3: 여우 천장
2: 가르토아라의 호무슬로가 니근 지릭 좁다
3: 마네
2: 가르 후들지 가위야기 부탁지 탕월드기 손에가 찰디할 운해하를 여러번길 벌지 조화랑 수입어나 유혈어 바이를다 역청상 양불 역 아래
3: 그래글라
2: 임역 바토부시 탕월드인 이슬 장난하다 아르분 내면 맺진 왕 탕월생까지는 다르거든 사고 잔 저와랑 나름 응해지 봤잖아
3: 겟렌
2: 여우쿠이 바르타란 라사린 혈은 담내 우드르발자 은은 한 이진에 덧갓 얻은 차짓 후려는 그득치네 꼬르뻔 공인 냥냥 날인 투르흠엔 허무서 보슷 타이간 시북친 이 몬스 세아르 발드가 꼬르뻔 이익 하트넥은 투르흠엔 허무서 어르 휘두르발 차지어스 테벨에 사르부리인 신은 탑내 우드르발 정궁냥냥인 두르흠일 흐무스 떳갓 얼드나 얼지 황호로가
3: 바라다
2: 오찐 얌들 을지지 말다가 하듯 날인 투슨 어적이무 투슨 악도이무 으그지 인도이무 으드걸 흐무스 대발라 버스 두문이 받아 알아라 로 장인 드르금 무친 윗 어르뜨네 할기인 허즈 오드르뜬 어르노이 메른 장인 수월벌 흰 윗 으르허버시 떳가덧나스 가래겠대 티무가발 장인 주시퍼서 드르군 어르마이 사르부리인 아르뿐 담내 우드르발 존 어르드 루야 궁인 동구이의 하드네 두르흠엔 흐무스 떳갓 얻나 얻 구이프의 하틀로가 올지 좋아한다가

Улс гүрнэ сэтэн яслал барэ. Шэнхэ хатэн яснэдэн малги тэлэн махчаа. Гэрэн ясар өчэгдүр барадэн мэрэгба. Таткат ардэнэ. Шэнхэ хатэнэ ардэн толдан. Эрэн дарсты болгул ууж балгай. Шибхчин яфан ихтуд чэнэшэгэ жахман Тургурнэ чэнгшан яукуй Хухны хинэн туамал уршалту хатан Шишэнэфэ яумэйлэн Учгихэнэн дэндэхэн яхлад Учэг чэнгшан Чалырын ерэхтэн хүүхэн хэнэн чад хоргаг юү тэрэг атлэн. Яу чэнгшан, ээн тэгаар хойлан, нэгэн жирэх, гэр чуорын учир, чубдад, нүд ермэг махча, ээр хэ хүмүсэгий чээлар жуэ. Ямар нэгэн сэнэн, Ек очири жүбдэн жаг бэдлдай тулдан. Шэнфэй хатэн. Шибэгчэн ихтүдий жээлвэл үчэг чахлова. Үчэг. Ямбар ег. Ябдэл гэж. Яфан ихтүдий жээлвэлва гэж. Гэтлээн үчхэн хэльяна. Үн. Түрүлдан. Яу хуэйвэй. Шэнфэй хатэн таалуға үчэг хүүхэн болж чоз маг нүгіл болж чи яхтан ажи. Имахан үчэг чэн бий бол нүгін жүйлін учири бодан-бодан сүтгіл дотар яг амар баамай. Имахан бий бол шэнфэй хатэн таанбэ жүбдий гэмон ерэхсэн болэ. Жүбдэг вачээр бол. Чинээ хэбаагүн ли хун хайз нээмэн нахтэ. Жауян гүйн ең хуан хугаад бол хэбаагүн ба. Чуэн ордэнэ гүйфэй хатэн ли сүй ланаас бол. Ли лун хайз баса нээмэн нахтэ. Гэтлээ ли лун бол ли хунгаз. Хэдэн сар бэлэ, ду бэлэ. Түрин яссар абад хилбул. Голор дэнэ. Жэнгүн нянгнягас тайсы уэ болбул. Үрхаваши. Чунор дэнэ гүйхэйкэн хубагуни. Тайсы бэгулж. Хэжм хэгэдэ. Үчгийхэн сагурни жалгэм жилг. Хагар богда болдых. Грин яссар абад хилим бол. Ли хун тайсы, ли лун тайсы аха. Имас ахиги гэж дүүгий бэгүлэг басчу чихэс хуэн. Ярчасар хэрн тайсы бэгүлэг очирги гарган хилхидур. Си шэнфэй яумэйлэр хэмэгчэнэгэн чихчэ арун үшчэр үрдэнтэй хэмэнэйма. Тэр дараан сандэр чэгээд хэчэрэй төп болгаа тэлла. Үчэг чэнгшан сэтгэлэй агүжэн тэлла. Та бол улэс гүрэнэ нэгэн тэргүлэгсэн ехээдаа гэж. Үн вачэрэгэй үнэн шэлбасу охтэн чихэс үгэгэмэн бисанмай. Ли хун миний түрсэн хэбаган. Тэр тайсы болж хэжэм үдэр хаан үчгэхэн сагүрний жалгэмжил хэ боллээгад. Үрхэ боши мэмэн насту бааван жирдүр хэрэмба. Ли хун тайсы болж үчгэхэн сэрний жалгэмжиллээгад. Лахтэ нүгэл үчгэн хубагуд ах болзу ли хунган. Бор тихуа.
өдөн хоёр бол бүр суудлын хагааны хөвөгүн болээ. Шишэн фэй яум хилэн үнэч хилхийн үйдэ. Яу күй чэнгшан сахтын нады бахтыж үмін талдын яслад. Дэгэду хатын та үчгий хан хилхийгийн тээ түрін явчилын бодыж жихтон. Ертэмжээр хүмүс холийн бодлыг үгээ бол ээрийн жоглон удан үгээ дихаалдамай гэдэг. Миний нэхүнээ бачхаар либон тайсу сычын тэргүлэн хүгэд болэ. Лавтэй хэжэм үдэр тэр бол тайсу бол үчгээн тэрний тарагам гэл хааны жин саамай. Яг чиний хөвөгүн лихон нэг нь уанч бооре тэнэг байдалтай хүмүн болсын бол тими хамаа барай шуу нэг чира. Лихон тайзгий би үчхэд басыж ухаан бодлог гүйчил хамна. Тэр бас нуурын дотор хияг умаа бэхэ. Имоз агай хан улзин дөө таны үйлийг би хэлүүя. Чи бол улзин нэгэн шиян фуяхтан болсон. Өчөгчөөр би чамайг хар хин байгаа наснаас нь бичил соёлын сурагаад чи бол түүг ном дэвтэй бол чөөхөн босон гэж ихсэр юм уу? Тан улзин говсу хааны хваагун лишмин. Тэр өөрийн ах лийжэн чэн дүү болсон лийвэн жиги алхуга бол тамийн төр тэгүнэ бол дийлнү. Үршиолийн тэнгэр хамаадаг чолтэй тэр ижин байл нэг яг лийвэн лихсэн мэрэ. Түүг содрдүрү тэмдэглэн бичгэсэн. Хүүгэн үчхэн алаад үчгий хэн таг үрүүний жалгымжилсан бас байдаг. Ахан дүүгөн алман дүүгін ахан алаад хан фэрний болийжалдыхтын учир чуэхан бас дүү гарстан шуэхо. Үдгаж моги хиллэг бол үрмөгэ дэдлан хортэй да өвтэй үгар сонсан үлчий хилэг үнэрлэ сансын сэтгэл ба. Хавчиж моги хиллэгий хон хортын мог ядал хортын шо хэвтэ үгэр санулаад хэлэг хэ

Ярца тестэн этэлба гүм хангүйхэн мундур үгийг яллан хилвэлла кгэн дүрдэн хатиги крим болон тайфэнш өрийе чичин мүргэн хумондор соргаа бүгийг хээрэ

чигч баалсан яв койби нэв чирие бодэ маачин ийн тандэган чибул хор юува урсиал дуутэга то хатэни шэн фэй тадэн гэрдин чэгэндэн бодэн тон гахтун хэмэвэ челхэ хүнэ хилэг жетнэ учрин кагэмэ гэж хэр хэрсэнэ хилэг хотгэн ирэндэр кагнамжэ шэн фэй хатэн яумэлэн нэгэн жирэг бодэ жодат үн бол ахтэн жэвгэвэ Чэрэнэ ум хэвара шэнвэ хатэн үчкэ болгыл жандрава Тэтвал хин нигэн чэнсян жирги ала татэн Шишаван сад иртнадават үчгэ хин бит нойли тан хаган сужун ханди үнэ хэр хэр хэр уши ахтэн түйлдүү

хөөр гадгирийн хооронд нэгэн эрдэнтэй нэг жигэд уршаж өрмийн тухайда сан ганни талгагаад уучанни эвдлээ самуун үүлий үлдэн гэрчин инараваад уучхим бол өчэг тадэн миний ордноос өртөн жэл бол янарах үй шишэн бүй гэдэг бол чих чирэн шадрүү уршаж өрм бүрдэхсэн хүмүн тулдан өчэг чинг хянгар хөөж гэтлээн Yo chung chang yo kui. Yi shan ti zhenan he da la han. Xian fu yi ge de hong le, dian dian hen yi de. De ge du hten da, or hil ni nam bol ga tun. Or me ri gi cha ba ga, or bu yi gi cha ba me le. Xian fu yi hten u xian lang ga u chi ji. Ma wan arge jabal hundagon hil hel hel un yabdli utkimbal yir shir krim yabdul ke pushvalna chekre he wal din wasiran abadlimbal un her hejmin udrul yirun taisu hanso sen chini hrebal li hongi Ямуу нэгэн аркарагат ял толгат яагаад хорлж агау бүгэн шин фуятын таниги баста шир ямрар баллал бэмэл жалэг мангдвэ тэрэ хоо чагтар ахтмэри даттэлгат алдан талвэ толчигэ амга татта жохти кэл хэчир чигот кэмшэвэлэ анбут гун дилэгин бонт онжи зэлви жарруул чэгэт нуи бэлэн гэтэг чинта хэчир чигот кэмшэвэлэ гэнвачири Шэнэ фэй хатэн тонгад нэрэв чэлд бодэх тухуми. Дихэн, дихэн! Хэлэ дээ, ши шэнэ фэй. Татран, өрэг чуэлэн бодчуэджэ. Өчэг чэнг шанг нэхэлжэ. Үнэхэр таану. Өчэг чэнг шанг. Чинээгэн өдгэр хэлжэг бал тээн бол. Ли хонгэ тайсэ бэбла ли лунгэ хорлонсэн ухшэ шинийн хилдэгсэн арам хуруудэ нэгэн улаан нэлэг тайсэ ямбэрс тглэр хорл галжууд ийл болмай тайсэгэ хорлдог хийхтэй бол өчг хуухын чэбитэн хайл өрүүлэр гартил нөө тан хаган чэбитэний исэн ухса хэл тэмдэрж гадалла Гэтлэн яугүй чэнхэн хэлла. А. Шэн фэй хатэн та. Нэгийн удаад хоёрын мустава. Өчөгчэн би бол нэгэн жүйлийн арги бодоод ирсэн ёо. Цагаан сарын арбын тамнаас нь чичгэн дэнгий. Төрийн нийслийн дотор гараама. Төв төмөр хүмнээ шоглаа нийс бод бахтаа болно. Тэр үед хатэн та дотгаад ордын ча хоёр тайсгий ийр хуу тийн хуу аргар гаргана. Тэр үед нэгэн чус боруу хүмүүнийг хөргөлж байгаад ийр хуу тийн хуу өнөөгөл чагалайг байна. Лилунгий барбал хорлжу болмай. Гэтлэн яу шэнэфэй юхэлоо тандарж өчөгдөр хэл. Хоёр тайсгий гаргаад хэгээд тэр зүс боруу хүмүнөй өндүрээд хоёлын ал химүү миний хөвгий алжихгүй яах хэмээг гэтлэн өчөг чинь яг мэйл яна ха. Арэг арэг гэдэг юм шин абаад жаравал арэг юм аа. Уучин дадар хийчгээд уучин дараан зэрва. Би нэг яг юм яаж ярьж яаж. Хөлжаа өбөрөч нэгэн
보소 알든 못해 하르토르군 오지게 가라가지 바가 났으니 음스가라 은이하고 마기치 리홍두르 음스가라 인 후티인 허가라 리홍이 짠서가지 내가 은 오지기 음스가라 자간사린 아르뿐 탐내손 지치긴 등 우측하라 타화일 가라가 그인 아르뚜때 허여 타이석이 그린 아르뚜든 어르뜨네 아르뚜드 함글은 가르히노이 미니 까르또라히 니군 잘로바드 우어롱이면 해리마 털 흐문도 할 비여 이팀 아르띠 소라갓 가라가래서 리룽 타이석이 허를 지키마 응불하다 리룽 타이석 울에서 리홍 타이석을 와셔디미 응스네 해대세 윽 후박은 타허일 해주민 우들 바이엔 의림이 얼만 제르길 대가를 애엠들 으측진 비발 오르스군의 드르군선 세달이 앱디행이셔 팀과 발보라 리룽 한사불 흘드스군이다 윽 후박은 타허일은 골분 터연의 쪽스까지란 얼어 들어가리마 가주 후문의 흥설대 강인 제든네 우주레들라 치치중대 시신회기 우가롯까지 배앗 시신회하텐다 들군디하 도래잡지 어다벌벌 여구의정상 차지도랑 바이를 대 살릭 여시 그

нет бүгд эсэн үе хин яг чамжин биедэга чоохалан суйбэгэд ван уллун хошан уулун хан тау яншан тэн уулан чэн исэн хүмүүн

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүмүүстээ сонсогчдоо. Энэ удаахан дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Ширээн Гол аймгийн баруун өмчөн хошуунаа Улаан Мөчрийн тусгай тоглолтыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Ингээд тоглолтон хөтлөгч Улаанбаатар Сэчин Туяан дарын хөтөлснөөр та бүхэндөө хүргэж байна.
1: Урсан утсан анжилуудын урсгал үгийг өгсүүлж, уларж атсан сар өдрүүдийн алтан уудсыг сөхүүлж, хурдхал хөмөрсөн нагшинд сэтгэл бүхнийг овлжуулж, дуудам цэнхрүүж өмчин нутгийн минь сэлүүн хонгор талаас.
2: Хүсэл мөрөөдийн жолоожайлц эмээлийн бүүрэг шүүрж, хөнгөн мортод улаан мөчл минь энэхэн дэнжнээс морцсон. Хөх мөнгөн тэнгэрээр хөшгөө хийж бүтсэн юм хулгам ногоон талаар тайсан хийж дуусын.
3: Тимээ хөвчөл мандлын чинхэр ярхвай хөдөө нутаг тэнүүжилж байсан өнгөрсөн жуунай 50-ад он. Тухайн чагийн өнгөж явхаа өөдрөхөх санааг экшгэлэн бүртэн уусгасан урлагийн нэгэн жанухан баг. Авсархан хэрнэн зевхатайхан тоглолтуудаан зүрх сэтгэлээрэн хөгөлж малчин томондон өргөж байсан билээ.
1: Тэр бол өнөөдрийг хүртэл үжимчин нутгийн хан халуун мөрчнөө жолоо өвхөлгөө давхиж ирсэн утаг урлагийн хөнгөн мөртөд баруун үжимчин ошууны улаан мөчрийнхэн юм аа.
2: Хулан дөрөөнд гарн ганчгинд гэдгээр хүчир бэрхшээлийн дунд хөгжим мандаж ирсэн баруун жимчин хошуунаа улаан мөчрийн түүхийн хуцнаа алхсан уд мөр сэтгэл дэлхэн нүдэнд татхан.
1: Тэмээ, улдарч оцсон онжилуудын тэртээх тийм нэгэн яруухан өглөө баруун жимчин хошууны минь улаан мөчөр тулгаан тулж гадаа цахилтаа 11 гişхөнтэй байсан саа.
2: Одоо болоход цагэрнэ эдэргүн алхатай айжим нийлүүлж дөрөв харцуулсан томхон урлагийн булхан болоод хөгжим бозгарсан байна.
3: Тухайн цагт ур жалуухан насна хаан хүсэл мөрөөдлийг уянгадуу уяхан хөгжимдэн шингээж улаан мөчрийн түүхэнд сөхөгдөг анхны хуцсыг бичгэлсэн мөнч улаан мөчрийн гэгээ датсан түүхэн улбааг дурайлгсан авьяаст хүмүүсийн алтар жүтгэл дуурсгалантай билээ.

0: Улаан мөчрмийн босоо дөрөв богино жолоотой гавшихайдахтаа төрийнхөө хөгжил төмнийхөө хүслийг уянгалан дуулцаар хөгжин дэвжсээрээ. Чин чингийн шувууц шиг сонрон үргэлжлэх сар жилүүдийн жиллээнд сар шүгэ цуураадах яруу уянг эхлэлсээрээ.
1: Уй уйийн уран сайхан чөөдийн унгаас нь нулмас уртсан хөлсөөр бичигдсэн энэ алтан бодит үжимчин нутгийн тайснаас хоёдын хөгжил батрлын тодоос тод мөрвий. Жалгамж үеийнхнээн эрэл хүслийнхэн мөнгөн дөрөөнд мордуулж алтан жолоогийн атхуулж өгсөн буурл багш нарынхан нанднаас нандан найдлах би. Үжимчин нутгийн он цагийн урсгал улран ховорсон өнгө дүрх хөгжим мандсан илгсэн дуулын яруугаас яруу эгшгэлэн би.

цаг үеийнхээ шаардлагаар улам өчр минь буудын сурч тоглодог байснаас биеэн дан зохион тоглох болж эрен цагийнхаа ураа дөөнийг хангнуулан төр төмнөө магтан дулсан бодот амьдралаар сэтгүүлсэн урлагийн шилдэг бүтээлүүд болно төөрсд. Төрийн шагнал орон аймгийн хөхигүүдлэр удаа дараалан алдраа медалгаж явсан хэдийч үндэс минь хөдөө юм гэснээ умартаан үгүй. Харин ч малчин төмнийхээ дунд гүнзгэрэн хөдөлмөр амьдралд нь хамжилчиж дуу бүжиг жаах ном бичиг хөрөхгээс эхлээд хон хайчлах үнээ саах өвс хадланд нь хүртэл гар бие оролчиж байдгаараа малчин төм маань бидний манай улаан мөчрийнхэн хэмээн дотомчилдог бидээ.

마친 덤네 아 오른치미 아르테카

мартууч багш хан заасны мартуугүй ээжийн санхаар дууж хоч дуунтан өөрөн уйрдэг их орнон хайрлагтан айдуулан хөглж хөвсдөг эрийн хорвоод гомдвол хөгжим татан тайлхардаг эргэх орчлонгийн эдрийг биенхэн ногростар тайлдаа. Хангай нутгийн хаан өнчөг болон бүрд тоглохдоон та хиний дэрсэн ч манайх гэж бардмандаг хархан багасан хөдөөний ажилд тусд орсон шигэн хан хорвоод удман дагсан малчин миний улаан мөчөр

0: урлаг сайдараа бахархаж явсан алдарт дуучин Жунас айдарч хогч элдэнг ардын дуучин мэдэг авьяас хэлний далхан монгол шог ираны суурлагч даач юм баач амсагсан гэх мэтчлэн нэгэн үеийн алдарч хот хүмүүсийн урийнхан сангаас өв авч урлан бүтөхийн онгод хорайлан баруун үжимч хошууны улаан мөчөөр энэ олон жил олонч уран бүтээлийг төрүүлсэнд үүний улмаас ч баруун үжимч хошууны улаан мөчөр маань үеийн үед урлагийн зүтгэлтэн нийгмийн зүтгэлтнийг тасралтгүй хүмүүжүүлэн их улсынхаан ил ажлын фронтод хүргэж урлаг соёлын хөгжилтөд давтагдашгүй үйлдэл нөлөө үзүүлсээр өнөөдөр ирсэн юм.
1: Нийгэмжрэм бүтээн байгуулалтын ялгсан дуулыг хангалуулсан улаан мөчр нь намын шугам чиглэл төрийн бодлын жолоодлого ба туяалаар байхгүйгүйсан би болж байхаасаа хөгжин божгарах явцтай хүчлээ сүрдэж бөрхшээлээс зүрхшээлгүй ааган жуны наран аатар ширүүн борон хавар намрын салах хахар өвлийн жодыч хайхурлгүйгээр хүсхэн гарлаад хөгжмөө үрээд хөдөө бууж хөх тэнгэрээр хөшиг болгон хөрсөд талар тайсан болгож аялан аялсаар явн явсаар дуулн дуусаар тоглон тоглосоор сингэрний хөшгийн ярна босхийг давлаа.
2: Тийм ээ. Улаан мөчр маань тоглож амьдулах, найруулж зохиох, нэгд мэрэгшин олондоо цагаарч, үжимчин нутгийнхаа урлагийн өрснөөс шим авч төгөлдөрж өсөр, хураасан эжимсэн бүхнийн хор болон шаагаж, хүрхсэн тоглосон газар бүхнийхээ урлагийн ахааг ундаалсаар ирсэн юм аа. Өнөөдөр 90 цагийнхаа хөгжил давшилтай айцмын илүүдэд жоожоо холбож дөрөөж ийсэн баруун үжимчин хөшөөний улаан мөчрийн гэрл түүхийг цалгалсаар шин цаг ирний шин аялынхаа жолоог заллаа.

0: Улаан мөчрийн шилдэг уламжит Улаанбаатарын Ши Цзиньпин ерөнхий шүүцгээр голуулгасан намын төв хорооны тайранд нэгтрэм бүлхэмдэж хошуу намын хороо засгийн ордны удирдлах зор чармайн тэмчиж бичээн зүтгэж чоо шин хуудсыг бид хамтаар бичгэлээ.
1: Эрхэм үндэтгэлийн сонсогчдод энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч, журамтай, хянагч, хувьсгалт хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн маань ажиллагаа дээр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээвч сонсон.

0: ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрингөсөн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийгэн бийлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг бийлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн бийлүүлнэ.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандаж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бола?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: лиши оролчиж, Дингшвэ Шан шагнан хөхийгүүлэх тогтоолыг уншин нийтэлсэн.
1: Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэл дээр Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг Лавдун Баттай тулгуурлан жолоодыг гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
0: Үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлтийг суралцах тохиомлыг хөвлөн тараасан.
1: Дундад улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл, 2-р удааны бүгд хурл хийж, цайчи хурлд оролцсон баяр хүргэснээ хамт намын тухрааны өмнөөс яриа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоон уу?
0: Төвөр радиогийн мэдээ. Улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнан хөхийгүүлэх их хурл, Дундад улсын шинжилх ухааны академийн 22-р удааны академичийн их хурл ба Дундад улсын инженерингийн академийн 18-р удааны академичийн их хурл, Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл 8-9-ийн өмнө ардын их хурлын танхимд өвдөг шигээр явагдсан байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин их хурлд оролцож, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналд хүртгэсэд зэрэг хүмүүсд шагнал гардуулснаа хамт чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтаа 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн хугацаа бол шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах жангалгын цаг үе болно. Эрх биш түүхэд аж тохиолын эжмдэж чаг үеийн өрсөлдөөнөө ухтаж, өндөр төвшөнтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр биеэн дааж хүчирхэгчхийг түргэн ахуулж, 2035 онд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах харалт руу эрс бат алхаж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг Лавдун Баттай тулгуурлан жолоодох хэрэгтэй гэж. Ли Чан их хурлын эрхэлж, Жолэжи, Ван Хунин, Цайчи, Ли Ши их хурлд оролцож, Дингшвэ Шан шагнан хөхийгүүлэх тогтоолыг уншин нийтэлжээ. Үдийн өмнөний 10:30-д их хурл эхэлж, талбай даяар босч жогсон улсын сүлд дууг сүр жавхаатай дуулсан байна. 2025 оны улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнан хөхийгүүлэх тухай намын төв хороо төрийн явдлын хорооны тогтоолыг Дингшвэ Шан уншин нийтэлжээ. Ёслолын бүрөө дуурсач Ши Жинпин энтрүүнд улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналд хүртсэн Дундад улсын шинжилх ухааны академийн физикийн судалгааны газрын академич Чэн Ли Чон болон Дундад улсын электрнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн бүлэглэлийн 14-р судалгааны газрын академич Бендэд шагналын медаль үнэмлэлийн бичиг гардуулж тэдэнтэй халуунаар гаргатгаж баяр хүргэж байхаан илэрхийлсэн байна. Дараа нь Ши Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүн болон улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналд хүртсэн хоёр академич хамтар улсын байгалийн шинжилх ухааны шагнал, улсын техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтын шагнал, бүгд найрамдах Дундад Арад улсын олон улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагнал олсон төлөөлөгчдөд үнэмлэлийн бичиг гардуулжээ. 2025 оны улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагналд нийт 258 төрөл зүйл ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн 11 тусгай мэрэгжилтний сонгон шалгаруулжээ. Үүнд улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналыг 2 хүнд олгосон байна. Улсын байгалийн шинжилх ухааны шагнал 51, үүнд 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 48 байна. Улсын техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал 58, үүнд 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 55 байна. Улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтын шагнал 149, үүнд онч дэсийн шагнал 3, 1-р дэсийн шагнал 13, 2-р дэсийн шагнал 133 байна. Гадаадын 9 тусгай мэрэгжилтэнд бүгд найрамдах Дундад Арад улсын олон улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагналыг олгосон байна.
1: Халуун алга ташилтын дунд Ши Жинпин чухал яриа тавьжээ. Тэр жаахтан намын 18-р их хурлаас нааш намын төвхөр шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг одоогчлох байгууллалтын довэн байранд тавьж, шинжил ухаан техник мэрэгжлээр улсан хүчрэгжүүлэх байгууллалтын

0: эдийн төлбөрийг системтэй жургалан үүдэлт шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох байлдахуудлыг гүнзгий ахиулан хэрэгжүүлж шинжил ухаан технологийн тогтчийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлснээр шинжил ухаан технологийн ажил үйлс түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэт чанартай хувьсалт гарсан байна. Манай улс одоо бүх дэлхийн шинжил ухаан технологийн оролцогч, хов нөмөр үзүүлэгчээсэн үүдэн бүтээгч, жолоодн дагуулагч тээшид түргэн шилжиж үүдэлт шинжилэлтийн хүчин хамгийн түргэн дээшилж байгаа улсын нэг нь боллоо гэжээ. Ши Цзиньпин чухалчлагтан шин нэгэн ээлжнээ шинжил ухаан технологийн хувьсгал ба ажвийсийн хувьсалт нь хүн төрөлхтний үйлдвэрлэл амьдралын арга маяг ба дэлхийн хөгжилтийн байршлыг гүнзгий хувируулсан юм. Бид шин байдал шин шаардлагатай зохицож нэн эрч хүчинтэй арга хэмжээ авч манай улсын шинжил ухаан технологийн хөгжилтийн явцад оршиж байгаа асуудлыг үнэн боттой шийдвэрлэн шинжил ухаан технологийн үйлсийн тухай намын төвхөрөөний эл төрлийн байрлуулалтын найдваржуулахыг бүх хүчээрээ сайтратгах хэрэгтэй гэлээ. Ши Цзиньпин жаахтан шинжил ухаан технологийн үүдэлт шинжилэлтийн системчилсэн боомт шавтлах чадвараа дээшлүүлж улсын үүдэлт шинжилэлтийн системийн ерөнхийлсэн үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд хандуулсан байлдах бодлогын удирдамжийг баримтлан шинжил ухаан технологийн байлдах бодлогын төлөвжүүлэг төрийн бодлого арга хэмжээ чухал их үүрэг шинжилгээ судалгааны хүчин өх баялагын тавчин орон бүсийн үүдэлт шинжилэлт зэрэг талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг чаашид чангатгах хэрэгтэй. Улсын шинжил ухаан технологийн чухал их үүргийн байрлуулалт ба жохон байгуулж хэрэгжүүлэх тогтцоон төгөлдржүүлж шинжилгээ судалгааны суур нөхцөлийг биеэн дааж батлахыг чангатгах хэрэгтэй. Улсын байлдах бодлогын шинжил ухаан технологийн хүчний чадамжийн байр тогтоолт ба байршлыг шилдэгжүүлж, үүргийг зохицуулах, өх баялагийг хуваалцах, давуулах талаар харилцан нөхөрлөлгийг ахиулах хэрэгтэй. Эл шат давхаргааны шинжил ухаан технологийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жолоодхон чангатгаж, төв ба орон нутаг хамжилтсан, бүс нутаг холбоолон хөтлөлтсөн дөрмийн тохируулалтыг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: Ши Цзиньпин чухалчлагтаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийг гүнзгий уусалчулж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн бодтой үйлдвэрлэлийн хүчин болгон ховруулахыг түргэтгэх зам шугамыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд хэрэглэгээгээр удирдамж болгохыг товойлгож аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлт шинжилх ухаанч асуултыг дурдж гаргах хэрэгтэй. Улсын техник мэрэгжлийн шилжүүлэх тогтчийн байгуулалтыг чангатгаж, олон жилийн хэрэглэгээнээ орчин ахгүй болон өндөр хэр төвшөнтэй аж үйлсийн сүргэжлийг бий болгож, биеэн даан судлан нээсэн мэрэгжлийн бүтээгдэхүүнийг түгээмэлжүүлэн ашиглах ба үе шат өгсүүлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Оюуны өмчийг хамгаалах тогтчийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлттэй зохицсон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгээний тогтчийг байгуулах хэрэгтэй гэж Ши Цзиньпин жаахтаа. Шинжилх ухааны ирээдүй жалуучуудад байгаа юм. Шинжилх ухааны судалгаан болон сургаан хүмүүжлийн уялдуулан хүн хүмүүжүүлэх тогтчийг шилдэгжүүлж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шилдэг жалуу чадвартны хүч тавин хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухааны судалгааны ажилтны дэмжих эрч мэн чангатгаж, бодтой хүчирдлийн шийдвэрлэн өгч, тэднээ сэтгэл тавин ажилдаан шамдаж, бие сэтгэл амар ажил үйлсэн тогтун байхыг батлах хэрэгтэй. Жалуу багчуудын сонирхол болон давуулга тал шинжилх ухааны хэр боловсрол туршилт хийх чадварын уудалж хүмүүжүүлэхийг чухалчлан, шинжилх ухааны судалгааны нөөц хүчинтэй нэн олон жалуучууд багчуудыг шинжилх ухааны үйлсэд оролцуулах хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпин чухалчлагтаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд болорулсан ашигламжийг дэвшлүүлж болорулах хэвчээг нэмэгдүүлэх болон бэлмөнгнөө ашигламжийг дэвшлүүлэх ажлыг нэгтгэх хэрэгтэй. Төвийн эдийн засгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талын жардал мөнгийг хуваарлах болон хамаарч хэрэглэх тогтчийг төгөлдржүүлж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чухал их үүргэд төв болон орон нутаг хамтаар болорулж хамтаар дааж авах тогтчийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төлөвлөгийн хамааралтыг сайжруулж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төрөл зүйлд хяналт тавьж байчаах ба ажлын бүтэмжийг үнэлэхийг чангатгах хэрэгтэй. аж ахуйлын удирдан дагуулж, судалгааны боловлолтын нэмэгдүүлэн, нийгмийн нэн олон хүчний дайчилж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийг дэмжих хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин жахтан, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үнэлэн жишиг өөрчлөлтийг гүнжигэрүүлж, шинжилх ухааны үнэлэлтийн удирдан жолоодох үйлдлийг сайн ашиглах хэрэгтэй. Төрөлжүүлийн үнэлэлт, байгууламжийн үнэлэлт, чадвартнаа үнэлэлтэд бүр үүдэлт шинжилтийн чадвар, чанар чансаа, бодит үйлдэл, улс оронд үзүүлэх ховь нэмэр зэргээр удирдамж болгохыг чангатгах хэрэгтэй. Өгүүлэл, ажлын чол, сурлагын намтар, шагналын хөхийгүүлэл голчлох үйлдэлтийг түргэн орхож, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хүрээндх чол мянгагийн дураараа олгож байгаа үжигдлийг үргэлжлэн гүнжгийж асан чигчлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухаантнаа жорох санааг ихээр бадруулж, шинжилх ухаанаа судалгаанаа итгэмжийн байгууллалтыг чангатхан, ариун чигч төв шударга шинжилх ухаанаа судалгаанаа орчин ахыг бий болгох хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин чухалчлагтан, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн эс ёс ба амар төвшинээ засан чигчлэлтийг чангатгаж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн талаар ахилт давшилттай зөв чиглэлээр хөгжүүлэх, аюулгүй эжимдэж болох ард түмэнд буян жаргал эдлүүлгийг ахиулах хэрэгтэй. Төрийн бодлого дүрм тогтоол, хууль чааж, хууль дүрэм ба засан чигчлэлтийг дүрмжүүлэн төгөлдржүүлж, олон талын оролцсон хамжилчин ажилч хамтран засах тогточ системийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Голдлоготой чар хүрээний эс ёсын баримжаа ба жолоодлогыг тодорхойлон, аюул эрсдлийг магадлан тогтоох, хэнэн хэмжиж урчлан сэрэмжилүүлэх ба бачин байдлыг арга чах шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн тогтоцыг чангатгах хэрэгтэй. Бүх дэлхийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн засан чигчлэлтэд гүнжгэ оролцсон манай улсын жорилт ба дундад улсын төслийг өргөнөөр ухуулан сурталчлах хэрэгтэй гэлээ. Ши Жинпин жахтан, манай улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажил үйлсийг өөдлөлөн хөгжүүлэхэд бүх нам, бүх нийгмийн хамтар чармайх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо засгийн ордон шинжилх ухааны техник мэрэгжлийг өдөр тутмын гол ажил болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, үнэн хүн атхам боттой ажиллаж, урт хугацаа гавьяаж үтгэл гарган тасралтгүй шинэ үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Дундад улсын шинжилх ухааны академи, Дундад улсын инженерингийн академи, бүх улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн этгээд ихнийг бүлгэмдүүлэн, шин нэгэн ээлжинэ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгалын чиглэлийг эжимдэж, дэлхийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн оргилд зоригтой мацх хэрэгтэй. Дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийнх нь сувин судалж, үүдэлт шинжилэлт хийхийг баримталж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажилтнуудад бүх сэтгэл бүх хүчээр үйлчлэн, шинжилэлт үүдэлтээр хөдөлгөх хүчин болгосон хөгжилтөд үйлчлэн, бүх ардын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хэр төвчнийг дэвшлүүлэхэд үйлчлэн, нам болон засгийн ордны шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шийдвэрт бодлого тогтооход үйлчлэх хэрэгтэй гэлээ. Ши Жинпин Ираныхан төгсгөлд хэлэхдээ, хоёр академийн академич бол нам болон ард түмний омогшил болно. Эрүү алдраа нандгэнж, чүхэршгүй тэмчиж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн төрөүний мэрэгжлийг нөөх, чухал их үүргий даах, залуу чадвартныг хүмүүжүүлэх, шинжилх ухааны жориг санааг үйлдэлгжүүлэх талаар дуурал үзүүлэн дайчлан дагуулах үйлдэлэн бадруулахыг олонд хүсэж байна. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажилтнууд бол нийгэм журамт одоогчлсон хүчрэхэг улсыг байгуулахын чухал хүчин болно. Улс орондоо үйлчлэх, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх, шилдэг уламжлал бадруулж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хүчрэхэг улсыг байгуулахын төлөө нэн олон гавьяаж үтгэл гаргахыг олонд хүсэж байна гэжээ.
1: Ли Чан их хурлын эрхлэх үе жаахтай, ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн чухал эрхан, ойрын жилд манай улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн аж үйлсэд олсон чухал их амжилт бүтэмжийг гүйцэд нотолж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтөд тулгарж байгаа шинэ байдлыг гүнжгийж адалж, үүр харуулчлагт сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээг нь чаашаад чангатгах, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн аж үйлсийн тухай намын төв хорооно эл төрлийн байрлуулалтыг найдваржуулах ажлыг бүх хүчнээрээ сайн атгах талаар тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа нь дээд давхаргаас төлөвлөж үжил санаа нь гүн гүнжиги агуулгах нь баялаг байж, маш чанга улс төрийн чанар, байлдах бодлогын чанар ба жолоодох чанартай байж, шин чаг үед шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг сайн хийхэд урагшлах чиглэлийн жанг өгч үндсэн журамлал хангасан байна. Бид чухал яриагийн гүнжигийг суралцан ойлгож, эрс туушлуулан найдваржуулж, үжил санаа ба үйл ажиллагаагаан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалттай үнэнхүү нэгтгэж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг сайн хийх шийдвэр жорох ба итгэл хүчнээ чаашад чангатгаж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахад нэн их шинэ хов нэмрээн үжүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурал дээр Чонли Чон болон Бинде шагнал хүртгсдийн өмнөөс үхэлсэн байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө хэсэг гишүүн, төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжи, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо, төрийн явдлын хороо, улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хороо, төвийн чиргээ явдлын хороонө хамаатай удирдах нөхөд хуралд оролцсон байна. Төвийн нам, засаг, чирэг, олон түмнээ хамаатай салаан мөчрийн гол хариуцлагат нөхөд төвийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн комиссийн гишүүн, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шагнал олгох комиссийн гишүүн, Ил Муж Орон хот ба тусгаар төлөвлөх тогтоох хот, Шинжаангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн хамаатай хариуцлагат нөхөд улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шагнал хүртгсдийн төлөөлөгч, хоёр академийн академич, гадаадын жарим академич, дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч зэрэг 4300 гаруй хүн их хурлд оролцсон байна. Хурлаас өмнө Ши Жинпин зэрэг удирдах нөхөд улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шагнал хүртгсдийн төлөөлөгчтэй дотноор уулзсанаа хамт олонтой дурсгалын гэрэл зураг авахулсан байна.
0: Төв радиогийн мэдээ. Манай хороо шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэл дээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг Лавдун Баттай тулгуурлан жолоодыг гэсэн гарчигтэй төв телевизийн шуурхай шүгэмжийн идэлсэн байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төвийн жохон байгуулах хэлтсээс жохон байгуулж найруулсан үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлтийг суралцах тохиомлыг ойрд намын байгуулалтын ном бичгийн хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлж улс даяар тараасан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бол үндсэн шат ба ард түмнээ дунд өсөн божиж ирсэн том нам, том улсын удирдагч мөн. Ард түмэнтэй ямагт гүн сэтгэлэгтэй байж үндсэн шатны ажлын 4-3-ийг нэвт ойлгосон байдаг. Орон нутагт ажиллаж байсан ч тэр төвд ирж ажилласнаа дараач гэсэн нөхөр Ши Жинпин ямагт үндсэн шатыг чухалчлан үжиж, үндсэн шатыг халамжилж, үндсэн шатанд гүнжгэрэн үндсэн шатыг дэмжиж, үндсэн шатыг сайтар атгаж, үндсэн шатыг алс холын төсөв төлөвлөг ба үндсэн бодлогоон болгохыг баримталж, аль олон баялаг онолын ач холбогдол ба бодит үйлдэлгийн үн чинтэй үндсэн шатны ажлын арга маягийг бүрдүүлсэн байна. Нөхөр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын арга маягтай уялдуулан нийтэлсэн аль олон чухал өгүүлэлт нь алс холын санаа бодолтой, элбэг баялаг агуулгад хүнтэй үжил санаа гүн гүнжгий байж, юуг үндсэн шат гэх, хэрхэн үндсэн шатанд гүнжгэрэх, үндсэн шатанд хэрхэн үйлчлэх зэрэг чухал их онол ба үйлдэлгийн асуудалд шинжлэх ухаанч хариулт өгсөн байна. Үндсэн шатны ажлын дүрм тогтоолын чанартай танилтыг гүнжгэрүүлж, шин чаг үеийн шин замнал дээрх үндсэн шатны ажлыг сайн хийхэд чиглэлээ жааж чухал их журамлал хангасан байна. Үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлтийг суралцах тохиомлыг хөвлөлн тараасан нь эл шатны намын жохон байгууллт ба намын гишүүн кадрчуудын нөхөр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай чухал өгүүлэлтийг системтэй суралцан эзэмшихэд хавсарамж болж, үндсэн шатны ажлыг сайн хийхин чухал ач холбогдол, үндсэн шаардлага, шинжлэх ухаанч үжилт танилт, бүтөмжтэй арга хэлбэр, үндсэн баталгааг гүнжгий ойлгож, үндсэн шатыг нэн сайн таньж, үндсэн шатанд гүнжгэрж, үндсэн шатанд үйлчлэн, намын төр барих үндсэн журамлалыг чармайн бэхжүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын үндсэн шатандах суурийг бэхжүүлэхэд маш чухал ач холбогдолтой юм.
0: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын 2-р удааны бүгд хурл 8-ны өдөр ардын их хурлын танхимд болсон байна. Домдод улсын Хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжи цайчи хуралд оролцсон баяр хүргэж намын төв хорооны өмнөөс шинжил ухаан техник мэрэгжлэр улсын хүчрэгжүүлэх буухай уралдааны жангилгыг буухайг чармайн дамжуулах хэрэгтэй гэсэн сэдвээр яриа тавьсан байна.
1: Тубараж үг юм дэ. Домдод улсын Хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн Дривдлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэ Шан 8 өдрийн өмнө ардын хурлын танхимд бүгд найрамдах Дундад Арад улсын 2025 оны олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагналд хүртсэн гадаадын тусгай мэрэгжилтдийн хүлээн авч уулзсанаа хамт медаль гардуулсан байна.
0: Төвөрөөж үг юм дэ. 2025 оны улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шагналыг 8-ны өдөр тодруулсан байна. Үүнд улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналыг Дундад улсын шинжлэх ухааны академийн физикийн судалгааны газрын академич Чингли Чэн, Дундад улсын электронны шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүлэглэлийн 14-р судалгааны газрын академич Бэндэд олгосон байна.
1: Төвөрөөж үг юм дэ. Бодоч очгийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжаахта. Бодоч очгийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч очгийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоч очгийн аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоннаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнанд анхудаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдэн Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтгөхт хүнэ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нөмрлөх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жанданаа болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоц болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоц 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоц тушааж өгөх сүүлчийн явцынхаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоц салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоц билбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгоцны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоц билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоц билбэрлэх клуб тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чогчлсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоц сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдлогүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өд гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төвраж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Шижинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Шижинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
2: Төвөрж үг мэдэ, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрчжээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жиргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулих нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснөр барахгүй, нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэж.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Алтан Дүшээ Саруул Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Байран танаа гэсэн киноны тухай, Өвөр Монголын Улаанхаад хотын Байран баруун хошуугаар нутагтай улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Гуах сурвалжилсан сурвалжлагын хүргий таалан болгоно. Эрхэм сонсогчдоо, Ам ахуйн бүтээн байгуулалтаар сэдвэлсэн Байран танаа гэдэг киног Өвөр Монголын киноны бүлэглэл Бээжингийн Шриюэ Тян соёл жуучийн хажгаарт компани болон Бээжингийн Үгүй Лөв соёл жуучийн хажгаарт компани хамтарж 2019 оноос эхлэн сүүдэрлэн үйлцсэн бөгөөд энэ жилийн эхээр Өвөр Монголын Улаанхаад хотын Байран баруун хошуунд үжигчдтэй анх жолгох ёслолоо хийсэн байна. Улсын 1-р дэсийн найруулагч Мави Ган киноны найруулагчаар, Улсын 1-р дэсийн тоглогч Удардаач Баян Ерөөл удардаачаар, Улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Гуа кино үйлдэгч ба гол тоглогчоор тус тус ажиллаж, Номон Далай Танаа, Буян Нэмэх Нар, Эрэгтэй Эмэгтэй гол дүрийг тоглож, Улсын 1-р дэсийн урлагчин Нэрт Дуучин Тэнгэр киноны гол дууг жохон бүтөөж дуулсан бөгөөд Жалуу Дуучин орчлон дуучнаар оролцсон энэхүү Байран танаа гэдэг кино бол Ам ахуйн бүтээн байгуулалтын талаар Алс Сэтийн ач холбогдолтой нөлөөлөх хүчинтэй кино юм. Байран танаа гэдэг кинонд гол дуу тоглогч Байран танаагийн Аавын хаан Элсэн Шуурган дунд жол бусаар нас барсны дараа эсрэг хэгжлийн хүн төрлөختөнд үжүүлэх хор хөнөөлөй гүнжгий ойлгон мэдэрж ам ахуйн ногооруулалтын үйлсэт альваагаан жоруулахаар жоргшуудч нутгатаан бучиж ирээд аль олон хүчир бэрхшээлийн ялан давж нутгийнхан хүмүүсийн дагуулан мод тарьж ойжуулах ам ахуй грорнон сахин хамгаалахаар чөхрөлтгүй тэмцсэн үлгэрийг дүрсэлсэн юм. Энэ кинон нас барсан аавын хаан Элс Манханд тарьсан ой модноос өөрийнхөө үнцгийг олж харснаар барахгүй нэнч аавын хаан Элсэн нутагтаан хоргодох гүн хайр сэтгэлгийг бэйчлэн ойлгосон Байран танаагийн үйл явдлаар дамжуулан онгон байгаль уул усан хайрлан хамгаалж байгаа тал нутгийн охид хөвгүүдийн дархан хамгаалагчийн дүр төрхийг амьдлагаар харуулж ам ахуйн боловсноо бүтээн байгуулалтын чаг үеийн үн өртөг ба жорох санааны эрч хүчний гүнжгийг илрүүлсэн юм. Жалгаад Байран танаа гэсэн киноны кино үйлдэгч гол тоглогч улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Гуагийн тус киноны тухай танилцуулахыг хамтдаа сонсцгоё.
3: Байран танаагийн сүүдэрлэнгод ихэлж ажилласан чад 2019 онд нэг сарын үед манайсын киногаа нэхлүүлэнгод Байран төрөөд Байран нутгийн бараг хагас сар тэржээ. Тэгээ манай нэрүүлэгч Баян Ерөөл гэж манай дундастаа бас их нэртэй нэрүүлэгч миний хамт сурагч. Тэгээ манайсаада бараг л Байран нутгийн бүгдийн тэржээ. Тэгээд энэ киногаа нэг ихлүүлээд дөвтөр мөвтрийн бичээд одоо яг эхлэе даа гэж хэлээ. Нэг дугаар амтах нэг хөрөн гаргах гэж их тэр нэг хүн надаа хөрөн гаргахгүй лээ. Одоо яа нэгэд багш бид хоёр хөлчиж ягаад бордоор нь яасан дээ киногаа удаар эхлүүлж яа. Манай багш хэлжээ өн кино явсан дөрөө нула одоо өнгөө жогсоох санаагүй. Учир нь өн кино тиймсэн кино бол дийлхүүгээр тахлаа. Тийм муу бас бол дийлхүү гэсэн ийм нэг санаа над хэлжээ. Болно зүгэл багши уртын өрөн юм би гаргаагаа тэгээ манус ихлүүлээ. Хөрвөө өн киногийн 4 сартаа ихлгөө биш. Өн чи яа улаар л дагаж явчих гэж юм. Хавар болсоор одоо яг ихэлж мод тэрнэ. А чи хөрвөө өн улаар л дэрн ихлүүлэх бол өн кино одоо ч ихэлдэглэх үлээ. Цэгэд одоо ингээд ихэлжээ өн киноя. Бас нилөөдгөө барчттай ихэлж. Ингээж бараад одоо болтол би бэрэндаа навж ирээд киноны сэхэлтийн амтдах үзэгчтэйгээ жолгох юм нэг яслаа нь яхар тахлаа бэрэндаа хийё чирмэгээд одоо бэрэндаа навж ирээд юм нэг ясл хийгээд бас нилөөдгөө их амжилт олчихлоо. Ясл дээр бас манай бэрнээ үзэгчд олон иржээ. Жирмэн бас плед олсонгүй. Сүүлдэн сонсклээ бас тэр гудамжаар нь ингээд суусан тэр малчидууд ардууд бас олон байна. Манай кино бас нилээдгүй амжилттай. 35 дугаар удааны дундулсын кинон Жинжи байха. Тэ жижиг хөрөн оруулсан тэр кинон нүр дурдлаа. Зүгэл манай өвөр Монголын үгий гүнхэн. 16届 精神 문명 建设 5개의 공청 은더름 바스 실득 캐논에 샹랄래요. 얘는 지나다 언철은 5개의 공청치하다 만에 호션단 늪박 해본 무런 뜻이오려 올해 아질린 흠전트런 체름에가 비어서 이미 절룩은 다 후르째게 비받진 이모선 바스 틀 닐렀고 두른 다은 캐노간 은천은 걸 더룩친 음흑대입시다 직글레간 아다 베른 노트 수들른 зүгэл би бас Берн нутгийн хүн. Цагаад одоо тэдний дөвтрөө бичих ч хүндээ надад нэр баджээ. Нөлөөд тэдний нэр бодоод хамгийн сүүд нь ээ Берн тана гэсэн нэр өгөө. Цагаад одоо Берн тана гэсэн нэр өгч. Энэ нэрийг бол манай багш өгч. Баян багш. Энэ эм ахыга хамглан гэдэг явдал чинь дэлхийн явдал. Гатх нь бидний Берн нутгийн явдал биш. Имос нуулын өн сэдвийн үлний хамгийн өрт манай нэг хамс сурагч Түмнах гэж алтар тоглогт нэрвэгт одоо бурхан болчихъя. Тэрнтэй нэг удаа жоохтой төлж аяа. Иймд хүн хөрөн оруулан гэж байна. Түмнах би хийнүг уу юу гэж явдлыг. Ягаад хийх удаа иймсээ явдл хүн хөрөн оруулан гэж юм хийн шүү гэнэ. Би чад хийвэл би одоо ямар сэтгөөр өн киногийн оролдоно гэсэн юм. Чи шая гэнэ. Борлдэ гэнэ. Би ч болохгүй борлдэ гэсээр одоо сүулдэн бас нэг ерөөний явдал гарна. Өнө хүнэ борлдэнэ хүү вэ, нэхэн бэ, сүнс бэ, одоо сүулдэн ан кино өнтөр таарх вэ, тэмтэр миний өмг өөзнөө үлгэртэй жүрчээ одоо өнгөд орж ирүүлэн хэнэ ч одоо мэтгэд жогсооно. Үн хүнээр өнгөс сэдв болгоод хой гэсэн. Үл чи бичэн шттэ өгнө. Өн үлгэр төр үе төрж үлжээ. Хуанбаа ши шижээсэнгдэвэн. Даш. Тимба. Чи бич ба. Үлгэр байхалда энэ талаар гэж байна. Чөгөөд одоо өнг киногаа хөрлүүлж. Одоо нэрүүлэгчийн хөний өрнөө. Гол нь би бас энэ гурав нь хамс сурахчаа ингээд бодож. Өн болдголоо төрөн болдголоо төрөн чөлөөтэй өлөө өнгөд. Чөгөөд хамгийн сүүлд нь баян багшаа залж авчирч. Энэ бүлэн мөнгөө нь оруулаад уртэ нэг бүлгийн би оруулаад хэдэн нэг бүлгийн бас нэг хүний олж. Бас над нэг дүү нар болох хүн. Чигэд орж ирээд учир нь юм шүү. Чи Джос олоод хамтарч ажиллаха. Өн нь л хэлбэраа. Хамтарч ажилласны хандараа энэ хоёр хүнээ үжил санаа нэгтгэж орж ирнэ үү гэдэг чинь бас нэг асуудал. Учир нь нэг киночин сүдрлөөд баруул барчдаг юм биш. Хэн бас олон явдал байна. Олон ажил байна. Иймээсээ одоо чи өн ажилыг хийжих дундаа чимээгийн хөрөн орж ирсэн хүн та хоёроо сэтгэл салаагаа нэгтгөөгөөд чамайгийн ингээ дөмжиж явна уу юу? Иймээсээ нь бол одоо олон жилийн энэ талаар хүчтэй бас харагсан байна. Юу болсон ч энэ 7 жил одоо шүдэн жоожигаад барглаа. Хамгийн наач хагдаа бидний тим жаахан жоос оруулаад дундад улсын тим олон киноны дунд тим үн өртөгтэй кино хүнээ төр жоос ч одоо бидний жоос бидэн чи одоо юуч бишээ. Ийм юунэд бидэн жүр одоо томчилдод гарч ирсэн чинь өн чинь юу хамгийн их амжилт гэж. Анчхойлон үндэснэ кино. Өдөө чийдэн чи шиг хэн лявчид. Аг уу их явдлаа гэж би батчих. Зарим хүн бас ч гэж хэлж байна. Өнөө эмтрэлэр юу дээ гэсэн. Миний эмтрэл бэн. Гүйө бүрэн миний түүх бишээ гэсэн үг. Учир нь яаж хэлжээ. Ихэлсэр би багштай багшээ чинь Берн танагийн жургчнэр жогоочгоо. А зүгэлэн нэг өмгтэй жургчин нутагдаа ирээд тэр юугаа жургч тэр хавсаа нүрээд уулаар манхаар ингээд явж дуусаая. Тэгээд хотын гертөө нэчээд тэр хотын асар доорх тэр тагларч их төрөг зүгэл өндөр асар дүй би тийм бас сайхан үлгэр шиг гэсэн болох юм. Тэр эмдрэл над дэмий үгүй гэнэ. Тоглогч үл эмдрэл өлгөг. Чигээд одоо заавал тоглогч гэнэ. Одоо тоглогч гэх бол одоо миний үлгэр ярам байна я. Улаан мөчөрд байж тийм ба. Зүгэл тоглогч наажил бас 40 жил хийтлээ. Одоо сэрэнсэр байжгаа чи шиш зэрэм хүнэл чингэж ялгнаа гэё. Энэ киноны ихлэлт миний түүхээр гэж ингэж жоосон бай. Тийм биш ээ. Нутаг гэсэр өө яв бэвэл одоо өө явын төлөө ингэж нутагуураа байна. Одоо өө явгүй болсон чинь одоо юу гэж хэлэх вэ? Одоо нутагдаа ярнаа. Тэр хор итнаа, хамсрагтайгаа нуулж инаа. Хамт ажилтгэн баттайгаа нуулж инаа. Одоо ийм болчихсон. Чиийн нутгасаа салаад олон удаан жил болно уу? Чиний нас чинь олон настай болно уу? Энэ нутхан нэн илүү сайн. Нутагдаа нь хэрий гэж нэн илүү бодон. Чөлөөтэй болоод ан тутгуураа ярих ёстой. Жалуугийн үед үлний өө явбай хаа тахлаач ажил яруу. Нэгэд ажил яруу, хоёр өө яв мөнхрөг шиг санагдан шиг. Аа чөгөөд л ажилдаа нь яраа гэхгүй чиг. Одоо өө явгүй болсны дараа одоо секомд ёстой. Яа, тэр үеий одоо илүү хэрчээсэн юм. Илүү жалтыг өөж авигаа очиод үжиж хэлсэн бэл. Одоо ийм харамсал нь одоо яривдна. Чикэр талын өнчин жишээ хүний эмдэрлийн жирчил. Жалуугийн үеий чармад ажиллахгүй болох уу яа. Тинши өөж авах хан төлөөч. Өөрийн биений хан төлөөч. А чармад ажиллана. 15-тээ улаан мөчөрд орч. 5 жил ажиллаа чигэд манай Өвөр Монголны нэг кино Чүнгүй Шин Голдом бассан гэсэн Монгол кино. Чөөд тэр үед манай Улаанбаатар чөлөөд хэрчээ би гэртөө мэжсэн. Чөөд л нэг манай хамтарч ажиллаж исэн нэрөөд доог чимээ дуудаж байна гэнэ. Би чи яах юм бэ? Тарсан биш юм яг л мөтхвэ гэнэ. Нэг хэдэн хүн иржээ гэнэ. Би чөөд ирсэн орсон алан гэрт хэдэн хүн сууж байна. Чөөд л нэг хоёр жоохт чөөд зуба. Чи юм жаа. Яхам такле шоуш дүнси ян дэнийн чүүгэн я дэнийн яндгий мэдхгүй чөгөөд л тэр үеийн хүн одоо бодчих бас их амраха тийси чөгөөд л тэргээрэн төгөөд манай дэтлээ эчээд манай муу юм төлж одоо имэн чивэрлэгнө нэг хөдн явчихсаа бүгнө чөгөөд кино тохоохоор юм гэнэ манай муу чи явуулчих а тэр үед бол явуулж одоо бол яаж ингэж явуулдгий тэн тэнэгч хүм мэдчихгүй тийси Явын үл явуулчих гэмээ хэвчээсэн нэр нь өнгөд л тэгэл манай муу чэмэ чанаад л уулгуулад л мөцхөд
0: явуулчих. Тэр надад хаа явда.
3: Көчи хөсөгтнээ баян чагаан төнд очиж. Тэр бас тийм төнд очичхөөд ба өнгөл дүрийн бас нэг хоёр хүн хүлээж ийна. Нэгэнтээ очиод бас нэг хагас сар болчихжээ. Тэгээд дараагаар нь бас нэмэг яваач энэ чад 3 хүн болчихгүй да. Энэ 3 хүний дундаас нэг нь шилж яач. Тэгээд нэмэг үлдөөгөөд гол дүрийн тоглоулж юм нэг явчихтээ энэ киногаан баргаагаа зөв Шанхайны шижигэн сургуульд
0: ичиж
3: 43 жил болчихлоо. Улаан мөчрний хааны бодвол өнчнүүдийн 49 жил болчихлоо. Аа тийм ээ ямар ажил хийхээр дахлаа бүр дур бах байна. Чи энэ ажилдаа хээртэй. Чи хээртэй үе чи ямар хүчтэй явдал харахгаар дахлаа. Чи энэ ажилд хайхгүй. Чи хэрвээ энэ хийжсэн ажилдаа дур бахгүй хүчтэй харгуул чи одоо тэрийг нь хайчих. Иймээсэн би ч бодож байна. Энэ 40 хүдэн жил нэ даваагийн ингээд даваж гарч ирээд өнөөдөр хурж ирсэн чинь би лав энэ киноны үйлстэй хэрэгтэй. Чөөхтөн бисээ өнөөдөр нэг багсаг амжилттай гэж хэлнэ. Цааш нь би бас 40 жил чармайна.
2: Эрхэм сонсогчдод аа Амхан бүтээн байгуулалтаар сэдвэлсэн Байран танаа гэдэг кино нь 2025 онд Урд хожид 35 дугаар хугацаанд Алтан таха өнөр чичиг шагналд нэр дэвшүүлэгдэн Өвөр Монголын Ортон жас хорноо 16 дугаар хугацаанд оюуна бодвсна байгуулалтын 51-ийн инженерингийн шагнал зэрэг сайшаал хөхийгүүллий гарцсан байна. Тус киноны анхны нээлтийг энэ жилийн эхээр Байран баруун хошуунд хийснээс нааш Өвөр Монголын олон аймаг хот хошууна ил байгуулгын нэгжинхэн тус киног ажилтан ажилчдаа сонирхуулж амь ахуйн бүтээн байгуулалтын сурчлах хүмүүжлийг хийсээр байна. Эрхэм сонсогчдоо мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны дугаарыг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлсэн Өвөр Монголын Байран баруун хошууна хам жуучлуурын төвд талархаж байна. Програмын найруулагч хас танаа хянахч гэрэл туя нэвтрүүлэгч алтан дүш хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
4: буурахт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
5: Сайн байж хаана уу хүндэт сонсогчдоо? Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгших 2024 оны чингүнд Өгшгийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу рок-поп дууны жагсаалтын

0: 2 дугаар байранд тодорсон. Чи болон ирээдүйг их дуунаа ижин C Family хамтлагийнхантай хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсно.
1: За сайн байна уу? Бид бол C Family хамтлаг. Тэгээд намайг үндэс гэдэг Олжи, манай продюсер Сүрлэг Илсэг. Манай дөрвөл C Family хамтлагийн одоо яг уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа дөрв ялгал болно. Уг нь бол 9 хүн байжсан. Тэгээд нөгөө 5 нь болохоор одоо ажил гээд ийш тийш явцсан. Тэгээд өхөт төр үлдчих бүтээл хийж игээ. Манай дөрв байна.
2: Тэгээд хамгийн анх эхлэхээр бол 18 онд бол чихнэр байгуулагдсан. 18 оны хавар. Тэр үед бид нар нас бага сая өндөр дундад сургуульд байжсан. Тэгжээ эхлээд бол дуу гэж юм гээд дуртай бүгдөө чи наадам тоглоом гээд дуу гэж юм наадам тоглоом болгоод чиг явж хаад эцээд та ажил юм уу яг үний л бусдал өөрийн дур бахаараа чиг явж
1: манай хэдүүл чин яг эхлээд нөгөө дууны тийм тусгай мэрэгдэл сураагүй өөрөөдөө бүр тэгээд тань манай өлжи болохоор бүжгийн мэрэгдэлтэй тэгээд энэ насуух гэх болохоор байгалийн шинжилгээ ухаан. Тэгээд нөгөө Илсэг бид хоёр бол нийгмийн шинжилгээ ухаан сураа. Тэгээ байжснараа эргээд энэ дунд нөгөө би нэг багасаа энэ сүрлэг бид хоёр багасаа нөгөө дуу урлаг бахтай. Тэгээ дандаа нөгөө дууны уралдаанд ороод идэг. Гэр энэ зүгээр л дур бах. Игэж явж ийж гэнт нэг юу гарч ирсэн шүү дээ нөгөө зүнг уу юу ший хаа гэд нэг. Тэр эм нилээд нөлөө гаргасан дунд. Тэгээд манай хэдүүлч гэсэн ой эм нэг монголоор нэг юм хип хоп үлчвэл бас болж гин үгүй юу гээд. Тэгээд нэг сүлжээнд дээрээс нэг бит мит боолгаа. Тэгээд энэ дээр ингээд нэг бүг мөг дарж яваад улсуудын монгол хип хопи сонсдог монгол хип хопи эртний тэм нэг 2000 он ч юм уу 2010 оноос өмнө омшин дээр нэг хипхопод байдаг штэ. Тэгээ Монгол хипхоподыг сонсож байгаа. Энд чим бас ийм нэг стилийн гоё юм байж нөө өрөөдө оролдвол оролж чадах юм байна гэд. Тэгээд нэг эхэлж оролцсон юм аа. Тэгээд энэ дунд хаш нэг дуртай юм дээр шимднэ гэдэг чим бас нилээ жорог гарах юм байна лээ. Жорог гаргаа. Тэгээд энэ манай сүүхгүй үл эхлээд энэмиг нөгөө продюсер хийх одоо дууны шингээлт эргээд нэг ари ажил яасан үди мэдгүй байжсэн шүү дээ эхлээд тэгээд бас бүр тусгай мэрэгдлийн ингээд суралтлах хөөж явла санаа оноо авсан юм гэж байхгүй юм дээ
2: энэ туу чин 100 ноо
1: нэтэн жоно шүү дээ
2: 24 оны
1: 24 он гэж байна
2: одон төлөстэйг өнөө хүн сэргэлэн цогтах юм уран бүтээлийн хүчлэг гэж хийжсэн. Тэгээд манайрыг болох байж болов. Тэгээд би хадаа машины дээрээ суулсан. Хүчтэй суулсан. Гэхдээ хүн аяар ирсэн. Дооноо. Тэгээд би уцсаар өнцрөө ярьж байж гар ирээ машин дээр гар ирээ. Энэ болж байна уу сайн. Тэгээд үнцээ дууд гаргаж ирчээд хоёул машин дээр сууж байгаа гэнгээ аял мэлээ. Боломжийн дээр. Тэгээд эргээд хамтлагаараа хийгээд шийдээ. Утсан утсанчгүй утсан.
1: Тий.
2: Гэргийн дотор барыг үг аяан бүрий бичээд хөгжим найруулгын талаар шингэлтэй ийгээ. Тэгээд дуугаан гаргаад эргээ дархна. Шууд клип хийсэн. Тэр дээд юм гэж харсан.
3: Танай хамтлага нэг очдаг гэсэн дууны хавд өгөө
1: үгэн
3: нарууд бүгд өөрсдөө. Тийм. Бүгд яаж зорж байгаа ч.
1: Одоо энэ юун дээр үгэн дээр ажилладаг нэг юмстэй тал байна. Нөгөө улсуут нийтийн уран бүтээл урдаар үгэн гараад, ханаас аян гараад, бид нэг гардаг бидний хөлт юм биш. Урдаар аян. Урдаар аян. Аяаныг сонсож байгаад бид энэ сүкэл одоо яг сайхан хаваа нэг хэсэг өртөл хиндуулна. Эндээс юм хиндуулна. Тэгээд яг сайхан өөрөнд төр нэг хэсэг нь сонсож байгаа. Тэгээд аян дээр нь дагаад өөр өөр нэг хэсэг нь өөр өөр хэсэг.
2: Хөгжим, хай, үг,
1: чигшээ.
3: Өөрөөр хэлбэл өөрөмч.
1: Өөрөмч.
2: Юу нэ уулын

0: тоо. Тоо хийж гаргавэ маяг бодлоо. Манай хөлийг өсрөг. Манайс нь тоож юм. Бүгдэн ай юу чингээд.
1: Протокол одоо чадхынхаа хөдмийн найруулга хийдэг гэсэн шүү дээ.
0: Тийм.
1: Өөрөө яаж энэ талаар сурсан бэ?
0: Яаж сурсан бэ? Гохгүй шилтгэн услын ихлэл дээр хамтлаг байгуулагдсан юм. 8-9 хүн байна. Дунд нь тийм ариун байж олоо. Энэ талаар нэг юм хийх гэж байна. Өстэй гэж одоо өөрөө хэзээ мэдээд энэ талаар оролцсон. Эхлээд бол микс мастер хийж сурна гэж хэлж болно. Гэвч тэр үед би яаж их юм бэ? Одоо тэгээд аваач ангуй чагаас нэг компьютер авууллаа. Компьютер дээр одоо бичлэг үүснэ. Сүлжээн дээр чадвар бичлэгүүд дээр микс мастер яаж хийж юм бэ? Хүний дураагад юм. Тэг тэгж байж ич одоо 7-8 жил өнгөрөөд ухаанаа одоо ирсэн юм. Тэгж сурчсан. Тэгээд тэр жигч болоо гэсэн. Тий. Би бол 2000 онд Тараалангийн сургууль дэрсэн. Яг юм мэрэгжилгүй ой модны тухайтай. Яг мод судалт, уран мод судалт. Тэгээд жил сураад хаш жил сураад биомедч би энэ талаар яваад баг. Тэгээд услаа аав гэж амарсан. Тэгээд гацсан гарсан яа. Бэжинт нэг юм тэнэ мэрэгжлийн хамтын сургууль юм байна. Би очиад гоё юм сурья гэхэд тэгээд ээж аван гоёа очиад сураад хаш дуртай юм хийнэг үл яалтгүй гоё юм байна. Би очиад баг явхад божинд явхаас өмнө би хөгжмийн найруулгын талаар юуч болохгүй шүү дээ. Тэгээд яаж хийнэ вэ? Хөгжмөнд яаж гарч ирэв? Тэгээд божинд очиад би баруун 3-4 хүн хичээл орж тэр багш нарын хичээлийг тэгээд л доор нь ухаан олцсон. Тэгээд нэг хэсэг суралцаад яг нь хөгжмийн найруулгын талаар хэлж ядталсан. Энэ бүрэлдэхүүн.
2: Миний одоо толгойн манай өдний 3000-аа олгсноор бол манай үлжи нэми дотроо бодно. Тэгж илтгэж гарахгүй. Тэгээд дотор тамиг амьдсаа дэжлэг. Тэгээд манай ахлахч өндөөс хөгсөж гоорно. Ийм ямар баг юм дээр баярсар гэж барин гад түрүүд ихэл гарахчихсан. Тэмээс үхэмэн уурдууч юм. Баярлууч юм. Тэгээ яаж уурлах болж байгааг мэдэх гэж.
3: Тэгээ нэг ч үгүй. Ямар уурд юм.
4: Эйлсэг гэдэг хүн бол одоо үгүй газар тусгадахгүй юм даа. Жоган дээр нөгөө яг ингээд нэг сурвалжлага энтер гэд болоо ирсээр манай учраас нөгөө арай жоохон бэ хураат. Нөгөө энгийн үгтэй нөгөө жог мог гэхгүй. Эмар мондөг.
5: Сүүлийн үед тоглолт арга даад ирэхэд бол одоо тэнчүү гэж хэлж болно. Олон олоо жаарлах. Тэгээд ойроос л жаахан орлогонд яхаа илүү гоё жахаа өгд. Тиймэрхүү. Хамгийн их баярлжсэн холон байна. Тэгээд одоо хамгийн дөрөв санаанд байж
0: байгаа. Орчмын хамгийн их баярсан нэгсрэй аргаа.
2: Одоохондоо эхлээд бас өөр өөрийн амьдралын арга маяг юм эсвэл адилхан ажиллагээд Сала Батар чинь өвч шүү дээ. Тэр тэгж ингээд нэг нийлэл дөрвөлэн нийлэл гэж яхаарахгүй шууд баярлаж байгаа. Би үл одоо очиргууд юм буцаа ажил гэж байхгүй. Би бол өнөө амьдралтай хөтөл. Тэгээ яг аймар дэж урт хугацаагаар ажилгүйд байхад бол би олон гэдэг дуудана. Өөж ахсан.
0: Би үл билард доктортой. Ажлаан барлал гараадлаа. Хэдэн цаг л үдэн цаг гэрдэг.
4: Чи би юу сүлжээ ба.
0: Яа.
4: Таглаа. Тэгээд нөгөө тусгай наадаг нэг л таглаан байна. Нөгөө хөлбөмбөгийн. Тэгээд тэргэний тоглох төртэй л юм да. Чи
5: би л сүлжээ баар юм аа. Тэгтээ өөрөөхөө нэг пони таглаан байдаг. Манайхан таглаан амар. Тэгэл чөлөөч чагаан дэн дээр. Тэр гээд билардна бас.
2: бид нар хамтдаараа ингээ бүтөл их юм уу? Тим аргийн ботхгүй гэсэн. За өөрөө өөрсдөө л зэрс ажиллааны чагдаа бүрий хийж байгаа ч гэдэл хэлэл. Тим арим дүрм тогтоол юм уу ямар ярьсаас юм гэж байхгүй байна. Бид нар бол царцсангүй чөлөөтэй.
5: Тийм чөлөөтэй.
2: Ямар компом оператор ус байх ч биш. Одоо дуу ямар дуу хийвэл хийх бодвол ямар дуу хий.
5: Тийм.
2: Ай мэ юу бүр чөлөөтэй. Би бас зарим өөрөө унтаж авахгүй л ингээ бодоо бүтдэг. 5 жилийн дараа ямар болт? Үний ямар болт? Айлгар болно. Мэл. Атаа
5: гооч чухтай.
4: Надав чөлөөл ямар ч болсон. Манай дөрвийн хов хогийн амьдрал ямар ч болсон. 5 жилийн дараа хсэ фэмили. Монгол си фэмили гэж байна. Тэгээд нөгөө гол нь болохоор тархалахгүй л болсон. Тархалахгүй л болсон. Нөгөө
2: уучлаарай нөгөө би одоо юу хийсэн шүү дээ. Хангараг маягт юм хийсэн шүү дээ. Амлалт хийсэн. 25 оны 6 сар хүртэл өчгөө хамтлагаас гарна.
1: Өрчлөө шүү дээ.
2: Одоо нөгөө энэ тосуу бол 3-4 жил явагцсан. Өнөөдөр сая нэг
1: болчихсон.
4: Манай дэл чинь танд тайсан гараад тэгээ тайснаас нь болж ирсээр нөгөө өөрийн бичлэгэн сүдрээний үзик төртөө гэсэн. Энэ жун болохоор гэнт нөгөө тагалтуудаар явж ирээд нөгөө сүдэр бичлэгэний үчигэл. Чинь яг сайхан нэдний нөгөө тагалтуудаас нь яг нэг ингэдэг нэг илүү дун галтсан байлаа.
2: Ингээд нэг мэдсэн юм одоо юу ч болсон ямар ч байсан ичгүй ичгүй л болохгүй. Гэтэл 5 жилийн дараа
4: нэг хүсэл минь биелэгдэрэл гэж бодож байна гэсэн үг. Одоо таргалахгүй л бол ямар тайсан ч гэсэн бор байж. Таргалчихгүй төрвөл тайс ч гэсэн биднийг олох байхаа. Тэгж бодож штеп. Айнамч гэдэг юм яг одоо мат авчилвэл нөгөө бидний дуугийг сонсож биднийг дэмжиж байгаа олонхын болохоор биднес нас баг дүүнэр байж. Тэгэд бидэн тэднийг нөлөөлнө. Тэгэд нэг ганц хүн айлхгүй ганц мод гал болдггүй гэсэн шиг тэгэд нэг улсуудын нөлөөлөд оюуны өмчил гэдэг имийг мэдрүүлээд ингээд явхад төрөл 5 жилийн би нөгөө төрөө хэлсэн шүү дээ 5 жилийн дараах Cef family байдгаараа байна. Учир нь ягаад бидний дэмжигчүүд бол нас баг ингээд тэтгээд явж л байвал цааш явах л байх гэж бодож байна шүү дээ. Тэгээд эднүсний нөлөөлөд тэгээд эдэн одоо 20 гараад 30 хүрээд ирэх үед бол одоогийн нөгөө 20-тай 30-тай залуучуудаас нэн илүү юм мэдэрчсэн нэн олон мэдрэмжтэй залуучууд болж гарч ирэх байх. Тэгвэл нөгөө айна өмчил гэдэг имийг одоогоос илүү хөнтгөж өгөх байхаа гэж бодчих.
1: За баярлалаа сарнаа амтлахын чадвар.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн C-Family хамтлагийнхэнтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Хүлээн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.